Pabaigoje skambėjo muzika vaizduojanti miestiečius, tarp jų malūnininką ir jo žmoną, kurie barasi su miestelio teisėju, kuris bandė suvilioti malūnininko žmoną. Tai buvo paskutinė scena Manuelio de Falijos baleto trikampė skrybelė. Londono Barbican Hall'e baleto muziką atliko Londono simfoninis orkestras, diriguojamas Simono Ratlo, dainavo mecosopranas Rinat Shaham. 30 dienų šio koncerto bus galima pasiklausyti LRT radiotekoje. Šios dienos Euro radio koncerto programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

LRT klasika. Intermezzo.

0: Tai rodo, kad kompozitorius užčiuopė aukso gyslą. Tai matyti tinka ir atlikėjim, ir publikai, ir kažkur slypi matytas džiaugsmas klausytojam, klausantis, kurie žino Bethoveną, aš tikiu, Vokietijoje tikrai susirenka tokie į kamerinės muzikos koncertus. Ir štai staiga jie klausosi, o kągi padarė Vidmanas, o kaip iš čia tą Bethoveną, kokiu kampu pakreipė, pasuko. Bet juk faktiškai tai sukimasis tarp praeities šešėlių, taip kaip ir pavadinta mūsų laida. Kodėl, Šarūnai, kaip tu manai, kompozitoriai visi dabar šiais moderniais laikais tiek linkę suktis tarp kažkokių praeities vardų ir neieškot kažkokių originalesnių kelių?
1: Na, jei pažiūrėjus rimčiau, tai jie visada sukosi visais laikais tarp praeities vardų, tai absoliuti neišvengiamybė, lygiai kaip kalbant, mes negalime išrasti žodžių ir savokų, mes vartojame tai, kas yra, ir iš to dėliojam nesuskaitomai gausias naujas kombinacijas, kad perteiktumėm norimą turinį. Tai čia panašus dalykas, bet aš tai apie ką pagalvojau, kad vis dėlto grojant šią konkrečiai Vidmano muziką, muzikantams, kurie yra ekstra klasės klasicizmo ir romantizmo atlikėjai, nereikia nieko persikūnyti. Jie ir toliau groja, kaip jie grodavo tos Bethoveno kvartetus ir panašią visą muziką. Jie gali sužibėti pačiu aukščiausiu meistriškumu. Kita vertus, tam meistriškumui čia visada prilipdoma, na, tokios šviežienos etiketė. Tai tarsi, na, naujas kostimas, sukurtas pagal kokių 70-ųjų tarsi metų pavyzdį, bet jau iš naujų medžiagų ir visiškai naujame kontekste. Panašus dalykai, man atrodo, sukasi ir muzikoje, bet ne tik muzikoje, aišku, visame mene ir literatūroje, ir kine, ir teatre, ir žinoma, dizaine visam įmanomam. Viskas kartuojasi, viskas eina tokiais ratais, ciklais, tik tų ratų greičiai į trukmės labai skiriasi. Ir šiuo atveju Vidmanas pasirenka tokį pakankamai konservatyvų, bet stilegišką, sakyčiau, požiūrį. Jo tie inkorporuoti trumpi tokie įterpiniai į Bethoveno muziką, yra tokie, na, demonstratyviai, avangardiški, bet vėl labai gerai skambantis, puikiai rezonuojantis.
0: Jie labai organiški.
1: Jie labai organiški, tame čia to fokuso ir reikalas. Ir man atrodo, kad tokiems atlikėjams, kaip Mutter, tai yra labai artima ir labai patrauklu. Vienaip ar kitaip, tai yra super virtuozinė muzika, mes girdėjom, ką čia daro smuikas, kas čia per alpinizmas, kas čia per akrobatiką ir kaip kokybiškai viskas atliekama. O ta kokybė iš dalies garantuota dėl to, kad visi jie turi, muzikantai turi nepaprastai gerą įdirbį grodami klasikinę muziką.
0: Anne-Sophie Mutter įrašė albumą, vat, išleido dabar, iš kurio mes klausomės muzikos, pavadinta Rytai susitinka su vakarais. Tai yra skolintas pavadinimas, tai yra legendinio 1967 metų albumo pavadinimas, kurį išleido smuikininkas Yehudi Menuhinas kartu su indų sitaros virtuozu Ravi Shankaru, buvusiu itin populiariu tuo metu, kai pas jį važiavo ne tik klasikiniai muzikantai, bet visos didžiausios roko žvaigždės, įskaitant Beatles ir kitus. Taigi, sakyčiau, ir kartu indų muzikos toks išėjimas į pasaulį, susidomėjimas toks labai intensyvus rytų muzika. Bet štai gyvenam 21 amžiuje, nuo to laiko praėjo daugybė metų ir tie rytai visą laiką kažkaip sukinėjasi, bet rytų kompozitoriai, kurie atvažiuoja į vakarus, kažkaip itin panyra į tą vakarų muzikos tradiciją ir tai, kas lieka iš jų tradicinių dalykų, kuriuos jie atsiveža su savimi, čia yra klausimas, kas nugali vis tik šitoj tradicijai. Pamėginkime tuo įsitikinti klausydamiesi. Tai bus Irano kompozitorės gyvenančios Olandijoje, Aftab Darviši muzika. Ji gimusi 1987 metais, baigė studijas Irane, Teherane, bet po to atvažiavo į Europą, į Olandiją, čia studijavo, čia gyveno.

Ana, šiuo metu tiesiai doktorantūrai Birmingeme, bet vis tiek jau įleido šaknis Europoje. Ir 2024 metais jis sukūrė kūrinį solo smuikui specialiai Anne Sophie Mutter, pavadintą Likų. Likų tai yra kūrinys, kuris sukurtas solo smuikui, nukelia tarsi Irano vieną regioną, Beludžistaną, ir tai yra toks liūdnų baladžių pavadinimas, tokių dainų liūdnų. Ir yra ta daina apie netektį, kaip prašo pati kompozitorė, atspindėti žmonėm, jausmam jų, kurie kažką prarado, motinų, kurios prarado vaikus, mylimųjų, kurie įsiskyrė, žmonės, kurie buvo išvaryti iš namų ir taip toliau ir panašiai. Kūrinys įrašytas 25 metais ir jį griežia Anne Sophie Mutter.

0: Klausėmės iranietės apsigyvenusios Europoje Aftab Dervishi kūrinio Likų 24 metų kompozicijos solo smuikui griežė Anne-Sophie Mutter. Ir štai muzika, kurioje turbūt kur kas daugiau vakariečio Bacho negu bet kokios persiškos muzikos priemaišų, kurių čia atrodo nei nesistengta per daug prikišti. Vienas kitas lengva užuomina pateiktas pustonis, bet įsijautimo į kažkokį orientą tarsi ir nesama. Ir galbūt tai visai natūralu, kodėl būtinai kompozitoriai privalo ištransliuoti kažkokį folklorą, demonstruoti savo geopolitinę kilmę ir panašiai. Juk taip nėra, daugybė kompozitorių rašo tokią lingvą franką, kai iš esmės visur taip gali atsirasti tokia, taip rašoma muzika ir panašiai. Gal čia tai, tiesiog ne visiems tai įdomu, ne visiems tai sekasi, ne visiems tai svarbu.
1: Man atrodo, kad ji norėtų kažkiek atspindėti savo tą prigimtį, bet iš kitos pusės juk, kai tu gyveni Europoje, kai tu rašai instrumentui, kuris yra labai giliai šaknis įleidęs europinį tradiciją ir jam yra nepaprastai platus repertuaras kaip smuikas, iš karto atsiduri tokiose ir žabangose. Tu sukiesi tarp tų visų modelių, grojimo būdų, kurie tam instrumentui lengviausiai tinka ir žinomi ir plačiausiai eksploatuojami. Taip pat tarp tų muzikos modelių net. Ir tada toks pranikimas įvyksta, to ištirpdymas savo tų idėjų tokioj vakarų muzikos tradicijoje. Ir tada, man atrodo, tie rytai ir nesusitinka su tais vakarais. Jie tiesiog juose asimiliuojasi kažkaip.
0: O gal tiesiog jaunai kompozitoriai buvo nurodyta parašyti pripažintai smuikininkiai kažką dar panašaus į Bacho kokią nors partitą, na, sakykime, neegzistuojančią. Ten, kad būtų ką pagroti, kad parodyt meistriškumą ir visokie tokie dalykai, kurie, na, labai dažnai pasitaiko be jokių ten ilgų išvedžiojimų.
1: Sunku pasakyti, bet Anne-Sophie Mutter, užsakydama kūrinius, o klausomės jos užsakytų kūrinių, diskutuoja daug su kompozitoriais, matyt, aptarė, kas tai turėtų būti, kur, galvodama apie tai, kur galbūt bus atliekama premjera ir panašiai. Tai štai, klausomės vokiečių Jorgo Vidmano, kuris kažkaip permodelioja Bethoveną, Dervishi, kuri perkeičia Bachą, o dabar pasiklausykime Brito Tomaso Adeso, kuris perkūrė Sibelijų kažkaip. Tai yra 21-22 metų kūrinys pradėtas per pandemiją, jo pavadinimas Air, kas reiškia arija, bet kartu ir ora. Ir tai yra pagarba Sibelijui. Kūrinys sukurtas smuikui ir orkestrui, ir Adesas labai įdomiai kalba, kad jie sutarė, kad tai bus išplėstinė arija, išplėstinė daina smuikui ir orkestrui, o ne koncertas. Ir taip pat žinojo kompozitorius, kad tai bus nepaprastai daug aukštų natų, kaip sako, bus tokios tarsi siekimas lubų. Ir tas garsas jo sąmonį būtent inspiravo tai, kad tas kūrinys bus toks kanoninis smuiko kūrinys su ypatingai aukštom natom. Ir pavadinimo tą pasirinkimą, kuris turi tas dvi prasmes, oras ir arija, anglų forma muzikos, puikiai žinoma, jis galvojo, kaip sako, visada apie muziką, kad galiausiai tai yra oras, bet taip pat labai jautė tą faktą, kad COVID-o metu paaiškėjo, kad muzikantų profesija buvo laikoma pavojingiausia pasaulyje, buvo laikomi ultra super platintojais, tuo metu oras buvo laikomas pavojingu. Taigi, jo noras pasakyti, kad muzika yra oras ir kartu tai yra arija, angliška forma, pagimdė dviejų dalių kūrinį, kurio pirmosios dalies ir kviečiame dabar klausytis. Tai bus Adagio Calmo Con Moto. Griežė Anne-Sophie Mutter kartu su Londono simfoniniu orkestru diriguojamo paties kompozitoriaus Tomaso Adeso.

0: Klausėmės ištraukos iš anglo Tomaso Adesso kūrinio Air Homage to Sibelius. Arija arba oras, garbė Sibeliui, taip sakyčiau. 21-22 kompozicija smuikui ir orkestrui, čia skambėjo pirmoji dalis. Griežiama suprantama ant Sophie Mutter kartu su London Simfoniniu orkestru diriguojamu kompozitoriaus. Na, pasiklausius, nieko nežinant apie šį kūrinį, aš sakyčiau, kad čia kažkas iš estų kompozitorių arba perto sekėjų sukomponavo tokią muziką. Tarsi kokią rūną, tarsi kokią dainą, kurią kaip variacija suka ir suka ir suka begaliniu ratu, sukrentančią tipišką pertišką tokią sekvenciją, bent jau man taip atrodo. Ir galbūt Adesui atrodo, kad Sibelius ir Estai, na, tai čia beveik vienas ir tas pats, kuo visiškai nenustepčiau, jeigu taip ir yra. Bet iš tikrųjų tai... Žinant Adesso muziką, jo pakankamai įmantrė, netgi labai įmantrė simfoninė, kamerinė, fortepijoninė ir operinė kūryba, stebino toks paprastumas. Na, aišku, kompozitorius gali daryti ką be užsimanytų, jam galbūt įdomu ir smagu tai prašyti, bet klausantis vis dėlto neapleidžia mintis, kad jei ne toks puikus smuiko garsas, toks kokybiškas griežimas, tai šita kompozicija tokia atsidurtų tokia kažkokiam skersvėj, kažkokiai pavojingai zonai, kiltų daug įtarimų.
1: Taip, geras atlikimas kartais išgelbsti kūrinį labai ir čia matyt daug prisideda tos ypatingai aukštos sklendžiančios natos tarsi ore, yra to efekto, to oro sklandimo ir to ypatingai kokybiško smuiko garso, kurį išgauna Anne Sophie Mutter. Ir tas sekimas Sibelium, ta pagarba Sibeliui, na, toks įdomus gestas. Adesas niekada nevengė įvairių tokių gestų, ypač romantizmo epochos kompozitoriam. Ir pats pianistas būdamas ir dirigentas su tuo matyt susidūrė nuo studijų, nuo mokymosi laikų. Bet kaip kompozitorius, jo posūkis pastaraisiais metais, kurį aš pastebiu į tokią paprastėjančią muziką, matyti yra jau tendencija, kuri ryškėja ne viename ir ne dviejuose kūriniuose. Bet grįžkime prie vokiečio Jorgo Vidmano ir pasiklausykime dar dviejų dalių iš jau laidos pradžioje skambėjusio šeštojo styginių kvarteto studijos pagal Bethoveną. Ir griež vėl tas pats tarptautinis Anne Sophie Mutter suburtas styginių kvartetas, kuris net nėra kažkoks kolektyvas. Tai yra keturi puikūs solistai, kas stebina dar labiau klausantis jų griežimo. Taigi, pirmus smuiku griežia Anne Sophie Mutter, antru Ye Jung Choi, altu Muriel Razavi, o violončelė Pablo Ferrandes. Ir skambės Jorgo Vidmano šeštojo kvarteto 7 ir 8 dalys.

0: Girdėjome dar dvi dalis iš Jorgo Vidmano studijos pagal Bethoveną, Vidmano šeštojo kvarteto, atsiradusio 2019-aisiais. Skambėjo 7 ir 8 dalis, griežiamos tarptautinio kvarteto, kuriam vadovauja mūsų šios dienos laidos heroja Anne-Sophie Mutter. Štai muzika, kurioje daug Bethoveno, tokio, prie kokio esame įpratę. Tiesa, jis čia pateikiamas tarsi kažkokiam muzikiniam spektaklyje, nelyg operoje, su personažais, su siužetais, skirtingomis atmosferomis, skirtingose situacijose. Viskas byloja apie nepaprastai gilų ir tikrai įtikinamą įsiskverbimą į tą epochą, įsijautimą visais galais, ne tik pačios kompozicinės technologijos požiūrių, bet apskritai estetiškai, jausmiškai, ir tai yra, na, tikrai įdomus atvejis.
1: Man atrodo, kad Jorgo Vidmano atvejis, kuris perdirba Bethoveną, yra visai kitoks ir artimesnis, taip sakyt, klausytojai atpažįstamesnis tas Bethoveno integravimas, negu ankstesnėse modus laidose aptarti keli kompozitoriai, kurie irgi įvairiais būdais kažką su to Bethovenu darė.
0: Stengiasi dažnai nusukti jam galvą.
1: Ir net tiesiog ten buvo sunku atsekt, galbūt tik iš mūsų kalbų klausytojai sužinojo, kad čia kažkas daroma su Bethovenu, bet vargiai galėjo išgirst muzikoje. Štaigi čia turbūt ir be mūsų komentaro būtų aišku, kad čia kažkas yra atpažįstama labai aiškiai ir kas su tuo, kaip tai perkuriama, kaip tai yra ta studija tokia pagal Bethoveną, kaip ir rašoma, kaip modeliuojama, man atrodo, yra, na, sakyčiau, galbūt ir idėjiškai man atrodytų artimiau pačiai tai koncepcijai. Jeigu jau tu imi Bethoveną, tai nepalik klausytojo tokio visiškoj nevilty, kuris iš paskutinių įmėgės kažkaip tą Bethoveną išgirsti ir jam niekaip nepavyks.
0: Panašų metodą naudoja nemažai kompozitorių, bet labai dažnai tai būna taip, kad kokybiškas Bethovenas ir šiaip savo kokybės tie naujųjų kompozitorių intarpai. Čia to nėra, čia gali net nežinot, kad čia Bethovenas, visai tau neprivalu tą žinoti, bet tu klausais kokybiškos įtaigios muzikos, tai yra, na, toksai, sakyčiau, jau nepėščias dalykas.
1: Didelis pasiekimas. Bet dabar judam toliau ir prisiminkime vieną kompozitorį iš rytų, kuri taip pat gyvena Europoje ir kurią, apie kurią esam neseniai ir daug kalbėję, bet štai jo specialus kūrinys sukurtas Anne-Sophie Mutter. Tai korėjietė Unsuk Chin, pietų Korėjos kompozitoriai, gyvenanti Berlyne, gimusi 1961 metais, 2018-aisiais sukuria kūrinį pavadintą Grand Cadenza, didžioji kadencija dviem smuikam. Specialiai Anne-Sophie Mutter, tokį virtuozinį duetą, kuris iš tikrųjų savo virtuoziškumu ir tokiais pasažais labai primena tą visą tokią kadencijų tradiciją Europoje, tokia, kai tokie improvizaciniai elementai, laisva modifikacija, tokia naudojama 19-20 amžiaus pradžioj, pateikia kūrinį kažkokio naujo šviesoje. Iš tikrųjų tai yra visiškai užrašytas savarankiškas Unsuk Chin kūrinys, kuris akivaizdžiai ilgesnis negu kokio nors instrumentinio koncerto solo kadencija, bet kartu atspindė tokias formas kaip kapričas, fantazija, kadencija ir panašiai. Ir būtent ta kadenciškumas išryškėja per tų dviejų solistų tokių virtuozinių įgūdžių demonstravimą, tokį ypač koncertinį kūrinio pobūdį, kuris akivaizdžiai jo šaknys europinėje tradicijoje. Taigi kompozitoriai vėlgi manipuliuoja įvairiais atšvaitais, šešėliais iš Europos vakarų muzikos. Pasiklausykime Unsuk Chin ištraukos iš Unsuk Chin kūrinio Grand Cadenza. Pirmu smuiku grieš Anne-Sophie Mutter, o antroju kartu su jie Nancy Zhu.

0: Klausėmės Un Suk Čin, korėjietės gyvenančios Berlyne ir tapusios viena ryškiausių vokiečių kompozitorių didžiosios kadencijos, sukurtos 2018-aisiais, kurią griežė Sophie Mutter kartu su Nancy Zhu. Labai virtuoziška, labai sudėtinga, rimtuoliška muzika, žinoma, perteikianti didingus turinius. Tai nėra kažkoks tai remake'as ankstesnės muzikos, nors tą galima taip pat įtarti, prisimenant galingą ekspresionistinę tradiciją, galingą avantgardinę tradiciją. Nuorodų čia tikriausiai irgi galima prisirankioti, jei tik pasistengtume. Vis dėlto, man atrodo, kad kaip ir visose kompozicijose, aš jau šiandien vieną ir tą patį kartoju. Nuostabus grėžimas, labai kokybiškas garsas, neapsakomai gera technika. Ypač aukštuose registruose tai, ką daro Anne-Sophie Mutter, yra na, beveik ant fantastikos ribos.
1: Šiandien faktiškai juk ir kalbamės apie šią puikią smuikininkę ir ką įveikia pastaraisiais metais, kokius kūrinius susako, kaip jos griežia ir turi malonumą jų pasiklausyti. Ir man atrodo, Šarūnai vis tiek labai tokia įdomi kryptis, ji tarsi bando jungti rytų vakarų kompozitorius, tai rytų kompozitoriai atsidūrė vakaruose, visiškai integruojasi, ta muzika prisisiurbė tų visų įtakų vakarų, patys vakarų kompozitoriai jau neberašo savo muzikos, jie ieško dar kažko, slepiasi už kitų jau garsių vardų ir ta muzika tampa kažkokiu tokiu vienu, peizažu man tokiu smuiko muzikos, kuri iš esmės yra europinė smuiko muzika. Labai kokybiška, labai gera, bet kažkokiu tokiu bendrų veidų. Ar tau taip nepasirodė?
0: Pasirodė ir pasirodė netgi, gal sakyčiau, netgi eretiškai. Man tai pasirodė kaip daugybė vaiduoklių iš praeities, kurie nebeatsitraukia, kurie yra antrininkai, kurie juda labai paslaptingai, neapčiopiamai. Ir tai yra, na, vat nepabijosiu aš tokios šlikščiai liūdnos prognostikos, mirštančios epochos ženklai. Man tai atrodo, kad tai yra kultūra, kuri baigia išsikvėpti, kuri apleidžia pozicijas, kuri sukūrė super daug labai gerų šedevrų, bet kuri jau nebetenka vidinės energijos gyvasties savyje.
1: Bet tos gyvasties dar randame tuose atspindžiuose ir štai šioje laidoje turėjom progą tuo pasimėgauti ir laidą baigsime Tomaso Adėso kūrinio Arija arba Oras pagarba Sibelijui antrąją dalimi, kūrinys sukurtas smuiko ir orkestrui, jį griež Anne-Sophie Mutter kartu su Londono simfoniniu orkestru diriguojimu Tomaso Adėso.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų tema – tarp rytų ir klasikų šešėlių, Anne-Sophie Mutter. Klausykitės Modus kiekvieną savaitgalį per LRT klasiką ir bet kurio jums patogiu metu LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Hormūzo sąsiauryje atakos taikiniu tapo dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 sausumoje ir jūroje esančių orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja šį svarbų laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto bei kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų narių sveikata. Reaguodamas į Trumpo pranešimą, Irano parlamento nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ibrahimas Azizis perspėjo, kad Teheranas bet kokį Jungtinių valstijų bandymą kištis į Hormūzo sąsiaurį laikys galiojančių paliaubų pažeidimu. Atlanto vandenyne plaukusiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalįjį kyšulį. Įtariamo sunkiai ūminė kvėpavimo takų liga hantavirusinė infekcija, jai būdingas karščiavimas, raumenų skausmas, inkstų kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamas ir mirčių priežastis – ta pati infekcija. Pasak Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos, kruizinių laivų plaukė apie 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Jungtinė karalystė pradės dėrybas dėl prisijungimo prie 90 milijardų eurų vertės Europos Sąjungos paskolų schemos Ukrainai. Tai patvirtino šalies vyriausybė. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien Armėnijos sostinėje Jerevane vyksiančiame Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime turėtų patvirtinti Jungtinės karalystės norą bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Paskola turėtų padengti 2/3 Ukrainos poreikių ateinantiems 2 metams, o didžioji šios sumos dalis bus skirta kariniams išlaidoms Kyivui ginantis nuo Rusijos. Vakar per susitikimą su Kiru Starmeriu Zelenskis pabrėžė likščiol gautos Jungtinės karalystės paramos svarbą. Dėka jūsų sankcijų politikos, jūs rodote pavyzdį, puikų pavyzdį visoms šalims dėl šešėlinio laivyno. Manau, dabar tai labai svarbu. Manau, kad Rusijos ekonomika tai jaučia ypač šiemet. Esame dėkingi už visas jūsų mokymų misijas mūsų kariams ir visi šie sprendimai yra labai naudingi. Mūsų dronų bendradarbiavimas ir bendra gamyba yra labai naudingi.

0: kad ne tik moksleiviams, mokytojams, bet ir šeimai. Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos mokiniai teigia bandantys įveikti stresą sportu, miegu ir pramogomis.
1: Tai mano būdas nusiraminti yra tiesiog labai fokusuotis į veiklą, kuri man patinka ir domina. Asmeniškai aš dažnai bandau kartotis biologiją.
2: Kai ateini ir aplinkui visi irgi bijo, tai galbūt netgi labiau prideda tos baimės. Mano didžiausias tvarkymas su stresu, aš nainu miegoti dar anksčiau, negu įprastai eičiau.
3: Kadangi, man atrodo, stresas ugdo asmenybę, tu, kaip sakant, mokaisi sutikti tą stresą ir kaip jį valdyti, tai, man atrodo, tas gal pasąmonėje man padėjo šiek tiek. Nu, iš to mes galime mokytis, kad čia nereikia galvoti, kad viskas turi būti puikiai.
4: Prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti ir taip norisi nusikratyti arba ten giliau pakvepuoti. Ir atrodo, kad viskas blogai yra, kad aš nieko nespėjau, nesu pasiruošus.
0: Kaip įveikti egzaminų baimę, pasakojo Pagirių gimnazijos moksleiviai. Dvyliktokams artimiausias egzaminas birželio 1-ąją, lietuvių kalbos ir literatūros 2-ra dalis rašinys. Šiuo metu Vilniuje bei Kaune 10, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 14, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose apie 16-21, o pajūryje bus apie 13-15 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio gegužės trečiosios programoje. Leonas XIV prašo gegužę kartu kalbėti rožinio maldą, jo intenciją už bažnyčios bendrystę ir pasaulio taiką. Popiežiaus apmąstymas sekmadienio vidudienio maldos proga – te reikia tikėti, štai paslaptis. Popiežiui Leonui įteikta knyga su jo homilijų rinkiniu. Šventasis sostas pareiškė nusistatymą dėl valstybių teisės plėtoti taikų branduolinės energijos naudojimą. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalka.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra madre, specialmente a pregare insieme il Rosario.
0: Popiežius gegužės trečiąją po sekmadienio vidudienio maldos priminė Šventojo Petro aikštė susirinkusiems maldininkams, kad gegužės mėnuo išskirtinai skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai ir kad gegužės trečiąją dieną minima pasaulinė spaudos laisvės diena. Leonas XIV kalbėjo apie bažnyčios džiaugsmą susirinkti Marijos mūsų motinos vardu ir kartu melstis rožinį.
1: Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste. Quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo.
0: Visi mes iš naujo išgyvename tų dienų patirtį nuo Jėzaus žengimo į dangų ir sekminių, kai mokiniai susirinko vakarienbutyje šauktis šventosios dvasios. Su jais buvo ir švenčiausioji mergelė Marija,

0: o jos širdis saugojo ugnį, kuri gaivino visų maldą. Patikiu jums savo intencijas ypač už bažnyčios bendrystę ir taiką pasaulyje, sakė sekmadienio vidudienį popiežius Leonas.
1: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Priminęs spaudos laisvės dieną, popiežius Leonas apgailestavo, kad ši teisė dažnai pažeidžiama, kartais akivaizdžiai, kartais slapta.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della.
0: Popiežius kvietė prisiminti daugybę žurnalistų ir reporterių, tapusių karo ir smurto aukomis. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienio maldos proga aptarė gan mįslingą Jėzaus pokalbį su mokiniais paskutinėje vakarienėje trumpai prieš jo mirtį apie tai, kad išėjęs parengs jam vietos ten, kur jis eina. Mokiniai tada dar nesuprato Jėzaus žodžių pilnutinės prasmės, kuri atsiskleidė tik vėliau. Mokytojo kančios, mirties ir prisikėlimo šviesoje. Jei mokiniai anksčiau nekreipė dėmesio, arba tai, ką girdėjo, jiems kėlė nerimą, Jėzaus žodžiai Velykų slėpinio šviesoje sušildo jų širdis ir sugražina viltį. Jėzus jiems sakė, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Tokiu būdu mokiniai žino, kad Dieve yra vietos kiekvienam. Du mokiniai patyrė tą patį per savo pirmąjį susitikimą su Jėzumi prie Jordano upės, kai jis juos einančius jam iš paskos pasikvietė pas save į namus. Savo mirties išvakarėse Jėzus vėl kalba apie namus, tik šį sykį apie kur kas didesnius. Tai jo tėvo ir mūsų tėvo namai, kuriuose yra vietos visiems. Sūnus save pristato kaip tarną, kuris parengia kambarius, kad visi atvykusieji broliai ir seserys rastų parengtą kambarį ir jaustųsi kaip visuomet laukiamas, laukiama ir surastas, surasta. Brangieji, tęsė popiežius Leonas, senajame pasaulyje, kuriame tebetesėme savo gyvenimo kelionę, mūsų dėmesį patraukė išskirtinos vietos. Patirtys prieinamos tik nedaugeliui ir privilegija įžengti ten, kur niekas kitas negali. Tačiau naujajame pasaulyje, į kurį mus veda prisikėlęs Kristus, tai, kas vertingesnio, yra prieinama visiems, tačiau nepraranda patrauklumo, kaip tik priešingai. Tai, kas buvo atverta visiems, dabar suteikia džiaugsmą. Dėkingumas įsivyrauja vietoj varžytinių, priėmimas pašalina atmetimą, gausa nebereiškia nelygybės. Bet visų pirma, niekas nesumaišumas su kitu, niekas nepražūsta. Gali būti, kad mirtis panaikins vardą ir atmintį, tačiau Dieve kiekvienas tampa savimi. Tiesą sakant, apibendrino Leonas, mes šios vietos ieškome visą gyvenimą. Te reikia tikėti, sako Jėzus savo mokiniams. Štai paslaptis. Tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Būtent šis tikėjimas išvaduoja mūsų širdis nuo rūpesčio turėti ir gauti, nuo apgaulės siekti prestižinio posto vien tam, kad reikštume kažką. Kiekvienas yra begaliniai vertingas Dievo, kuris yra tikroji realybė slėpinyje. Vieni kitus, mylėdami taip, kaip Jėzus mus mylėjo, savo dovanojame šį supratimą. Tai naujasis įstatymas. Mes tokiu būdu prisijartiname dangų prie žemės, paliudijame visiems, kad brolybė ir taika yra mūsų likimas. Mat meilėje, būdami tarp daugybės brolių ir seserų, kiekvienas iš mūsų suvokiame, kad esame nepakartojami. Prieš sekmadienio vidudienio maldos palaiminimą popiežius Leonas meldė švenčiausiąją mergelę Mariją, bažnyčios motiną, kad kiekviena krikščioniškoji bendruomenė būtų visiems atviri ir kiekvienam dėmesingi namai. Popiežiui įteikta knyga su jo homilijų rinkiniu. Rinkinį sudaro homilijos ir kitos kalbos, kurias Leonas XIV pasakė nuo 2001 iki 2013 metų, eidamas Augustinų ordino prioro pareigas. Italų kalba išleista veikala Laisvi malonės dėka Šventojo Augustino mokykloje istorijos iššūkių akivaizdoje galima įsigyti Italijos knygynuose nuo gegužės 4 dienos. Popiežiui Leonui knygos pirmąjį egzempliorių šeštadienį gegužės 2 įteikė jos sumanytojai ir leidėjai, tarp kurių dabartinis Augustinų prioras tėvas Josefas Farelas, Augustinas tėvas Rocco Ronzani, Vatikano apaštališkojo archyvo prefektas, Vatikano leidyklos vadovas ir dar du leidinį rengę Augustinų vienuoliai. Po kelių mėnesių bus išleisti knygos vertimai, rengiamasi išleisti vertimus 30 kalbų. Tai veikalas, padėsintis geriau susipažinti su naujojo popiežiaus dvasingumu, pažymi Vatikano leidykla, apie knygą pranešusi dar 2025 metais tarptautinėje knygų mugėje Frankfurte. Knygos oficialus pristatymas Romoje vyks trečiadienį gegužės 6-ąją, jame be kitų dalyvaus Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Maždaug 2700 Augustinų ordino vienuolių tarnauja vienuolynuose ir misijose 5 žemynuose 54 kraštuose. Popiežius Leonas, tėvas Robertas Francisas Prevostas, per 12 metų, kai ėjo ordino prioro pareigas Romoje, aplankė beveik visas ordino provincijas, kurių yra 50, taip pat daugelį augustinių vienuolių bendruomenių visame pasaulyje. Pagrindinės ir skaitlingiausios augustinų bendruomenės yra Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Italijoje, Meksikoje, Filipinuose ir Peru. Sparčiausiai augančios augustinų bendruomenės yra Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Iš Čikagos kilęs tėvas Robertas Prevostas, buvęs augustinų misionierius Peru, po 2 ordino prioro kadencijų 2013 metais sugrįžo į savo vienuolyną Čikagoje, tačiau netrukus buvo popiežiaus Pranciškaus paskirtas bažnyčios ganytojų Čiklajuje, Peru, kur vyskupo pareigas ėjo 9 metus iki 2023 metų. Gegužės 8-ąją sukanka tėvo Roberto Franciso Prevosto išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi pirmosios metinės. Rugsėjo 14 dieną Leonui 14-ajam sukanka 71 metai.
2: Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad baimė netaptų saugumo pagrindu. Visos valstybės turi teisę plėtoti taikų branduolinės energijos naudojimą, visapusiškai laikydamosi savo neplatinimo įsipareigojimų, tačiau būtini aukščiausi saugumo, apsaugos ir aplinkosaugos atsakomybės standartai. Nes branduolinių objektų apsauga, ypač ginkluoto konflikto metu, yra neatidėliotinas tarptautinės bendruomenės rūpestis. Tai pakartojo Šventojo Sosto misija prie jungtinių tautų balandžio 29 dieną Niujorke vykusios 11-osios konferencijos, skirtos branduolinio ginklo neplatinimo sutarties dalių peržiūrai proga. Šventojo Sosto misija atkreipė dėmesį, kad šiandien saugumo pamatai patiria sunkius išmėginimus dėl išpolių prieš branduolinius objektus, branduolinių arsenalų modernizavimo ir naujų technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, kurios vis dažniau integruojamos į karines ir branduolinės sistemas, nors to pasekmės dar nėra iki galo suprantamos. Šiame kontekste brandolinių ginklų neplatinimo sutartis išlieka esminiu orientyru. Kaip ir visuotinio brandolinių bandymų uždraudimo sutarties įsigaliojimas bei pažanga derybose dėl daliųjų medžiagų gamybos nutraukimo sutarties. Šventasis sostas pabrėžia pagrindinį brandolinių ginklų neplatinimo sutarties vaidmenį kaip pasaulinio neplatinimo režimo kertinį akmenį. Šventasis sostas pažymi, kad zonos be brandolinio ginklo išlieka apčiopiama regioninė bendro įsipareigojimo taikai ir saugumui išraiška. Todėl tokios zonos sukūrimas artimuosiuose rytuose yra ypač svarbus. Šiuo metu, kai vėl ima populiarėti retorika apie brandolinių ginklų panaudojimą, būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, ypač per tarptautinę atominės energijos agentūrą. Tarptautinė bendruomenė, vadovaudamasi brandolinių ginklų neplatinimo sutarties nurodymais, raginama vykdyti savo pareigas, kad baimė netaptų saugumo pagrindu ir nuolatiniu tarptautiniu santykiu bruožu. Pasak Šventojo sosto stebėtojų misijos prie jungtinių tautų, taikus brandolinės energijos naudojimas prisideda prie vystymosi, pasitikėjimo grįstų santykių ir bendradarbiavimo skatinimo, tarnaujančio žmogaus orumui ir bendrajam gėriui.
3: Katalikiškas ugdymas šiandien toks pat kaip vakar. Tai klausimas keliamas balandžio 27 dieną dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje. Publikacijos autorė Saulena Žiugždaitė atsakymų kviečia ieškoti pedagogės Danguolės Gervytės disertacijoje. Joje išsamei aptariamas bažnyčios ir popiežių mokymas katalikiškų mokyklų, jų vaidmens visuomenėje tema, bei nusakoma tai, kas aktualu Lietuvai. Šiandieninė Lietuva dar nėra tokia daugia kultūrė kaip kitos vakarų ar šiaurės Europos šalys, tačiau atrodo tai tik laiko klausimas. Tad ir mums netrukus taps aktualu mokykloje mokytis darniai sugyventi, priimant skirtingas etines sistemas bendrus susitarimus. Kita vertus, sekuliarumo lygis pas mus gana aukštas, tad neišvengiamai optimali startinė mokyklos pozicija – evangelizuoti. Kaip teigia Danguolė Gervytė, šiuolaikinė katalikiška mokykla yra pagonių kiemas, kuriame susitinka netikintieji su tikinčiaisiais, kur vyksta tarpusavio priėmimo, tikėjimo skelbimo ir pagarbos pamokos. Tikėjimas ar religinė praktika nėra sąlyga siekiant patekti į katalikišką ugdymo įstaigą. Pačios mokyklos tikslas yra liudyti, skelbti tikėjimą, bet neprimesti jo. Mokykla migracijos ir sekularizacijos aplinkybėmis raginama būti atviros širdies ir atsiliepti į šiuolaikinės kultūros našlaitystę išgyvenančių jaunuolių poreikius. Primenama Saulėno Žiugždaitės straipsnyje, katalikiškas ugdymas šiandien toks pat kaip vakar. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šiais metais Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečio proga gegužinių ir birželinių pamaldų metu kviečia melsti taikos malonės pasauliui ir tėviniai, prašyti naujų pašaukimų ir dvasinio atsinaujinimo. Užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų šalyje ir gyvenime te bus daugiau pagarbos Dievui ir artimui, kils didesnis troškimas atsisakyti godumo ir savanaudiškumo ir branginti bendruomeniškumą bei atvirumą Dievui. Rašoma Kauno arkivyskupo metropolito kvietime, kurį paskelbė Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Vilkaviškio vyskupija praneša apie balandžio 26 dieną įvykusius renginius, skirtus pasauliniai gyvybės dienai. Vilkaviškyje šventė prasidėjo tradicinė iškilminga eisena, kurios dalyvių neišgazdino nei stiprus vėjas, nei šlapdriba. Po šventųjų mišių programoje laukia dainininko Sašo Song pasirodymas, kurio metu skambėjo ne tik giesmės ir dainos, bet ir jautrus atlikėjo liudijimai apie susitikimą su Dievu ir išėjimą iš priklausomybės. Alytaus dekanata šią dieną rengia tradicinį pavasarinį piligriminį žygį iš Alytaus į Pivašiūnus, šiais metais skirta Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų šimtmečiui paminėti ir pavadinta 100 metų Dievo malonės kelyje. Simboliška, kad žygyje dalyvavo apie 100 abiejų Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų žygeivių. Balandžio 29 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko kasmetinis susitikimas su vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių švietimo skyrių darbuotojais. Apie šį vyskupijos jubiliejų dedikuotą renginį 100 malonės metų, kuriant ateitį, nerimas ar viltis, praneša Telšių vyskupijos kurija. Pranešimą apie Telšių vyskupijos veiklos pradžią ir tolimesnį vystymąsi renginyje pristatė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Krekenavos parapijos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas savo pranešime aptarė perdėto savarankiškumo ir individualizmo keliamus iššūkius šiuolaikinėje visuomenėje. Priminęs, kaip šiuos procesus skatina ir žmonės vienus nuo kitų izoliuoja skaitmeniniai įrenginiai, pranešėjas aptarė dirbtinio intelekto kuriamos visažinančio ir neklystančio draugo simuliacijos pavojus. Kalbėdamas apie sinodiškumą, kunigas Gediminas bažnyčią kvietė lyginti ne su kruiziniu laivu, bet su burlaiviu, kuriame visi atliekame tam tikrą vaidmenį ir visi esame reikalingi tam, kad burlaivis saugiai pasiektų uostą. Rašoma Telšių vyskupijos kurijos pranešime. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą.

0: Iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, kadangi pirmosios dienos buvo nedarbo. Hormuzo sąsiauryje atakuotas dar vienas tanklaivis. Incidentas fiksuotas netrukus po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl karo su Iranu. Jungtinių Valstijų centrinė vadovybė teigia, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliui įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų narių sveikata. Reaguodamas į Trumpo pranešimą, Irano parlamento nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ebrahimas Azizis perspėjo, kad Teheranas bet kokį Amerikos bandymą kištis į Hormuzo sąsiaurį laikys paliaubų pažeidimu. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Jungtinės Valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Taip jis kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Trumpui dėl karo Irane. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau.
1: Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį Joe Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo, jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Atlanto vandenyne plaukiojančiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Argentinos į žalįjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvėpavimo takų liga – hantavirusinė infekcija. Jai būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusais užsikrečia per sąlytį su graužikais. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamasi, ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Pasak Pietų Afrikos sveikatos apsaugos ministerijos, kruiziniu laivu plaukė 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Lietuvos meno kūrėjų asociacija rengia tarybos posėdį, kuriame rinks naują vadovą. Praėjusią savaitę vykusio balsavimo metu organizacija išreiškė nepasitikėjimą ir nušalino nuo asociacijos prezidento pareigų fotomenininką Joną Staselį. Vertindamas poetės Salomėjos Nėries veiklą, Staselis pareiškė, kad nepateikta jokių teisinių dokumentų patvirtinančių Lietuvos okupaciją. Vėliau Staselis Facebook'e parašė, kad jam nekyla abejonių, jog Lietuva buvo okupuota. Pasak Staselio, dokumentų reikia teisiniam ginčui dėl okupacijos trukmės. Anot asociacijos tarybos narės Literatūros vertėjų sąjungos pirmininkės Daivos Daugirdienės, tokie idėjiniai dalykai netitinka meno kūrėjų dvasios.
2: Jis pareikalavo Lietuvos okupacijos įrodymo. Toks elgesys absoliučiai nesuderinamas nei su žodžio laisvė, kuri labai svarbi visiems meno kūrėjams, nei apskritai su mūsų požiūriu į viską. Jam pareikštas nepasitikėjimas, o tai reiškia, kad jis ir nušalintas. Mes turime išspręsti procedūrinius dalykus, parengti neįlinį posėdį LMKA tarybos ir išsirinkti ar numatyti LMKA prezidento rinkimų tvarkas.
0: Literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Daiva Daugirdinė. Pats Jonas Staselis organizacijos sprendimą vadina politiniu, tačiau jo skųsti neketina. Meno kūrėjų asociacija neįlinėme posėdyje taip pat turėtų galutinai apsispręsti dėl kandidato į LRT tarybą. Šiuo metu Alytuje 11 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Kaune 14. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių.

0: pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti gegužės 4-osios ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis ir trumpai apie tai, ką iki 9-os girdėsite. Laidoje visai netrukus keliausime į Šiaulius. Šiaulių dramos teatras organizuoja pjesių skaitimus. Juose aktoriai skaito įvairių pasaulio dramaturgų pjeses, kaipgi sutinka publiką ir kokį publiką ryšį atranda su teatru būtent per šiuos pjesių skaitimus, kuriuose galima apsilankyti nemokamai. Visai netrukus bus galima ir sužinoti. Šiandien pradedame pažinti ir su geriausiu 2025 metų Lietuvos kompozitorių sąjungos paskelbto kūrinių penkioliktuku, tai Beatos Juchnevič kūrinys nuskambės. Prisiminsime ir šimtmečio gimimo dieną paminėjusio Algirdo Ločerį, jam būtų gegužės 2-ąją sukakę 100 metų, taip pat pasidomėsime, kokie iššūkiai kyla intelektinės nuosavybės apsaugai spartėjant dirbtinio intelekto evoliucijai. Šis pokalbis po 8 valandos. Taip pat laukia pažintis ir su Žabolis Art Prize konkurso nugalėtoja. Tad bus ir kitų temų, kviečiu likti drauge su LRT klasika. Valstybinis Šiaulių dramos teatras siekia būti labiau matomas ir vis dažniau planuoja netradicinio formato renginius. Vienas jų – pjesių skaitimai. Nuo šio pavasario aktoriai skaito įvairių pasaulio dramaturgų pjeses. Kai kurie aktoriai juokauja, kad tai nėra tiesiog pjesių skaitimai įprasta prasme. Jie turi tam tikrų sceninių pastatymų elementų. Žiūrovams aktualu, kad šiuose skaitimuose publika gali lankytis nemokamai. Taip esą vis labiau stiprinamas ryšys su auditorija. Na, o iš Šiaulių pasakojo Tomas Mizgirdas.
2: Paleiskit virvę!
3: Šiaulių dramos teatre rengiami pjesių skaitimai yra netradiciniai teatro klubo renginiai. Jie pradėti tik šį pavasarį. Dabar publikai skaitoma Kazio Sajos tragikomedija Pranašas Jona. Apie tai pasikalbėsiu su režisieriumi Arnoldu Jeleniausku. Arnoldai, kaip vyksta pjesių skaitimai? Koks tai formatas?
4: Pjesių skaitimai naujovė, iš tikrųjų, galima sakyti, atsiradusi Šiaulių dramos teatre. Sakyčiau, gal ir anksčiau buvo, aš nepasidomėjau, bet turėjom tokią galimybę kiekvienas pasiūlyti tai, kas mums asmeniškai kaip aktoriams patinka kokią nors pjesę. Vat ką norėtume, kad būtų statoma, kaip mes įsivaizduojame, kad Šiaulių dramos teatrui tai tiktų, kas patiktų žiūrovui, kad kiekvienas vat pasiūlytų kokią nors idėją, atneštų kokią nors pjesę. Ir taip ir prasidėjo, kai gavome tą žalią šviesą, žmonės, kurie turėjo nuo seno tų pjesių, kurias norėjo galbūt statyti arba perskaityti, kad būtų žiūrovai, kad išgirstų. Tai mes pasiūlėm mūsų vadovybei, atnešėm, pasakym, kad norime, kad šitos pjesės būtų perskaitytos. Tada buvo atranka, atrinko 6 pjesės, kurias jau pasirodė tinkamos ir ne tik galbūt tinkamos, bet ir skirtingo žanro ir pabandyti vat, pasiūlyti publikai, kad jie išgirstų skirtingus. Tai vat, kaip ir šitas Pranašas Jona praėjo tą, sakykime, atrankos etapą ir šiandieną buvo jau įgyvendintas.
3: Kokia istorija pasakojama? Pristatykite truputėlį siužetą.
4: Pranašas Jona yra biblinis motyvais parašyta Kazio Sajo pjesė ir istorija yra tokia labai atitinkanti pačią biblinę istoriją apie pranašą Joną, kad pranašas gauna žinę iš viešpatės, kad jis turi plaukti, atsidurti Ninevijoje mieste, kuris yra labai nedoras ir kad Dievas nori perspėti tos žmonės, kad jeigu jie nesikeis, jie sulauks bausmės, arba tiesiog jie atsidurs tokioj duobėj, iš kurios nebebus įmanoma išlipti. Ir pranašas, jisai tiesiog jaučiasi tarsi kaip pažemintas, na kaip jis dabar čia toksai Jeruzalės pranašas ir staiga jis siunčia į kažkokį pagonišką kraštą, kur ten jie neklausys jo, net negirdės. Ir jis padaro savo sprendimą. Jis plaukia į kitą pusę, į Tarsio miestą. Dėl to Dievas siunčia audrą ir jiems labai sunku plaukti ir meta burtą, kasgi čia, dėl ko čia ta audra, kas čia toks kaltas yra tame laive. Ir krenta burtas Jona ir Jona pasisako, kad aš esu pranašas ir aš nepaklausau Dievo balsui. Ir ką daryti? Ir istorija yra, kad išmeskite mane arba išlaipinkite į krantą ir tada audra nurims, viskas bus gerai, nes Dievas nori, kad aš pakeiščiau kryptį ir plaukčiau ten, kur jisai mane siunčia. Ir visas veiksmas tame laive, va ta pati įdomybė, kad tie pirkliai, jūrininkai, visi žmonės, kurie įlipė į tą patį laivą, staiga atsiduria tame pavojuje dėl kažkieno vieno kaltės. Ir pradeda aiškintis, ką mes išmetam. O autorius, aš manau, jisai 67 metais parašyta pjesė ir tiek daug užslėptų dalykų, iš tikrųjų galima nagrinėtis kiekvieną personažą, personažą kaip liniją. Vergų linija, po to, sakykime, banginio, vėjo linija, būrės linija, kiekvieno asmeninio turto linija. Kas yra tas tavo turtas? Kaip Paschoras, rašto žinovas, akcentuojamam, ir jisai sako, kad išmeskime geriau visą mūsų turtą, bet neatsižadėkime to žmogiškumo, to, kurį mes turime iš Dievo kaip dovaną.
0: Tylos, tylos!
2: Kai ateina laikas žūti ar būti, nesidžiauk pirkęs ir neverk praradęs. Jūsų vilnom ir kailiais, mano vyrai užkamšys laivos spragas ir plyšius.
3: O kaip nusprendžiama, kas kokį vaidmenį skaitys, ar patys aktoriai išsirenka savo vaidmenį?
4: Šiuo atveju, kai aš rinkau, tai jau aš paskyriau, sakykim, žmonės, parinkau, kas labiausiai tiktų, kaip įsivaizdavau. Ir šiuo atveju, pagal pranašą Joną, man tiko būtent balsinį. Aš rinkausi daugiau pagal balsinį ir pagal pačio žmogaus charakterį, kad jam būtų lengviau vesti savo personažo liniją iš to, kaip jisai valdo savo balsą. Aš atkreipiau dėmesį į tai, sakykim. Tai man padėjo rinktis. Nors keitėsi, kai kas pasibandė, nelabai, sakykim, sutapo su mano idėja ir mintimi, reikėjo pakeisti keletą aktorių, bet vis tiek aš manau, kad priejom prie to, kad per trumpą laiką gerai įsigyvendintų. Tai va tas ir pavyko, sakyčiau. Neturint ten tų 3 ar 4 mėnesių repeticijoms kiekvieną dieną, mes galėjom tai padaryti per 5-6 repeticijas.
3: Šios pjesės skaitimuose dalyvauja nemaža dalis teatro aktorių. Kalbinu Aurimą Žvynė, koks jūsų, Aurimai, vaidmuo yra šiuose skaitimuose?
5: Šiame skaitime aš atstovavau vieną iš pirklių.
6: Eik, tu mokytas ubagė! Ar tu bent žinai, kas yra turtas?
5: Pjesė yra keli pirkliai, kurie atstovauja labai skirtingus žmonių grupės, tokias skirtingas žmonių charakterių tipus. Tai manasis pirklys, kaip ir tikras pirklys, kuris dėl turtų pasiruošęs padaryti viską ir netgi išmesti į jūrą per laivo bortą savo artimiausią, mylimiausią žmogų, įdant išsaugoti ryšulį pinigų.
3: O kiek jums įdomi patirtis iš šių pjesių skaitimų?
5: Jeigu apibendrinant bendrai, tai ko gero teatro klubo idėja, pradėjus ruošti, iš tiesų labai buvom patys be didelių lūkesčių, kadangi nežinojom, kaip viskas kas pavyks ir kaip į tai sureaguos žiūrovas, bet štai jau kelinta pjesė ir akivaizdu, kad tai buvo labai geras sprendimas ir tiek publikai, tiek mums patiems tai yra naujų atradimų laikas ir kas žino, gal iš šitų skaitimų gali gimti ir kažkokios perspektyvos ateityje.
7: Audra, žiūrėkit, iš tikrųjų jo knygo.
8: Tai gal tas milijonaras sukėlė tokia baisa audra?
9: Nu, dabar už ką, du ir apsiranė.
10: O kaip jūs manote, kad jam tokios musės?
11: Da. Bet jeigu tai buvo pranašas.
3: Kalbinu Danguolę Petraitytę. Ar jūs pirmą kartą skaitote šią pjesę, Danguolę?
12: Tos pjesės iki šiol nebuvau skaičius. Man buvo labai įdomi šita pjesė, Kazio Sajos.
3: O koks vaidmuo jums atiteko skaitimuose?
12: Man atiteko Ogolos ištvirkelės vaidmuo. Buvo ne taip jau ir paprasta šitam vaidmenį, bet įdomu, buvo kažkas tai naujo. Ir jos tos dvi Ogola ir Ogolyba pasileidėlės plaukė, nes pagal istoriją yra, kad jos yra išvarytos iš miesto, akmenimis užmėtytos ir išvarytos. Ir kaip jos čia prisiderina, kad jos pasiektų tą kitą krantą, savo tikslą. Kaip joms čia reikia laviruot. Vieni čia jas kaltina ir nori išmesti iš to laivo, ir kaip čia joms reikia prisitaikyti. Ir įdomu buvo.
3: O ką aktoriams patiems duoda tokie pjesių skaitimai?
12: Visų pirma, pažinti su kitokiam pjesėm. Ir su žodžiu, su tekstu, tokios gal seniai girdėtos vat pjesės, vat ir įdomu. Spektaklį tu išmoksti tekstą, o čia tu pasiėmęs tekstą ir jį skaitai. Įdomu.
3: Pastaruoju metu Valstybinis Šiaulių dramos teatras siekia būti labiau matomas, dažniau susitikti su publika. Apie tai pasikalbėsiu su naujaja Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadove Nomeda Šatkauskene. Kiek svarbu pažinti publiką ir su ja, na, palaikyti tą glaudesnį ryšį?
13: Teatras turi pritraukti labai tą įvairią publiką, įvairius žiūrovus. Ir man yra svarbu, kad teatre vyktų ne tik spektakliai, kurie yra pagrindinis teatro veiklos baras, bet tikrai teatre gali vykti daug įvairesnių renginių, kurie gali pritraukti kitokią auditoriją. Tai būtent šiuo metu šį sezoną atsiradęs teatro klubo renginių ciklas ir yra skirtas įvairiom tokiom teatriniam raiškos priemonėm, kurios nėra spektaklis. Tai gali būti eskizai spektaklio, pjesių skaitimai, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Visa tai, kas praplečia žmogaus akiratį ir žinojimą apie teatrą. Pjesių skaitimas ir eskizai buvo sugalvotas teatro iniciatyva dalykas, tiesiog pasiūlyti aktoriams surengti skaitimus. Ir buvo duota pakankamai didelė laisvė pasirinkti kokį nori kūrinį. Man asmeniškai buvo tiesiog ir įdomu, ką jie rinktusi, kas patiem aktoriam yra įdomu, ar šiuolaikinės pjesės, ar lietuviškos, ar mono, ar jie nori kitus režisuoti, ar patys skaityti. Ir žinot, sulaukiam tikrai tokių labai įvairių pasiūlymų ir labai labai skirtingų kūrinių. Tai apibendrinti kažkokį surasti vardiklį netgi būtų sunku. Ir beje, po kiekvieno skaitimo vyksta tokios atviros diskusijos, pokalbiai su auditorija, tai vėlgi padeda žiūrovui prisijaukinti teatrą, jaustis jame laisviau, jaustis bendru dalyviu, bendrauti betarpiškai su aktoriais. Man atrodo, tai nedideliame mieste yra labai svarbu.
14: Ar teatras turi keistis, kaip galvojat, išeiti iš ribų, ar jaučiate tam poreikį?
13: Man atrodo, kad teatras turi nuolat keistis. Iš tikrųjų, teatras savo kažkokia giluminė esmė gali ir išlieka toks pat, jeigu pažiūrėtumėm į pačią teatro jau širdį. Bet iš tikrųjų, teatras nestovi vietoje, jis labai keičiasi. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip teatras atrodė prieš 60 metų ir šiandien, tikrai pamatytumėm didelius skirtumus. Nes keičiasi žmogus, keičiasi žiūrovas, keičiasi mūsų mąstymas, keičiasi pasaulis ir jausti tą pasaulio pulsą. Man atrodo, teatrui yra labai svarbu.
14: Štai tokios naujovės valstybinėme Šiaulių dramos teatre. Iš valstybinio Šiaulių dramos teatro Tomas Mizgirdas.

0: 7:44, ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitorės Beatos Juchnevič kompozicija Mėnulis keliauja amžinybės ženklu, o apie savo kūrinį pasakoja pati kompozitorė.
1: Kūrinį Mėnulis keliauja amžinybės ženklu rašiau specialiai savo vadovaujamam šiuolaikinės muzikos ansambliui Fluorescence ir premjerą atlikome festivalyje Unseen Notes. Kadangi vis dar buvo švenčiami Čiurlionio metai, pradžioje tai turėjo būti Čiurlionio motyvų rekompozicija. Tačiau pradėjus dėlioti garsus partitūroje, Čiurlionio iš esmės ir neliko. Jis šiek tiek juntamas tik pavadinime ir paskutinėje dalyje ištempiau simfoninės poemos miške motyvą, o šnapždesiams toje pačioje dalyje naudojau ištraukas iš Čiurlionio laiško, kuris man labai surezonavo ir atrodė labai tinkantis šiam kūriniui. Visą kūrinį parašiau gan greitai, jei neklystu, per 2 savaites, nes buvau tiesiog visiškai apsėsta kūrybinio proceso ir regis pati norėjau kuo greičiau pamatyti, kur garsais atkeliausiu. Jei kalbėti apie techninę kūrinio sukūrimo pusę, tai studijuodama doktorantūroje šiuo metu nagrinėjau įvairius triukšmo artikuliavimo aspektus, o šiame kūrinyje įtvirtinu savo sukurtą figūros deformavimo kompozicinę strategiją, apie kurią plačiau galima bus paskaityti mano meninime tyrime, kai šį apsiginsiu. Dabar šiuo metu rašau didelį kūrinį elektrinį gitarą ir simfoniniam orkestrui, tad pradžioje norėjau, taip sakant, pasitreniruoti, sukurti tarsi kamerinį koncertą gitarai ir būtent todėl Mėnulio skambesio centre ir atsiduria soluojant elektrinį gitarą. Šis kūrinys, kaip klasikinis koncertas, sudarytas iš 3 kontrastingų dalių, o antrojoje net atsiranda solisto improvizuojama kadencija. Kiekviena dalis vaizduoja man kilusius vaizdinius. Aš įsivaizdavau, kad pirmojoje yra tarsi parodoma Mėnulio aplinka, jo melancholiška būsena debesyse. Antrojoje jo kelionė viltinga, tačiau sujuntamu neapibrieštumu. O trečiojoje jis atkeliauja į užburiantį ir baugų amžinybės ženklą ir tarsi

0: pats nesitikėjo pamatyti tai, ką pamatė.
1: Apie savo kūrinį Mėnulis keliauja amžinybės ženklų pasakoja kompozitorė Beata Juchnevičis, vienas iš 15 geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių. Jis pretenduoja tapti ir pačiu geriausio, savo balsą galima atiduoti už mėgstamą kūrinį iki gegužės 24-osios. Dabar šio kūrinio ištraukos ir klausomės.

0: LRT klasikos eteryje mes tęsiame laidą Ryto Allegro. Ką tik Beatos Juchnevič kūrinys nuskambėjo, dalyvaujantis geriausių metų kompozitorių kūrinių rinkimuose. Na, o Lietuvos akordeonisto Algirdui Ločeriui gegužės antrąją dieną būtų sukakę 100 metų. Algirdas Ločeris gimė 1926 metų gegužės antrąją Biržuose. Anapilin akordeonininkas iškeliavo 2010 rugsėjo 7-ąją. Na, o minėdami šio atlikėjo šimtmetį mes kalbame su akordeonininku Genadijumi Savkovu. Genadijau, labas rytas ir laba diena ten jūsų laiko zona.
1: Nu, jau laba diena man, jums labas rytas.
0: Taip, jums. Genadijus su mumis prisijungė tiesiogiai iš Australijos. Ačiū jums, Genadijau. Genadijau, su Algirdu Ločeriu, kaip jūs susipažinot, kokios gi buvo aplinkybės?
1: Nu, po to, kai aš baigiau konservatoriją, tada buvusi Lietuvos konservatorija, 80-90 metai buvo mūsų tokia muzikinė karjera. Mes pradėjom groti su mano buvusio kolegos draugu ir pastebėjom, kad Algirdas dažnai ateidavo į mūsų koncertus. Ir vat atsimenu, mes grojom mažoje salėje, filharmonijos mažoje salėje, pirmą tokią dviejų dalių rečitalį, kurią profesorius Žigaitis mums organizavo, jis buvo tada direktorius, atrodo. Jis buvo atėjęs ir pasveikino mūsų ir vat kažkaip taip pakalbėjom, jis pasakė tokius komplimentus ir po to, tiksliai negaliu pasakyti, bet daug buvo koncertų ir pasirodo, kad jis girdėjo mane dar, kaip aš buvau studentas, ir kažkaip taip užsimezgė mūsų tokia vat, draugystė, galima sakyti.
0: Genadijau, kiek jūs su Algirdu kalbėdavot na, apie tai, kaip reikia groti, apskritai apie tą akordeoną kaip instrumentą, kuo jis reikšmingas Algirdui buvo?
1: Taip, jis taip pirmiausiai, kad jis man sakė komplimentą, kad sako labai

0: jam patiko, kaip aš groju, mano technikai iš karto atspėjo, kad mano yra ta gera mokykla. Nu, vienai taip, bet tada buvo Tarybų sąjungos mokykla. Jis net girdėjo mano mokytojo Epifanovo į vieno žymiausio akordeonisto, tokia Jurijus Piškova, kuris, jie buvo draugai, studijavo neakivaizdiniu būdu ir jis jau paminėjo, aš sakiau, tai aš jo mokinys. Ir tada jis man pasakė, kad biski prisiminė savo vaikystį, kaip jisgi savo mokslis buvo faktiškai. Ir mes tada pradėjom kalbėti kaip tik konkrečiai apie akordeoninę techniką, apie rankų pastatymą, apie tą techniką visą. Vot jam labai rūpėjo šitą dalyką. Jis domėsi ir vat nuo tokių klausimų ir pradėjom bendrauti visą laiką kaip sustikdavom. O po to jis mane net kviesdavo į savo namus. Čia man sakė po to, kad čia retas atvejis. Jis nelabai bendravo, jis buvo uždarytas žmogus. Bet kažkaip tai man duris buvo atviros. Aš kelis kartus buvau pas jį namuose, mes kalbėjom apie muziką. Jis pasakojo apie savo gastrolės, jis dirba Goskoncerte. Ir po visą Rusiją su savo trio važinėdavo. Daug muzikantų pažinojo, ir labai buvo jam, kaip jis sako, man buvo didelė garbė, kad aš tapau toks savamokslis, reiškia, laureatas to jaunimo festivalių, jaunimo ir studentų festivalis buvo 57 metais, jis laimėjo trečią vietą, jis susipažino su Vladimiru Bisfamilinovu, čia vienas Ukrainos liaudės artistas, jau miręs, bet labai geras muzikantas, jis labai didžiuojasi.
1: Genadijau, apskritai, Algirdas Ločeris, na, sako, jis visada su šypsena eidavo į sceną, su šypsena ir tokių užsidegimų grodavo. Kaip jūs, kiek jums pačiam teko girdėti, kaip Algirdas Ločeris groja ir kiek kalbėdavo apie tai, kas jam svarbu groja?
0: Supratau. Aš jo grodama girdėjo tik vieną kartą ir čia buvo tikrai toks labai geras epizodas ir mano gyvenime, ypač į jo gyvenime. Papasakos, kaip tai buvo. Jis jau tų metų jau negrojo. Mes kelis kartus kvietėme jį pagroti festivalį, jis sako, ne, aš negroju. Jis jau sako, aš jau nustojau. Yra Vilniui, kas metai buvo biržiečių klubas, susitikimas tokius posėdės, nu ten su Daineliam, su Vaišiais. Kadangi jis tai biržėtis ir mano direktorius Jonas Girjotas, dainininkas su Kodžiu, mes daug koncertų atgrojom, aš buvau jų koncertmeisteris. Ir mes su Jonu Girjotu atvykom į tą biržėčių vakarą. Neatsimenu, virš Palangos restorano ten buvo tokia salė. Nu ir aš ten grojau solo. Ir paskui dainavo Girjotas, aš akompanavau, priėjo Algirdas, mes jau buvom pažįstami, sveikas. Nu ir žmonės tai kažkaip tai nori, sako, Algirdai, ponas Algirdai, ar gal pagrosit biskį? Nu jis taip, ir paskui užsivedė, paėmė mano Manfrinį, į kokią 30-40 minučių pagroja visą savo repertuarą, po tiek metų viskas idealiai švariai, skoningai, ir tikrai lengvai su šypsena. Ir jis irgi su Manfrinė groja, čia su mano Manfrinė. Ir publika pradėjo plot, Ločeris užgroja, Ločeris vėl užgroja. Tai vat galiu taip pasidžiaugti, kad mano dėka Ločeris pagroja savo paskutinį koncertą.
1: O ta nuotaika, ar ne, nes daug kas atkreipia dėmesį, kad bent jau scenoje Algirdas buvo toks labai, na, sušypsenas žmogus, linksamas žmogus, iš to, kaip jūs bendraudavote, ar ne, Genadijaus su Algirdu Ločeriu, koks jis jums pasirodė iš to tokio asmeninio santykio?
0: Jis labai kuklus, labai toks inteligentiškas žmogus. Jaučiasi, kad ir protingas, ir toks minkštas, geranoriškas, geros dušės žmogus, taip galima sakyti, kuklus. Jis taip ir apie save pasakoja taip. Bet matosi, kad gilus žmogus. Ir labai nuoširdus, tikrai. Mes ten arbatą gėrėm, jis ten pasakoja apie sakį gyvenimą. Jam nelabai lengva buvo paskutinį metą, ten šeimos tragedijų daug buvo. Jis tiesiog, bet jis kažkaip tai atsidarė, nežinau kodėl, bet su manim jis kalbėjo labai vot, taip, normaliai, žmoniškai, ir apie muziką, ir apie gyvenimą, apie viską. Vot.
1: Genadijau, o į akordeoną kaip į instrumentą, ar jūs kada nors klausėt Algirdo, kaip nutiko, kad jis tuo akordeonu susižavėjo ir apskritai kaip instrumentas akordeonas, ką jam reiškia?
0: A, tai jis kaip, jis sako, kad jis buvo vaikas ir labai mylėjo tą muziką. Ir kaip tik tada, vat, tais metais akordeonas ten nukeliavas į Lietuvą, tai iš Vokietijos, ir jis girdėjo daug muzikos ir jis sako, kad kažkaip taip pats priėjo ir jam labai patiko tie garsai. Ir jis jau pradėjo bandyt spaustos klavišus ir įsimylėjo ir visą gyvenimą norėjo grot ir taip išėjo, kad išmoko grot. Ir labai taip profesionaliai, tik sako, man nebuvo tokio išsilavinio, bet jis labai kropščiai, sako, aš dirbu kaip liūtas, daug dirbu, groja, o taip jis pasakoja.
1: Genadijau, bet iš to, ką jūs ar ne pasakojat, Algirdas nors pats ir negrojo, bet kiek suprantu, jis buvo net ir jau tada, kai negrojo, aktyvus toksai koncertų lankytojas ir nepraleisdavo koncertų, kur galėdavo išgirsti skambant akordeoną.
0: Taip, jis mūsų duetą, sako, aš visus koncertus girdėjau jūsų. Nu, ir jis pasakė, davė tokių patarimų, kas jam patiko, kas nepatiko, bet visumoj. Ir svarbiausia, kad jis ateidavo į tos ataskaitinius koncertus, studentų koncertus, kadangi jis pedagogos buvo, jis turėjo mokinių, tik paskui buvo primirštas, čia buvo jau skausmingai. Tokie dalykai jis labai buvo toks nelabai linksmas tuo atžvilgiu.
1: Algirdai, jūs paminėjot, ar ne, kad jis buvo užsidaręs ir dabar, na, įsiskyrimas, tie mokinių buvo pamirštas. Kas čia jūsų akimis nutiko, kad kažkaip tai Algirdas atsiskyrė ar buvo atskirtas nuo tų akordeonininkų bendruomenės?
0: Nu, matyt, jis taip, man taip sakė, kad dabar, sako, yra konservatorija buvusi, ar technikumas, dabar yra mokslas, atėjo kiti muzikantai išlavinti, pradėti dėstyti, jis pajautė, sako, aš pasirodo, kad aš taip šone ir truputėlį pradėjo grot, savo lygį kelti ir tiesiog pamiršo apie jį ir taip galiu pasakyti. Ir dabar, žinot, Mario, aš taip dabar vat, galiu pasakyti, ką, man keista, kad mes turim dvi asociacijos akordeonistų Vilniuje, Kaune, jie net nepaminėjo nieko. Dabar žinau, kad Varėnoje vat, vakar įvyko vaikų festivalis ir konkursas. Mano buvusi studentė Renata Bakulėnė padarė. Ir aš jai viską davė informaciją, padėjau jį į prizas net. Prizas buvo 100 metų Algirdui Ločeriui. Tai jai didelis ačiū už tai. Ir labai geras straipsnis iš Biržų muziejų. Aš perskačiau daug tokių naujų dalykų, jeigu sužino. Ir viskas. Daugiau niekas nepaminėjo. Aš vat, kaip tai galim būti, nežinau. Vat, keista man.
1: Supratau. Ačiū jums, Genadijau, už tos prisiminimus. Genadijus Savkovas buvo su mumis, akordeonininkas tiesiogiai iš Australijos, kuris dabar yra ir mes prisiminėme Algirdą Ločerį. 100 metų nuo jo gimimo suėjo gegužės 2-ąją dieną. Tad tais prisiminimais Genadijus su mumis ir pasidalino visai netrukus 8:00 naujienos, o iš karto po jų mes kalbėsime apie tai, kaip stiprėjant dirbtiniam intelektui ginti intelektinės teisės. Kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Dėl savaitgalį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose vis dar galimi traukinių vėlavimai. Abiejų avarijų vietose tęsiami darbai. Šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Penktadienio rytą Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 4 vagonai su skalda. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius. Bendrovė LTG tiria abiejų incidentų priežastis. LTG grupės ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje, tai Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, turi būti atkurtos visos pažeistos sistemos, o Jiesioje Kauno rajone komanda vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Eismo

0: Tas yra atnaujintas, tačiau dėja šiek tiek išlieka vėlavimai. Tai Gudžiūnuose maršrutais Vilnius Klaipėda, Vilnius Šiauliai, Kaunas Šiauliai ir Vilnius Ryga eismas gali vėluoti iki maždaug 30 minučių. Jėsioje turime maždaug iki 10-15 minučių keleivinių traukinių vėlavimus.
1: LTG grupės ryšių su visuomenė vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki šio ryto pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, kad daugiausia tai žmonės vykdantys individualią veiklą.
2: Tai matome, deklaruoja aktyviai, apskritai jau šiandien matome virš 1,5 milijono gyventojų pateikė pajamų deklaracijas, tų, kurie privalėjo pateikti, yra 954 tūkstančiai, tai iš jų virš 700 tūkstančių pateikė pajamų deklaracijas, tai dar matome apie 200 tūkstančių gyventojų yra iš tų, kurie privalėjo, bet nepateikė, iš jų daugiausia yra, kurie vykdo individualią veiklą. Tai primenu tiesiog, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą, tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu, turi pateikti pajamų deklaraciją, net ir tais atvejais, jeigu pajamų negavo, tačiau tada pajamų laukelėje tiesiog nuliukai rašo.
1: Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, kadangi pirmosios dienos buvo nedarbo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog nuo šiandien amerikiečiai padės išvesti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl karo su Iranu. Kaip skelbiama, operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą vadina laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliui įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinų reikmenų. Amerikos atsargos admirolas Markas Montgomery sako, kad toks žingsnis rizikingas, bet gali padėti pasaulio ekonomikai.
3: Manau, kad dabar esame tame etape, kai prezidentas supranta, jog jo blokada smarkiai veikia Irano ekonomiką, tačiau jis nežino, kada tai turės tinkamą efektą ir pakeis Irano derybinės pozicijas. Tuo tarpu Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada kenkia pasaulio ekonomikai, tai ypač kenkia Azijos, Europos ekonomikoms, amerikiečių partneriams. Prezidentas norėtų, jog bent dalis laivų vėl pradėtų judėti, todėl pradedamas organizuoti saugomas laivų konvojus, kuris, žinoma, būtų rizikingas, tačiau suteiktų galimybę per sąsiaurį gabenti suskystintas gamtines dujas, trašas ir naftą.
1: BBC sako Jungtinių valstijų atsargos admirolas Markas Montgomeris. Teheranas perspėjo, kad bet koks Jungtinių valstijų kišimasis Hormuzo sąsiauryje bus laikomas paliaubų pažeidimu. Šiandien prasideda pagrindinės pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos. Dvi savaitės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių iš Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenių. Pratybose bus naudojama 300 karinės technikos vienetų ant žemės, ore užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Gyventojai perspėjami, kad artimiausiomis dienomis pratybų rajonuose judės daugiau karinės technikos. Šiuo metu Klaipėdoje, Alytuje 13 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Kaune 16. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių. 5 minutės po 8.
4: Ryto Allegro.
5: Iki 9 LRT klasikos eteryje mes tęsiame laidą Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Amerikiečių dainininkė Taylor Swift pateikė paraiškas Jungtinių valstijų intelektinės nuosavybės tarnybai užregistruoti savo balsą kaip prekių ženklą. Tokį žingsnį jau kiek anksčiau žengė ir aktorius Matthew McConaughey. Dirbtinio intelekto modeliai dabar gali per kelias sekundes sintezuoti balsą iš trumpo įrašo, tad kokie iššūkiai kyla apskritai intelektinės nuosavybės apsaugai spartėjant dirbtinio intelekto evoliucijai, apie tai mes ir pasikalbėsime su teisės mokslų daktaru Vilniaus universiteto dėstytoju Justinu Drakšu. Justinai, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Galbūt pradėkime nuo paties atvejo apsaugoti balsą. Ar yra teisiškai tokių galimybių jūsų akimis padaryti jau dabar ir

0: įreikiant registruoti prekių ženklą. Tarkim, Lietuvoje kiekvienas fizinis asmuo, na, tai žmogus, turi teisę į vardą, teisę į atvaizdą. Jeigu kas nors neteisėtai, be sutikimo veikia kito asmens vardu, na, tarkim, apsimeta kokiu nors žymiu asmeniu, reklamuoja kokius nors produktus, galima būtų prieštarauti dėl tokių veiksmų. Jo labiau, jeigu atvaizdas būtų naudojamas, nes Taylor Swift, man atrodo, ir dar prekių ženklą su savo atvaizdu registravo kartu. Tai jeigu būtų ir atvaizdas naudojamas, tai jo labiau tuomet galima būtų prieštarauti dėl to, kas dažnai šiaip daroma naudojant dirbtinį intelektą. Be to dar galioja ir asmens duomenų apsauga. Balsas padeda identifikuoti asmenį, todėl tai galėtų būti laikoma asmens duomenų tvarkymu. JAV, žinoma, tie patys reglamentai, kurie taikomi Europos Sąjungoje, dėl asmens duomenų apsaugos netaikomi, nes BDARas yra Europos Sąjungos reglamentas. Bet ten taip pat yra kitų teisinių būdų apsaugoti savo balsą be prekių ženklo registracijos. Nes šiaip tai registracija kainuoja prekių ženklo. Už kiekvieną registraciją reikia susimokėti mokestį. Todėl gali būti kiek neteisinga situacija, jei tam, kad galima būtų apsisaugoti nuo dirbtinio intelekto netinkamo naudojimo, reikia susimokėti, registruoti kokį nors ženklą.
1: Justinai, tai ką jūs paminėjot, ar ne, kad iš principo kalbant apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, tą sutrumpintai vadinamąjį BDARą, tai netgi ir balsas galėtų būti laikomas vienu iš asmens duomenų, ar ne, ar aš teisingai suprantu, ir na, to balso panaudojimas be asmens sutikimo galėtų būti laikomas bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimu.
0: Iš esmės, mano supratimu, tai balsas, kaip sakiau, padeda identifikuoti asmenį. Na, ypač jeigu žymus asmuo, tai girdėdami Taylor Swift balsą tikrai suprastume, kad ten kalba ji. Tai dėl to tai galėtų būti laikoma asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR. Tam atitinkamai reikėtų sutikimo. Arba reikėtų nustatyti kažkokius kitus pagrindus, dėl kurių galima būtų teisėtai naudoti tuos duomenis, bet vargu ar taip tiesiog nesąžiningai norint pasinaudoti tuo balsu, jo žinomumu, pavyktų išsisukti.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, Justina, ar ne, situacija dabar yra, kalbame viešoje erdvėje, ar viešoje erdvėje, na čia kaip ir su matyt vaizdo panaudojimu žmogaus, ar ne, jeigu tai yra viešojoje erdvėje užfiksuota, lyg ir galima, tai pavyzdžiui, kad balsas skamba viešoje erdvėje, ar tai keičia kažką, jeigu jis būtų, na pavyzdžiui, iš mūsų pokalbio dabar jūsų arba mano balsas panaudotas dirbtinio intelekto kažkokiam tai įrankiui, ar jau mes galėtume teisiškai sakyti, kad ne, mes visgi nesutikome, kad mūsų balsas būtų panaudotas kažkokiai tai programai, nors ir kalbėjome viešai?
0: Na, vienas dalykas yra tiesiog įrašyti kažkur girdimus garsus balsą, na ir tuomet jį naudoto, visai kitas dalykas jau tada jį perkurti ir naudoti, apmokyti dirbtinį intelektą ir vėliau jau tuos dirbtinio intelekto sukurtus rezultatus naudoti. Tai čia būtų dar visiškai kita naudojimo atmėto balso. Tai, ką aš sakau dabar, nereiškia, kad gali būti naudojama kažkokiam naujam tekstui, turiniui sukurti. Mano pozicijos sakomas mintys čia nebūtinai atitiks tai, ką dirbtinis intelektas sukurs, nes jis gali savo naujų dalykų prifantazuoti. Ar apskritai mano balsas kažkaip nesąžiningai galėtų, tarkim, būti naudojamas, nežinau, kažką reklamuoti ir taip toliau, ko aš visai nenorėčiau, tarkim. Tai taip, manau, kad dirbtinį intelektą apmokius tam tikros mens naudojant balsą, įrašus kokius nors su balsu, galima būtų prieštarauti dėl to. Kaip ir minėjau, ne tik asmens duomenų apsauga galioja, bet apskritai dar yra teisė į vardą, teisė į atvaizdą, jeigu tai būtų irgi, na ir atvaizdas kažkaip panaudotas, tai galima būtų prieštarauti.
1: Tai, ką jūs sakote, ar tai iš dalies yra teisinė interpretacija, nes kol kas ar ne mes reglamentavimo tokio neturime,

0: kad na kaip čia ir Taylor Swift atveju, kad balsas yra patentuojamas, bet jeigu ar mes galime sakyti, kad na mūsų balso ar intonacijų panaudojimas galėtų būti irgi teisinis pažeidimas? Ar mes turim na, tokį teisinį reglamentavimą, ar visgi kalbam apie teisinę interpretaciją?
1: Na, reglamentavimas jau ir dabar yra, jis yra bendras reguliavimas, tai tiesiog yra asmens duomenų apsauga, kaip ir minėjau, labai jau seniai saugoma ir asmens teisė į vardą, teisė atvaizdą ir taip toliau. Tai būdų kovoti teisinių būdų, teisinis reglamentavimas, kaip galima kovoti su dirbtinio intelekto naudojimu, pasisavinant kito žmogaus tapatybę, yra ir dabar. Tik problema yra, kaip dažnai nutinka su internetiniais pažeidimais, kad gali būti sudėtinga nustatyti, kas juos atlieka ir tuomet taikyti jau kažkokią atsakomybę, atsižvelgiant į tą reguliavimą. Nes dirbtinis intelektas prieinamas visiems. Gali bet koks internautas dirbtinio intelekto pagalba, ką nors iškrės. Tai pažeidimų gali būti labai daug, jos gali atlikti asmenys iš bet kokio pasaulio kampo, bet kokios valstybės. Todėl efektyviai kovot gali būti sudėtinga. Manau, praktinė prasme, efektyviau tiesiog kreiptis į socialinius tinklus ar kitokias internetinės platformas, kuriuose platinami tam tikri vaizdo įrašai ar balso įrašai su nepageidaujamu dirbtinio intelekto pagalba sukurtu turiniu. Ir platformos tuomet turi pareigą tuos įrašus pašalinti. Bet pačius pažeidėjus nustatyti dažnai būtų labai sunku. Tai reglamentavimas yra, būdų, kaip galima būtų apsaugoti savo teises yra, ta apsauga teisinė yra nuo seno jau, tik tai dabartinė situacija, kuo yra išskirtinė, tai kad ginti savo teises ir panaudoti tą reguliavimą gali būti sudėtinga dėl praktinių aplinkybių.
0: Tai iš principo, na, sakykime, žmogui, kuris užfiksavo galbūt savo balso panaudojimą kažkokiose tai platformose be jo sutikimo, tai matyt, jeigu tai nėra kažkokia tai įmonė, kaip jūs paminėjot, reklamai panaudojusi, kur akivaizdžiai galima susekti šaltinį, kas galbūt panaudojo balsą kaip priemonė, tai vienintelis būdas užkardymų yra bandyti kreiptis į socialinius tinklus, identifikuojant, kad asmuo nedavė sutikimo naudoti savo balsą kaip tokią intelektinę nuosavybę panaudojimui kažkokio ten garso įrašo, garso klipo balsui.
1: Iš esmės manau tai, kad tai būtų efektyviausias būdas, na, nebent galima būtų nustatyti, kas ten platina, koks asmuo iš tiesų platina tos įrašus ir naudoja juos kaip nors. Bet tai, kaip sakiau, gali būti sudėtinga.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes su teisės mokslo daktaru Justinu Drakšu kalbame apie intelektinės nuosavybės apsaugą. Atlikėja Taylor Swift pateikė paraiškas Jungtinių Valstijų intelektinės nuosavybės tarnybai užregistruoti savo balsą kaip prekių ženklą. Apskritai, Justinai, na, plečiantis tam dirbtinio intelekto arba išmanaus proto galimybėms, kiek daug rizikų jūs kaip teisininkas matote, na, intelektiniai nuosavybei, kas dar gali būti pažeista, na, pavyzdžiui, nežinau, be balso panaudojimo, ar viena ar kita išsakyta mintis, arba, nežinau, mąstymo linija irgi galėtų pretenduoti į tai, kad tai yra, na, iš esmės bendro duomenų apsaugos reglamento reguliavimo teritorija.
1: Na, iššūkių yra labai daug. Ir jie daugiausia susiję su autorių teisėmis, susiję su dirbtinio intelekto apmokymu. Tai yra, galima kelti klausimą, ar teisėta dirbtinį intelektą apmokyti, naudojant kito asmens kūrinius, tarkim, kaip sakėt, na ir mintis, idėjas, bet jos būtų išreikštos kur nors tekste, kokiam nors ar įraše, kokiuose nors kūriniuose. Tai ar galima tuos kūrinius naudoti apmokymui be sutikimo. Ir šiuo metu Europos Sąjungos reguliavimas nėra visiškai aiškus, dėl jo kyla ginčiai įvairiose valstybėse. Tarkim, Vokietijoje prieš mažiau nei metus svarstytas ginčas dėl dainų tekstų įsiminimo kalbos modeliuose. ir jų tuomet atgaminimo pokalbių boto išvestyse. Tai labai žymi byla tokia, Gemma prieš OpenAI. Ir šioje byloje Vokietijos teismas nusprendė, kad tiek dainų tekstų įsiminimas kalbos modeliuose, tiek jau tuomet atgaminimas pokalbio metu su kažkokiu asmeniu, kai dirbtinis intelektas tiesiog atgamina tuos dainų tekstus, savo atsakymuose pateikia. Tai Vokietijos teismai pasakė, kad čia yra pažeidimai. Tuo tarpu Jungtiniai karalystai irgi buvo svarstytas klausimas dėl dirbtinio intelekto apmokymo naudojant autorių teisų saugomą turinį. Ir pažeidimas nenustatytas, irgi maždaug prieš metus. Tiesa, ten bylos aplinkybės buvo kiek kitokios, gan specifinės, kas galbūt ir nulėmė skirtingą baigtį, bet matome, kiek skirtingas tendencijas. Ir dabar turbūt svarbiausia byla su tuo susijusi bus svarstoma Europos Sąjungos teisingumo teisme. Byla vadinasi Like Company prieš Google Ireland. Tačiau jį kol kas nėra išnagrinėta ir kai jau bus išnagrinėta ir pasisakys Europos Sąjungos teisingumo teismas, dėl jo išaiškinimų reikšmės visai Europos Sąjungai, ši byla ir nulems tai, kaip šie klausimai bus aiškinami. Tai yra, Europos Sąjungos teisingumo teismas turėtų išaiškinti, kada dirbtinio intelekto apmokymas galėtų būti laikomas teisėtu.
0: O tai tada Justinai šiek tiek sustabdysiu, ar ne, jūs paminėjot bylą, jums matyt, kadangi domėte šitas rytimi iš teisinės pusės viskas žinoma, kokia yra tos bylos esmė ir kuo jinai tada būtų reikšminga Europos Sąjungos teisės reguliavime?
1: Na, kaip ir sakiau, keliamas iš esmės klausimas dėl to, ar dirbtinis intelektas, kai jis yra apmokomas naudojant kūrinius, kurie yra saugomi autorių teisių, ar toks jo apmokymas nesuponuoja autorių teisių pažeidimų. Tai yra, ar galima teisėtai tiesiog apmokyti dirbtinį intelektą naudojant tam tikrus kūrinius. Na ir Europos Sąjungos teisingumo teismas šį klausimą ir nagrinės tiesiog. Tai yra vertins, ar reikia gauti autoriaus sutikimą tam, kad būtų mokomas dirbtinis intelektas naudojant kūrinius.
0: Bet jūsų akimis irgi, na, tai atrodo labai sudėtingas sureguliuoti procesas, na, sakykime, tiems patiems dirbtinio intelekto išmanio proto, kuriems, jeigu jie panaudoja tam tikrus kūrinius, na, nežinau, vizualiuosius kūrinius galbūt, arba kažkokius tai mokslininius darbus, tai vis tiek tas ir dirbtinis intelektas tampa tokia kompiliacija viso to, ką jisai išmoksta, kaip ir kiekvieno žmogaus galva. Tai kaip tada tas įrodymas turėtų būti? Ar iš principo dirbtinio intelekto kūrėjai turėtų kaip ir mokslinio darbo rašytojai šalia pateikti ir savotiškas išnašas apie tai, iš kurgi buvo surinkta visa medžiaga dirbtiniam intelektui protingų patapti?
1: Mhm. Iš esmės ir dabar yra įrankiai, kaip galima pasitikrinti, ar tarkim jūsų kūrinys nebuvo naudotas dirbtinių intelektų apmokyti. Jie yra neoficialūs prieinami internete, bet šiaip turėtų ir pačios platformos dirbtinio intelekto skelbti tam tikras ataskaitas. Jau pagal dabartinį reguliavimą yra tokie reikalavimai, kad paskelbtų ataskaitą, tokią santrauką, kokius duomenis naudojo dirbtinio intelekto apmokymui. Tiesa, ten nėra labai detali ta sandrauka, nebūna ta ataskaita, tai ten neišeitų išskaityti konkrečių kūrinių, bet padėtų orientuotis maždaug, ar bent jau kūrinio tipas, tarkim, buvo galimas naudoti apmokymui. Na ir trečias dalykas, tai bandymai tiesiog su dirbtiniu intelektu. Jeigu jis sugeba atgaminti tobulai kažkokį kūrinį savo atsakymuose, tai jis negali mano supratimu to padaryti, na, neturėdamas to kūrinio savo atmintyje, jeigu jis nebuvo apmokytas, na, didžiaja dalimi atveju. Tai galėtų būti tam tikras įrodymas, kad iš tiesų jis buvo apmokytas naudojant tą kūrinį. Aišku, galbūt ne visais atvejais, galbūt nežinau, atsitiktinai kaip nors sukurs tą patį, bet tikimybė ko gero būtų maža.
0: Justinai, mes čia aptarėme ir Europos Sąjungos teisę, ir Jungtinių Valstijų teisę, net ir pavyzdžiai čia, ar ne, jūsų pateikti,

0: tarp Vokietijos ir Didžiosios Britanijos skyrėsi, kur vienu atveju buvo dirbtinio intelekto kūrėjoje pripažinti kaltais intelektinės nusavybės panaudojimu neleistinais būdais, Jungtinėje karalystėje taip nenutiko. Žvelgiant į Lietuvos teisinę bazę, jūsų akimis, kiek ji yra pritaikyta arba pasiruošusi kontroliuoti tai, kas vyksta su dirbtiniu intelektu ir su autorinėmis teisėmis, kurios gali būti pažeidžiamos, na, kuriant tą išmanųjį protą.
1: Na, Lietuvos teisė yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos teisės. Praktiškai Europos Sąjunga dabar pagrindinis yra reguliatorius autorių teisės srityje, tai kaip Europos Sąjungai bus šitie klausimai atsakyti, taip ir Lietuvoje bus taip pat jie vertinami. Tai viskas priklausys iš esmės nuo mano minėtos bylos Europos Sąjungos teisingumo teisme. Kaip tenais bus pasakyta, taip ir taip praktiškai nueis ir Lietuvoje visi tie klausimai tą pačią linkmę.
0: Ačiū Jums. Justinas Drakšas buvo su mumis, teisės mokslo daktaras. Mes su juo kalbėjomės apie tai, jog amerikiečių dainininkė Taylor Swift pateikė paraiškas Jungtinių valstybių intelektinės nusavybės tarnybai užregistruoti savo balsą kaip prekių ženklą, nes dirbtinio intelekto modeliai dabar gali per kelias sekundes sintezuoti balsą iš trumpo įrašo. Tai su Justinu Drakšu mes ir kalbėjom apie tai, kiekgi tai yra reikalingas sprendimas ir kokie iššūkiai apskritai kyla dirbtinio intelekto laikose, siekiant apsaugoti savo intelektinę nuosavybę.

0: Ir 27 minutės kviečiu nukeliauti į Kauną, nes ten duris atvėrė nauja meno erdvė Ndot. Galerijos atidarymą pažymėjo žinomo menininko Viktoro Paukštelio paroda Olimpija. Norėjome sukurti erdvę, kurioje menas būtų patiriamas gyvai, artimai ir be distancijos, teigia galerijos įkūrėjos architektės Vida Giedra Savinskė ir Enrika Riaukaitė. Jas aplankė mūsų kolegė Kotryna Lingienė.
1: Mes nežinojom, kad tai užtruks 18 metų, bet tiesiog to po truputį siekiam.
2: Enrika Riaukaitė ir Vida Giedra Savinskė projektuoja interjerus, yra puikiai žinomos savo srityje. Tačiau tai ne vienintelė jų veikla. Kaunietės yra ir naujos meno galerijos Ndot įkūrėjos. Į pirmąją parodą Donelaičio gatvėje pastate, kuri puošia iškaba Kauno spauda, moteris pakvietė kovo pabaigoje.
1: Iki galerijos atvėrimo mes čia praleidom keletą mėnesių. Tie mėnesiai praėjo ne veltui, nes mes intensyviai ruošiamės.
2: Tai Vida Giedra Savinskė. Su architektėmis kalbamės galeriją virtusiame buvusiame Kauno spaudos direktorės kabinete. Bet istorija dar senesnė.
1: Norėjome atverti gražias erdves miestui ir miestiečiams, taip pat mūsų užsakovams, kurie pas mus lankysis, tai visai nemažai teko įdėti į renovaciją šitų erdvių. Ką naujo patyrėme ir sužinojome iš tiesų atidarymo metu, tai viena iš mūsų kolegių architekčių Gustė Kančaitė iš tiesų mums padarė labai didelę dovaną su savo mama, nes jos padarė labai didelį atradimą apie tai, kad šitas pastatas iš tiesų tarpukaryje, tai yra 1937 metais, buvo visai nemažas kultūros židinys. Būtent čia buvo padaryta pirmoji moterų dailininkių paroda. Net gavom fotografijų, kaip mūsų patalpose, prie mūsų įėjimo, nusifotografavę žmonės. Tai toks buvo labai smagus iš tiesų mums atradimas ir mes dar planuojame į šią istoriją pasižiūrėti truputį giliau, kad galėtume dar daugiau atskleisti šitoj temai.
2: Sako Vida Giedra Savinskė, o Enrika Riaukaitė prisimena, kaip projektuodamos interjerus architektės ėmė giliau domėtis menu.
3: Pradėjome ieškoti, kuo tie interjerai gali būti atsverti, papildyti ir pakviesti meną į savo interjerus buvo sudėtinga, nes tai yra ir pasitikėjimo dalykai, užsakovai jie ne iš karto gali pasitikėti. Tai maždaug prieš 18 metų mes pradėjom vykdyti tokį projektą su Kauno dailės akademija tekstilės katedroj. Ten buvo toks projektas tekstilė interjere. Tai buvo pirmieji mūsų žingsniai studijos dėl to, kad mes savo kūriamuose interjeruose pakvietėm studentus ginti savo baigiamuosius darbus, tarsi simuliuoti jiems realų gyvenimą ir nuo akademinių suolų pakviesti į realybę. Tada prasidėjo mūsų palaipsniui draugystė su tekstilės katedra ir su ten dėstančiais žmonėm, kurie tapo mūsų atstovaujamais menininkais.
2: Sako Enrika Riaukaitė. Tarp jos minimų menininkių Laima Oržekauskienė, Monika Žaltauskaitė Grašienė ir kitos šiuolaikinės tekstilės kūrėjas.
3: Buvo toks momentas, kad mes turėjom galeriją, kuri buvo tokia išvažiuojančioji galerija. Susikraudavom paveikslus, kūrinius ir tiesiog važiuodavom jos primatuoti mūsų kuriamuose interjeros. Vėliau pradėjo kolegos kreiptis ir prašyti tų transporto priemonių atvažiuojančių su parinktais meno kūriniais. Tada mes supratom, kad mums reikia pradėti viešinti savo veiklą, skleisti ją truputį plačiau. Mes sudalyvavom Art Vilniuje. Toksai buvo klausimas, kodėl neturim fizinės galerijos, kodėl mūsų nepažįsta mieste. Norėjosi tada iš tikrųjų atverti tas duris miestui.
4: Tai vadinasi, sąmoningai ieškojate centre vietos.
1: Taip nusprendėm, kad jeigu žengsim žingsnį, tai reikia žengti jį tvirtai ir drąsiai ir ryžtingai. Tai ieškojome tokios vietos, kuri būtų arti dailės galerijos, vat ir Žilinsko galerija kažkada po renovacijos atvers duris, čia turim šalia ir Čiurlionio muziejų. Tai tiesiog norėjosi tapti tašku miesto meno žemėlapyje, kad žmonės galėtų užsukti ir pas mus tada, kada vyksta miesto renginiai. Kažkaip norėjosi tikrai įsilieti tarsi į tą bendruomenę ir būti šalia.
2: Sako viena galerijos Ndot įkūrėjų Vida Giedra Savinskė. Pirmoji paroda naujoje vietoje – Viktoro Paukštelio Olimpija.
3: Viktorą Paukštelį mes pastebėjom prieš kokius 7-8 metus. Iš tikrųjų, ta pažintis gal tiesiog atvedė dėl to, kad ieškojame po kažkiek laiko meno kūrinių, kur pastebėję ir norėjom kreiptis į jį tuo metu ir tiesiog supratom, kad ta tapyba, tie visi formatai ir koloritas, jis labai labai paveikus yra, ta prasme, ir paveikus ne tik kažkaip tokia abstrakcija, bet paveikus ir savo turiniu, paveikus savo istorija, tuo gyliu ir jisai paveikus žmogui, jisai turi tą tokią istoriją, kurią nešasi ir ta istorija yra labai labai atraktyvi tam žmogui. Viktoras Paukštelis Lietuvoje yra atstovaujamas ir skirtinai mūsų. Jis taip pat priklauso vienai Belgijos galerijai. Mes labai tą bendrystę, bendradarbiavimą, draugystę labai džiaugiamės.
2: Apie Viktorą Paukštelį pasakoja Enrika Riaukaitė. Galerijos tikslas – edukuoti tuos, kurie jaučia meno poreikį, bet dar nedrįsta žengti pirmo žingsnio.
1: Įdomu yra tai, kad mes per savo daugiametę veiklą iš tiesų pastebim ir tokius socialinius reiškinius, šiaip apskritai mūsų šalyje, kad žmonės iš tikrųjų yra pasiruošę menui, jie iš tikrųjų yra labai žingeidus, jie nori sužinoti, tarsi šitas rytis iš naujo atgauna tokį kaip kvepavimą ir mes tikrai labai daug girdim, mat ir iš savo užsakovų noro sužinoti ir išmokti, kas tai yra tas vertingas menas, ar ne, kas sudaro vertę, kas yra investicinis menas, kas yra interjerinis menas, kas tai per sąvokos ir kaip paties išskleisti. Tai iš tikrųjų šitas dalykas mums yra kaip ir labai teisingas trendas šiuo metu, kad tai vyksta ir mes matom tame poreikį. Ir vat per atidarymą pastebėjom, tikrai susirinko labai daug žmonių į mūsų atidarymo vakarą ir atrodo, wow, mes su Enrika taip džiaugiamės, kad vis tik darom kažką reikalingo. Buvo tikrai tas jausmas.
2: Kol kas galerija Donelaičio gatvėje veikia tik šeštadieniais. Planuojama, kad paroda Olimpija čia bus eksponuojama iki rudens. Tačiau planų yra ir didesnių.
1: Mūsų planuose iš tikrųjų yra tokios kaip ir edukacijos, galima pasakyti, ir edukacijos meno tema, edukacijos norintiems įsigyti meną ir nieko nežinantiems, tai mes planuojame turėti tokius pokalbius su menotyrininkėmis ar menotyrininkais ir, žodžiu, privesti tą žmogų, kuris galbūt turi mažai žinių, arčiau to aukštojo meno, galima taip įvardinti.
2: Indot vizija neapsiriboja pripažintais vardais. Galerijos įkūrėjų kasdienybė yra nuolatiniai atradimai.
3: Žinoma, čia kiekviena diena yra, tu surandi kažkokį žmogų lygiai taip pat, kaip susitikom Viktorą, ar Laimą, ar Moniką. Kiekviena diena yra pilna atradimų, nes mes dirbam su daug labai jaunų menininkų interjeruose, su skulptoriais. Ta galimybė tikrai išlieka. Vienintelis dalykas yra ir tas atsakas iš menininkų. Žinot, mes norime pristatyti su visiškai naujais darbais, kad tai būtų skirta duot laiko pakankamai, tapti tą tarpinę erdvę, kuri irgi turėtų kuo ir džiuginti. Ir nustebinti lankytoje. Čia yra toks keliamas reikalavimas ne tik mums, bet ir menininkui taip pat, kad ir jaunajam labai norisi tos pastangos ir jeigu vieną kartą ne, tai gal kitą kartą iš tikrųjų sprokstas užtaisas.
2: Sako viena galerijos Indot įkūrėjų Enrika Riaukaitė. Ja ir Vidą Giedrą Savinskę kalbinau aš, Kotryna Lingienė.
5: Kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo Ašarų sambos iki spūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
6: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
9: Ryto Allegro.

0: LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Išrinkti Žabolis Art Prize konkurso laureatai. Šiemet konkursas pakvietė jaunus kūrėjus interpretuoti Ričardo Gavelio romano Vilniaus pokeris reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje. Ir pritraukė šis konkursas beveik 70 menininkų. Eksponuoti parodoje Vilniaus dailės akademijos parodų erdvėje Titanikas komisija atrinko 21 darbą. O šį rytą mes kalbame su komisijos geriausių darbų pripažinto kūrinio autorė Aurelija Zaburaitė. Aurelija, labas rytas.
1: Sveiki.
0: Aurelija, jūsų darbas statymas atrodo labai gražiai susisiejęs su Ričardo Gavelio Vilniaus pokeriu. Kiek, na, būtent su tuo ir siejote žaidimu ir su tuo statymu ir savo kūrinį?
1: Taip, tai pirmoji atspirtis buvo Gavelio citata apie patį miestą, kad miestas tai yra daugybė miestų sukloti vienas ant kito ir jame sluoksniuojasi ir laikas, ir oras, ir žemė. Taip pat kažkaip įkvėpė ir pasakojimai apie basiliską, tai kažkaip stebėdama ir statybas interpretavau jas kaip kažkokį tą sluoksnių atkasinėjimą ir vėl pastatymą kažką naujo.
0: Apskritai užduotis, na, remtis vienu kūriniu, konkrečiai šį kartą pakviesti buvo autoriai Ričardo Gavelio Vilniaus pokerių remtis. Ką reiškia ir ar tai yra apribojimas galbūt šiek tiek fantazijai, ar galbūt kaip tik tokio tikslesnio kelio nurodymas, negalvojant apie tai, kągi čia reikėtų pristatyti konkursui?
1: Šių metų tema, sakyčiau, tokia labiau reikalaujanti pamąstymo, būtent buvo raginama specialiai kurti darbą pagal tą temą, nes prieitais atvejais tai tos temos būdavo tokios abstraktesnės, platesnės, tai buvo galima daugiau galbūt pristatyti savo ankstesnių darbų, galbūt šiek tiek lengviau atitaikyti tą temą.

0: Tai, bet šiaip įdomus mąstymo pratimas, tai man, pavyzdžiui, visai naudingas atrodo.
1: Aurelijus, paminėjot, ar ne, ir statymą, ir skirtingus miesto klodus, ir čia prisiminėt ir baziliską, kiek apskritai tada, na, tiek jūs jau čia apie Vilnių papasakojot, svarbus tas Vilnius jūsų kūryboje, arba, nežinau, klaidžiant po Vilnių ir ieškant įkvėpimų.
0: O šiaip, kurdama tikrai nemažai susirenku motyvų iš Vilniaus, mėgstu vaikščioti, stebėti aplinką, tai kažkaip darbuose gal kitose nereferuoju taip tiksliai, kad būtent čia Vilnius, tačiau manau, jis turtingas savo motyvais ir vaizdais, tai tikrai čia galima pasisemti daug savo kūrybai.
1: Dar Aurelija, grįžtant prie Ričardo Gavelio Vilniaus pokerio, kiek, nežinau, galvodama apie kūrinį Statymas, kuris ir laimėjo pagrindinį Zabolis Art Prize prizą, na, tą pirmąją vietą, leidotės į to kūrinio puslapius, ar tiesiog, na, kažkokios tai citatos iš kažkur anksčiau buvo girdėtos, ar šitas konkursas tapo priežastimi vėl galbūt knygą atsiversti iš naujo?
0: Tai prieš konkursą aš net nebuvau skaičiusi to Gavelio kūrinio, tai kaip tik buvo proga susipažinti su šito kūriniu ir skaičiau knygą ir iš tiesų knygoje kažkaip knyga pati labai kažkaip sunki man buvo, gana sunkiai skaitėsi, tai kažkaip sugebėjau iš tikrųjų nu, labai mažą dalį savo pritaikyti, bet kai radau tų kažkokių intarpų apie miestą, tai už jų labai užsikabinau. Tai vat.
1: Apskritai tą miesto tematiką ir pats kūrinys, galbūt, na, nežinau, kaip čia klausytojams nupasakoti tai, ką jie pamatys, atrodo lyg ir toksai kažkaip tai architektūrai, kažkas daug tokių tiesių linijų, nežinau, ką bandėt sudėti į tą savo kūrinį, nes čia atrodo lyg ir kažkokius langus galima pamatyti, lyg ir sienas, lyg ir kortas kartu išvelgti, tai kaip viskas dėliojosi mintise.
0: Tai kažkaip galbūt prasidėjo nuo to, kad stebėdama šiaip statybų aikšteles pastebiu tas ryškias spalvas, nu, kurios yra skirtos įspėti, nu, jos reikalingos atsakingam darbui ir kažkaip aš jas interpretavau ir kaip pokerio spalvingumas, tai kažkaip bandžiau ritmu kažkokiom pasikartojančiom linijom apjungti tas statybų aikštelės vaizdą ir pokerio stalo, tarkim, žetonus arba kortas kažkaip ir iš karto vat, vaizdu sujungti, kad žmonėm nereikėtų ten labai gilintis ir klausinėti, o maždaug iškart kažkaip gal sietusi tai.
1: O
0: Tai
1: čia vat
0: vat.
1: įdomu, ar ne, Aurelija paminėjot ir tą pokerio stalą, kiek galbūt net ir apie patį žaidimą šiek tiek domėjotės, googlinotės, paprastai tariant, kaip viskas atrodo ir kokių asociacijų ieškojot, ar visgi tik tai romano mintis buvo, na, svarbiausios, o jau kas buvo susiję su pačiu pokeriu kaip žaidimu, nebuvo pirmame plane.
0: Tai šiaip apie pokerį, vat, domėjaus, kaip jis vizualiai atrodo, kaip tiksliai tas stalas, tie žetonai ir aišku, kai ieškojau pavadinimo, tai teko pasidomėti ir pokerio terminais, tai irgi labai įdomūs žodžiai ir su jais susiję veiksmai, tarkim, Royal Flush, kur reiškia kažkokia vos netobula kombinacija, tai atrodo tie žodžiai jau yra tokie labai vaizdingi, tai bet kažkaip apsistojau ties statymu, kuris reiškia ir statymą, ir statybas, ir statymą ėjimą pokeryje.
1: Aurelija, mes čia su Aurelija Zaboraitė kalbamės Zabolis Art Prize konkurso, jaunųjų kūrėjų konkurso pirmosios vietos nugalėtoja. Čia gražiai taip, Aurelija, sutampa, kad ir paroda yra jūsų naujojoje Vilniuje.

0: Vilniuje galerijoje Namukas paroda vadinasi Adata. Tad šiek tiek ir apie šitą pačią parodą mes galim pasikalbėti, ką joje apsilankę lankytojai išvys ir ką ten buvo jums įdomu parodyti ir kodėl ta naujoji Vilnia geografijoje atsirado.
1: Šita galerija Namukas, kurioje yra mano paroda Adata, iš tiesų yra labai netradicinė erdvė, nevadinamasis baltas kubas. Tai ji pasirodė iškart man įdomi, kadangi...
0: Turime...
1: Tai geležinkelio ir kelio. Tai kažkaip iš karto pastebėjau sąsają su savo darbais, kuriuo apie tvarką, apie judėjimą, kryptį, tai buvo įdomu pažaisti su ta erdve ir įdomiu jos interjeru.
0: Tai kiek, tada jūs paminėjot žaisti su ta erdve, tai kiek ir kūriniai iš karto galbūt buvo galvojami būtent šitai parodai, kuris ir sakėt, sienos yra ne tas tradicinis baltas kubas, apskritai ten tokio ir atviro nubirėjusio tinko, ar ten sienų konstrukcijų matom užkaltus langus, tai kiek išsikurdama tuos darbus galvojat ir apie parodos erdvę?
1: Taip, tai iš tiesų darbai atsirado pirmiau nei žinojimas, kad eksponuosiuosi toj galerijoje. Tai iš tiesų čia buvo iš tikrųjų sutapimas, kadangi šitoje parodoje yra ir studentų, ir jau dabar sukurti. Tai iš tiesų man jau buvo artimos tie ritmai, tos temos, tai va.
0: Ačiū Jums labai už pokalbį. Su mumis buvo Žabolis Art Prize konkurso pirmosios vietos laimėtoja Aurelija Zaburaitė. Ta pirmąją vietą įvertintas jos darbas Statymas. Antrosios vietos prizininkas šiame konkurse yra Kristijonas Gurčinas su kūriniu Witching Hour, o dvi laimėtojos yra trečiosios vietos, tai Upė Lukaitė ir jos kūrinys Stebimas, bei Urtė Balsytė sukūrusi kūrinį Distancija. Ryto Allegro pirmadieninis artėja link pabaigos ir kaip visuomet paskutinės 10 minučių kviečiu praleisti kartu su Domanto Razausko muzikinėmis naujienomis.

Šių metų pirmomis dienomis, sausio mėnesį, pristatydamas pasaulio muzikos geriausius metų albumus, sakiau. Pianistas Joelis Lisaridesas ir buzukio virtuozas Georgijus Prokopijų sujungia kultūras ir žanrus albume Arcs and Rivers, kuriame sklandžiai derinamos džiazo ir tradicinės graikų muzikos tradicijos. Tradicinės tradicijos, negi aš taip galėjau pasakyti, dievuliu. Lisaridesas nėra graikas, jis švedas, o graikai buvo jo senelė, jo šaknys siekia Kipro Lefkaros kaimą, kur gyveno jo senelė, garsi tenykštė nėrinių meistrė ir senelis. 40-aisiais praėjusio šimtmečio metais jie emigravo į Švediją, taigi pianistas užaugo visai kitokioje muzikinėje kultūrinėje terpėje ir kaip džiazo muzikantas veikiau kūrė Nordic šiaurietiškosios muzikos paradigmoje. Taigi, kylančiai švedų fortepijono žvaigždėjai, Joeliui Lisaridesui turinys ir gylis visada yra svarbiau už skambes koncepcijas, o emocija ir išraiška už nuogą virtuoziškumą. Jo ilgamečio trijo stiprybė lygiai taip pat slypi detalėse, subtiliuose niuansuose, smulkiausiuose harmonijos, ritmo ir dinamikos atspalviuose, kurie kartu sukuria muzikinį paveikslą gerokai didesnį už atskirų jo dalių sumą. Tai galima išgirsti ir pajusti ir ko gero, būtent šis unikalus meistriškumo, subtilumo ir emocinės jėgos derinys lėmė, kad vien Spotify platformoje Joelio Lisarideso muzika perklausyta daugiau nei 100 milijonų.

milijonų kartų. Ir dabar jūsų dėmesiui naujausias Lisarideso trio darbas Late on Earth, leidykla Act. Svarbiausias pokytis, lyginant su ankstesniais įrašais, buvo tas, kad aš sąmoningai peržengiau savo ribas ir tuo pačiu leidau sau viską paleisti bei nustoti siekti tobulybės. Galiausiai, dažnai būtent netobulumas daro mūsų meną žmogišką ir įdomų. Čia citavau autorių. Joeliui Lisaridesui, kuris prie fortepijono dažnai praleidžia po 8 valandas per dieną, netobulumas gali būti reliatyvi sąvoka. Vis dėlto šių asmeninių ribų tyrinėjimas yra aiškio nuolatinių, giliai išgyventų, nuoširdžių emocijų paieškų išraiška. Taigi, Niklas Fernkvistas – kontrabosas, Rasmusas Svensonas – blikstas – mušamieji ir Joelis Lisaridesas – fortepijonas, albumas Late on Earth, leidykla Act.

Būdamas Göteborgo simfoninio orkestro vyriausiųjų dirigentu, Santu Matijas Ruvalis 5 metus įrašinėjo Žano Sibelijaus simfonijas ir simfoninės poemas įrašų kompanijai Alfa Classics. Šie įrašai tapo ypač reikšmingais jo, o ir visos leidyklos diskografijos įvykiais ir pelnė daugybę apdovanojimų visame pasaulyje. Šį ciklą dirigentas norėjo pratęsti garsiuoju koncertu smuikui D-mol, kuriam atlikti pasirinko jauną švedų smuikininkę Ava Bahari. Göteborgo simfoninio orkestro reziduojančią menininkę bei Echo Rising Star 26-27 metų sezono žvaigždė. Šiame įraše jie kartu dalyjasi aistra šio genialaus, čia nuo savęs pridedu suomių, kompozitoriaus muzikai. Sibelijus silvartaudamas, jog taip ir neįgyvendino savo svajonės tapti smuiko virtuozu, galiausiai sukūrė koncertą, tapusi vienu svarbiausių kūrinių smuiko muzikos istorijoje, kuriame solistas ir orkestras susilieja į vieną. Ruvalį kartu su Göteborgo simfoniniu orkestru taip pat įrašė dar vieną kūrinį šiam albumui, atskleidžianti novatorišką Sibelijaus simfoninį mąstymą, tai 4 Lemminkaineno legendų ciklas. Ava Bahari šiame įraše išties palieka didelį įspūdį, ji tikra istorijų pasakotoja savo instrumentu. Kandidatas į metų geriausiųjų sąrašą klasikos kategorijoje. Sugalvojau, kad klaustukas vis dėlto šio sakinio gale turėtų būti. Ir atsakymas – galimai. Ladies and gentlemen, Žanas Sibelijus. Smuiko koncertas bei Lemminkainen siuita. Ava Bahari, smuikas, Göteborgo simfoninis, Santu Matijas Ruvalis, leidykla Alfa.

Na ir pagaliau, 2024 pradžioje pristatydamas geriausius metų džiazo albumus, tarp jų įtraukiau Japonės Miho Hadzama albumą Beyond Orbits, kurį išleido Edition Records. Tada sakiau štai ką. Šis albumas liudija jos išties stulbinantį kūrybiškumą, meninę viziją, kuri pastaraisiais metais paskatino spartų Miho Hadzamos karjeros augimą Japonijoje, Europoje ir JAV. Beyond Orbits yra albumas gimęs iš iššūkių, kurie atsiskleidė per pastaruosius kelerius metus. Prieš pat pandemiją ji buvo nominuota Grammy, tada paskirta vadovauti ir diriguoti Danijos radio bigbandui. Ir pelnytai. Hadzama yra šviežio oro gurkšnis big bando džiaze. Ji bene pirmoji aranžuotoja, pirmoji big bandų kompozitorė taip sėkmingai integravusi styginius į džiazo orkestrą, o nelaikanti juos papildomą priemonę. Praėjo pora metų ir štai. Edition Records išleidžia Miho Hadzamos ir jos Danijos radio big bando albumą Frames. Nepaisant to, kad jame šį kart nėra styginių, koks tai albumas. Frames yra ketvirtasis Hadzamos leidinys įrašų kompanijoje Edition. Tokijoje gimusios ir augusios, mokslus baigusios, Niujorke gyvenančios ir Danijos big bandui vadovaujančios Hadzamos karjera pasižymi detalia kūryba būtent dideliems ansambliams, plataus užmojo muzikinių mąstymų ir ryškiai artikuliuota orkestruotė. Visa tai girdima ir šiame albume. Esu nekartą sakęs, kad išradingi, netradiciniai džiazo big bando darbai mane visat labai labai traukia ir domina, nes išryškina tikrai ne visada įvertinama aranžuotojo ir orkestruotojo talentą. Šis aukščiausios prabos. Galimai, ir vėl sakau, galimai pateksiantis tarp metų geriausių pretendentų. Miho Hadzama ir Danijos radio big bandas, Edition Records, albumas Frames.

Na, LRT klasikos laida Ryto Allegro pirmadienį, gegužės 4-ąją jau priartėjo prie pabaigos. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Laidą rengė LRT klasikos komanda, jos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Jeigu ši laida patiko ir norėsite išgirsti ją dar kartą, kviečiu sukti į LRT radioteką, ten LRT klasikos ir kitų mūsų radio rengiamų laidų įrašai prieinami jums patogiu metu, o man belieka palinkėti gražios prasidedančios savaitės.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nuolatiniu socialdemokratų partijos pirmininku išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jei jo partijos atstovai Seime nepalaikytų siūlymo su paprastinta tvarka panaikinti buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, užsitrauktų nepasitenkinimą. Seimas dėl Palucko imuniteto spręs šią savaitę. Pasak Sinkevičiaus, jokių kitų nuomonių, kaip balsuoti šiuo klausimu, nėra.
2: Gintautas Paluckas yra pasakęs ir viešai, ir man asmeniškai, kad parašys neliečiamybės panaikinimą supaprastintų būdu. Nėra jokių kitokių nuomonių, kaip balsuoti tik tai palaikant neliečiamybės panaikinimą. Ir to nesilaikymas, jeigu taip atsitiktų per klaidą, per kažką, manau, kad užtrauktų tikrai didžiulį mano nepasitenkinimą ir tam tikrus politinius vertinimus, bet aš jokių indikacijų neturiu. Galiu patikinti, manau, visuomenę ir politinio lauko stebinčius kolegas, kad tikrai jokių čia slaptų susitarimų, jokių pamastymų šone nėra. Bus neliečiamybė panaikinti.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Teisėsauga Gintautui Paluckui nori pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki šio ryto pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, kad daugiausia tai žmonės vykdantys individualią veiklą. Jis primena, kad pateikti deklaraciją reikia net ir tuo atveju, jei tokių pajamų pernai nebuvo

0: gauta.
1: Tai dar matome, apie 200 tūkstančių gyventojų yra iš tų, kurie privalėjo, bet nepateikė. Iš jų daugiausia yra, kurie vykdo individualią veiklą. Tai primenu tiesiog, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą, tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu, turi pateikti pajamų deklaraciją, net ir tais atvejais, jeigu pajamų negavo, tačiau tada pajamų laukelėje tiesiog nuliukai rašo. Na, paprastai galioja tas vadinamas studento sindromas, kada paskutinę dieną labai aktyviai teikia, tai didžioji dalis, tikimės, gyventojų pateiks, tačiau vis tiek lieka na nedidelė dalis, kurie pavėluoja. Todėl primenu, šiandien yra gegužės 4 diena, dar galima tą padaryti laiku.
2: Mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis. Pajamas deklaruojantys gyventojai taip pat gali skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai. Ukrainos pajėgos naktį surengė drono ataką Maskvoje. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, remdamasi pranešimais telegrame, smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Paviešintose nuotraukose matyti gatvėje įsibarščiusios drono nuolaužos. Pastatas stovi elitiniame Maskvos rajone, netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Maskvos meras patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta. Jungtinė karalystė pradės derybas dėl prisijungimo prie 90 milijardų eurų vertės ES paskolų paketo Ukrainai. Tai patvirtino šalies vyriausybė. Ministras pirmininkas Kyras Starmeris šiandien Armėnijos sostinėje Jerevane, kur vyks Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas, turėtų patvirtinti Jungtinės karalystės norą bendradarbiauti su ES. Paskola turėtų padengti 2/3 Ukrainos poreikių ateinantiems 2 metams, o didžioji šios sumos dalis bus skirta karinėms išlaidoms Kyjevui ginantis nuo Rusijos. Vakar per susitikimą su Starmeriu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė lig šiol gautos Jungtinės karalystės paramos svarbą.
3: Vykdydami savo sankcijų politiką, jūs rodote pavyzdį, puikų pavyzdį visoms šalims dėl šešėlinio laivyno. Manau, dabar tai labai svarbu. Rusijos ekonomika tai jaučia, ypač šiemet. Esame dėkingi už visas jūsų mokymo misijas mūsų kariams ir visi šie sprendimai yra labai labai naudingi. Mūsų bendradarbiavimas dronų srityje ir jų gamyboje taip pat labai svarbus. Manau, kad pradžia gera ir visa tai vyksta dėl jūsų karinės ir finansinės paramos.
2: Volodymyras Zelenskis. Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime bus aptariami geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama stiprinti ES ir Armėnijos dvišalius santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje 15 laipsnių, Kaune, Alytuje, Šiauliuose 17, Vilniuje 18. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje vėsiau 13-15 laipsnių. 5 minutės po 9.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Dėl savaitgalį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose vis dar galimi traukinių vėlavimai. Abiejų avarijų vietose tęsiami darbai. Šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Penktadienio rytą Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 4 vagonai su skalda. Abiem atvejais žmonės nenukentėjo, tačiau teko stabdyti keleivinius traukinius. Bendrovė LTG tiria abiejų incidentų priežastis. LTG grupės ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje, tai Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, turi būti atkurtos visos pažeistos sistemos, o Jiesioje Kauno rajone komanda vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Eismas yra atnaujintas, tačiau dėja šiek tiek išlieka vėlavimai. Tai Gudžiūnuose maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kaunas-Šiauliai ir Vilnius-Ryga eismas gali vėluoti iki maždaug 30 minučių. Jiesioje turime maždaug iki 10-15 minučių keleivinių traukinių vėlavimus.
1: LTG grupės ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Lietuvos kariuomenėje fiksuojama mažiau narkotikų vartojimo atvejų. Per praėjusius metus atlikus greituosius narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo testus, 6% patikrintų karių gavo teigiamus rezultatus. Už pernai greitieji testai buvo teigiami 9% patikrintų karių. Anot ikiteisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininko Arnoldo Ruginio, sunku vertinti problemos mastą, nes testuojama tik dalis karių.
3: 6% testuojamų tikriausiai, kad neįvertina tos realios situacijos, bet iš esmės stengiamės patikrinti kiek įmanoma daugiau karių, ypatingai didelis dėmesys į nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius, vadinamus šauktinius, kurie ateina iš civilio gyvenimo, tai juos stengiamės patikrinti visus.
1: Kariuomenės iki teisminio tyrimo valdybos skyriaus viršininkas Arnoldas Ruginis. Karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius teigia, kad problemą spręsti padeda prieinama psichologinė pagalba.
4: Man atrodo, visos

0: Galimybės yra sudarytos šiai dienai kreiptis pagalbos. Paslaugos teikiamos tiek privalomosios pradinės karo tarnybos, tiek ir profesinės karo tarnybos kariams. Pagalba teikiama ir tiesiogiai, ir telefonu, veikia visą parą veikiantis telefonas ir elektroniniu paštu. Tai tos formos pagalbos jos labai yra įvairios ir mes teikiam labai įvairias tas paslaugas.
1: Karo psichologijos sektoriaus viršininkas Miroslavas Filistovičius. Lietuvos kariuomenėje galioja nulinė tolerancija narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui. Nustačius teigiamą greitąjį testą, jo rezultatas tikslinamas laboratorijoje, o jam pasitvirtinus kariai baudžiami administracinė tvarka. Atlanto vandenyne plaukiojančiame kruizinėme laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Argentinos į Žaliąjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvepavimo takų liga – hantavirusinė infekcija. Jai būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Ši infekcija nustatyta anksčiau iš laivo evakuotam Britanijos piliečiui. Aiškinamasi, ar mirčių priežastis taip pat ši infekcija. Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris sako, kad tai labai neįprastas ligos protrūkis, o laivo keleiviams reikia medikų priežiūros.
2: Tai virusas labai plačiai paplitęs visame pasaulyje, bet žmonėms užsikrėsti juo yra labai neįprasta. Dažniausiai tai gali įvykti turint kontaktą su graužikų šlapimu ar išmatomis, kurios sudžiūva ir virsta dulkėmis. Įkvėpus tokių dulkių, pavyzdžiui, prastai prižiūrimoje pašiūrėje ar kitoje aplinkoje, po 2 ar daugiau savaičių gali išsivystyti liga. Iš pradžių pasireiškia į gripą panašūs simptomai, o vėliau būklė gali greitai pablogėti. Plaučiai gali pradėti pildyti skysčių ir nustoti funkcionuoti. Todėl, jei ši liga vystosi, labai greitai prireikia intensyvios medikų pagalbos.
1: Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris. Kruiziniu laivu plaukė 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje 17 laipsnių, Šiauliuose 19, Alytuje 20, Vilniuje 21. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21 laipsnis, pajūryje vėsiau 13-15. 10:05.
3: Intermezzo.

0: Alių, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Vašingtonai paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių, NATO vadovas sako, kad europiečiai išgirdo Amerikos prezidento Donaldo Trumpo nusivylimo žinę dėl karo Irane ir imasi veiksmų. Tai Markas Riutė pareiškė prieš derybos Europos lyderiais Armėnijoje. Pasak alijanso vadovo, visos šios šalys dabar dalyvauja su savo dvišaliais susitarimais, užtikrindamos, kad kalbant apie prašymus dėl bazių ir visą logistinę paramą, viskas būtų padaryta. Donaldas Trumpas per abi savo kadencijas Baltuosiuose rūmuose grasino sumažinti Amerikos karių skaičių Vokietijoje, taip pat kitose Europos sąjungininkėse, sakydamas, kad nori, jog Europa prisijimtų didesnį atsakomybę už savo gynybą. Dabar jis pasiryžęs nubausti sąjungininkės, kurios neparėmė karo artimuosiuose rytuose arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų Hormuzo sąsiauryje, kurį Teherano pajėgos faktiškai uždarė. Jungtinių valstybių prezidentui paskelbus, kad Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą Hormuzo sąsiaurį, Irano kariuomenė pareiškė, kad Amerikos pajėgos bus atakuojamos, jei įplauks į šį vandens kelią. Donaldas Trumpas skelbė, kad operacijoje dalyvaus 15 tūkstančių karių, daugiau nei 100 orlaivių, taip pat karo laivai ir dronai. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį ir blokuoja laivybos kelią. Trumpas laivų išvedimą vadina laisvės projektu. Panevėžio apygardos teismas išsiuntė dokumentus Vilniaus apskrities policijai dėl Kristijono Bartoševičiaus sulaikymo įsiteisėjus nuosprendžiui ir realios laisvės atimimo bausmės vykdymo. Jis nuteistas 7 metų laisvės atimimo bausme už lytinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Fiziškai gavęs 14 bylų tomų, Panevėžio apygardos teismas nusiuntė patvarkymus policijai dėl nuosprendžio vykdymo. Bartoševičius iki nuosprendžio įsiteisėjimo buvo paliktas laisvėje, jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iš jo buvo paimti asmens dokumentai. Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui yra skyręs 7 metus kalėjimo. Nuo šiandien ūkininkams ir žuvininkystės įmonėms bus pradėtos teikti lengvatinės paskolos. Žemės ūkio ministerijos duomenimis paskoloms skirta 40 milijonų eurų ir jas pirmą kartą be tarpininkų teiks Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Lengvatinių paskolų teikimo taisyklės viešojo derinimo metu kritikavo Lietuvos ūkininkų sąjunga, teikdama, kad jos netitinka žemdirbių interesų. Anot Žemės ūkio ministerijos finansų ir biudžeto departamento direktorės Reginos Mininienės, padaryti pakeitimai ir tikimasi, kad paskolos bus naudingos žemdirbiams.
2: Pakeitimai yra padaryti ir tikimės, kad tie lūkesčiai jų yra atliepti. Tema yra supaprastinta dar labiau nei buvo pakabinta viešam derinimui. Priartinta jinai realiai prie tų paskolų, kurios buvo teikiamas COVID ir Ukrainos laikotarpiu, tai yra bus mažesnės palūkanos, nereikės užstato, ILTE pasiruošusi administruoti labai greitai, supaprastinta tvarka, mokėjimas bus

0: irgi supaprastintas, dėjom visas pastangas, kad tikrai būtų jos kuo anksčiau, nes pirminis terminas buvo birželio pradžia, o dabar startuosime su gegužės 4 dienos popietė.
1: Žemės ūkio ministerijos finansų ir biudžeto departamento direktorė Regina Mininienė. Paskolos bus teikiamos neilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo kovo pabaigoje ir tęsėsi iki birželio 19 dienos. Beveik 3 mėnesiai pastangų ir nerimo tenka ne tik moksleiviams, mokytojams, bet ir šeimai. Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos mokiniai teigia bandantys įveikti stresą sportu, miegu ir pramogomis.
2: Tai mano būdas nusiraminti yra tiesiog labai fokusuotis į veiklą, kuri man patinka ir domina. Asmeniškai aš dažnai bandau kartotis biologiją.
3: Kai ateini ir aplinkui visi irgi bijo, tai galbūt netgi labiau prideda tos baimės. Mano didžiausias tvarkymasis su stresu, aš nainu miegoti dar anksčiau, negu įprastai eičiau.
4: Kadangi, man atrodo, stresas ugdo asmenybę, tu, kaip sakant, mokaisi sutikti tą stresą ir kaip jį valdyti, tai, man atrodo, tas gal pasąmonė man padėjo šiek tiek. Iš to mes galime mokytis, kad čia nereikia galvoti, kad viskas turi būti puikiai.
5: Prakaituoja delnai, širdis pradeda dažniau plakti, ir taip norisi nusikratyti arba ten giliau pakvepuoti. Ir atrodo, kad viskas blogai yra, kad aš nieko nespėjau, nesu pasiruošus.
1: Kaip įveikti egzaminų baimę, pasakojo Pagirių gimnazijos moksleiviai. 12-okams artimiausias egzaminas birželio 1-ąją. Lietuvių kalbos ir literatūros 2 dalis – rašinys. Dabar Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 20, Vilniuje 21, o Varinoje 22 laipsniai. Įdienojus vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje, vėjas vakarų krypčių, kai kur gūs iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o prie jūros apie 14 laipsnių šilumos. 11:05.

Sveiki visi, pradedantis savaitę su LRT klasika, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė. Lietuvoje jau tikrai tikras pavasaris, tuo mes visi labai džiaugiamės ir smagu jums pranešti, kad visą šią savaitę mūsų koncertų juostose skambės kūriniai įkvėpti gamtos. Paukščiam čiulbant, gėlynams ir medžiams žydint, mes skelbiame gamtos savaitę. Na, visais laikais gamtos grožis ir galia įkvėpdavo visų sričių menininkus, tačiau skirtingais istorijos periodais, kurie išvelgė ją skirtingai. Štai baroko laikais kompozitoriai siekė pamėgdžioti gamtą muzikos garsais, romantikai gamtą idealizuodavo ir rasdavo joje žmogaus sielos atgarsius. Na, o mūsų dienomis kalbant apie gamtą, mes dažniausiai kalbame apie jos išsaugojimą. Na, jei gamtos muzikoje tema pirmiausia jums asocijuojasi su tokiais kūriniais kaip Bethoveno pastoralinė ar Vivaldžio metų laikais, skubu jūs pradžiuginti visus tuos pagrindinius kultiniais vadinamus muzikus gamtos paveikslus, mes tikrai išgirsime šios savaitės koncertų programuose. Tačiau pradėsime mes nuo naujausios gamtos temos, interpretacijos, netrukus šiuolaikinės muzikos ansamblis Tampere Row mus įtrauks į gamtos glėbį ir vandens sūkurį. Muzikantai kviečia akimirkai pasimėgauti gamtos stebuklais ir grožiu. Koncertas, kurio įrašas skambės, įvyko Helsinkyje praėjusių metų pradžioje ir buvo pavadintas Žemės dainos pagal paskutinio programos kūrinio Cecilijos Damström koncerto smuikui pavadinimą. Šis kūrinys vainikuos koncertą, o iki tol taip pat skambės naujausia ir aktualiausia suomių koncertinė muzika, kuri pažadins jausmus, sujaudins ir paskatins apmastyti mūsų kaip aplinkos ir visuomenės dalies vaidmenį. Taigi, pradėkime klausytis. Koncertą pradeda Tomio Raiseneno kompozicijoje Kanteliai solo maemo. Tai styginis karelų ir suomių liaudės muzikos instrumentas yra kantelė, panašus į mūsų kankles ir latvių kuoklės. Maemo projektas prasidėjo neįprastai, pirmiausia buvo sukurtas atlikėjos kostiumas, o jau tik po to muzika. Suomijos menininkė Meri Peura ir Arkties vandenyno ir Baltijos jūros pakrantėse iš jų surinktų plastiko atliekų sukūrė kostiumą. Ir projekte dalyvavo kantelės atlikėja Eva Alkula, kuri paprašė kompozitoriaus paprašyti muziką parašyti, kuri papildytų šį šiek tiek nelankstų šnipždantį į skulptūrą panašų kostiumą. Ir savo mintise įsivaizdavau gamtą kylančią iš po žemės, prislėgtą žmonių sukurtų šiukšlių. Norėjau parašyti

šyti muzika persmelkta pirminės jėgos, gilaus motinos žemės šauksmo. Taip sakė kompozitorius Tomis Raisinenas. Taigi dabar išgirskime mes tai, Maemo atlieka

tai taip skamba suomiškos kanklės, kantelė grojo Eva Alkula ir panardino tarsi į Baltijos jūros vandenį. Gamtos išsaugojimo tema nuskambėjo šio laikinio suomių kompozitoriaus Tomio Raiseneno kūrinyje kanteliai solo Maemo motina žemė. Ir toliau programoje Ilkos Hamo trio klarnetui, violončeliai ir fortepijonui gamtos stebuklai. Išgirsime mes tris dalis, tai yra gamtos ir jos nuostabių reiškinių šlovinimas, sako autorius. Klarnetas, violončelė ir fortepijonas prieš muzikinius pieš žemės, jūros ir oro vaizdus. Ir šio kūrinio idėja gerbti gamtą kaip visumą. Net ir visai šalia esanti gamta yra pilna stebuklų, jei tik sustosite ir ją įsižiūrėsite. Taigi kviečia įsižiūrėti muzikai ir kūrinys yra parašytas ansamblio Tampere Row užsakymu. Yra penkių dalių, iš jų mes išgirsime tris. Tai Erigone Atra, tai toks mažiukas, nykštukinis voriukas, Rotorn Hispidus, nuostabiai graži žuvis su baltais taškeliais, Korvus Korone, juodoji varna. Taigi išgirskime groja ansamblis Tampere Row.

Štai tokie gamtos stebuklai, kaip juos girdi suomių kompozitorius Ilka Hama, trio klarnetui jo nuskambėjo, klarnetui, violončelei ir fortepijonui atliko ansamblis Tampere Row. Ir dabar mes girdėsime Alarma Fatik, naujausia Ropės Miampos, vieno iš ilgiausiai su Tampere Row bendradarbiaujančių menininkų kūrinį saksofonui ir styginių kvartetui. Pavadinimą galima laisvai išversti, pavyzdžiui, kaip nuovargį nuo pavojų signalų, kur

Jo faktūra pamažu vis giliau perteikia informacijos potvynio pasaulį, kur silpni ir stiprūs signalai susilieja, kol galiausiai išsiskiria kažkas tai svarbaus. Kompozitorius šiuo kūriniu klausia, ar mes iš viso esame pajėgūs įvertinti pavojaus signalus ir jų tikrąją svarbą. Groja ansamblis Tamperė Roll.

Ansamblis Tampere Row šiuolaikinės suomių muzikos koncertas Žemės dainos Helsinkyje tęsė Raupės Mianposo kūrinių saksofonų ir styginių kvartetui Alarm Fatig. Na, ir dabar jau ir skambės vainikuojanti kompozicija Žemės dainos, tai Cecilijos Damström 7 dalių koncertas smuikui, sukurtas šio ansamblio užsakymu su pačios kompozitorės garso įrašų ir Mareko Plucieniko vaizdo projekcijomis. Ir kiekviena dalis yra tai tarsi meilės daina, skirta įvairiems mūsų planetos ir jos trapios ekosistemos aspektams, sakė kompozitorė. Pirmoji dalis skiriama ozono sluoksniui, yra pagarba šiam gyvybiškai svarbiam mūsų atmosferos skydui. Ir nors 1980-aisiais jam grėsė didžiulis pavojus, apdairus politikos pokyčiai išsaugojo jo vientisumą. Antroji dalis vandeniui garbina mūsų pasaulio gyvybės šaltinį ir ši dalis atspindi nesibaigiančią bangų ir srovių judėjimą amžiną gyvybingumo šokį. Trečiosios dalies saulėje elektrinėse eterinėse melodijose įjaučiama švelni saulės šilumos glamonė ir tai yra duoklė šviesai, kuri mums suteikia fotosintezės ir energijos dovaną. Ketvirtoji žemėj dalis perteikia dichotomiją, žaliuojančios augmenijos grožį, kontrastuojantį su niure žmogaus vykdomos kasybos išteklių išnaudojimo realybę. Ir toliau penktoji dalis, jis skiriama vėjui ir čia atmosfera yra lengva ir pakeli. Šeštoji, kuri yra skirta miškui, vėl susidurime su dualumu, kontrastu tarp didingai augančių medžių ir negailestingų miškų kirtimo. Ir paskutinė jau dalis skiriama gyvenimui ir yra jaudinantis išpažinimas apie žmonijos nusikaltimus mūsų planetai. Įkvėpta 38-osios psalmės ir iškilmingų katalikų mišių ištraukų, ši dalis tarnauja kaip rimta refleksija apie mūsų kolektyvinį poveikį trapiam žemės balansui. Cecilijos Damström koncertas smuikui, Žemės dainos atlieka ansamblis Tampere Row, diriguojamas Marijos Itkonen, o solistė smuikininkė Linda Suolati. Klausykimės.

Ovacijos Helsinkyje. Na, man atrodo, kad tai viena iš šviesiausių kompozicijų, kurias iki šiol esu sukūrusi. Tikiuosi, kad per muziką pavyks pažadinti užuojautą mūsų planetai. Taip apie šį kūrinį, kurį sukūrė prieš keletą metų Vokietijoje, menininkų rezidencijoje Bamberge, yra sakiusi kompozitorė Cecilia Damström. Šiuolaikinė suomių kompozitorės koncertas smuikui Žemės dainos vainikavo gamtai skirtą koncertą Suomijos sostinėje kiek anksčiau ir šį vidurdienį LRT klasikoje. Grojo smuikininkė Linda Suolatį ir ansamblis Tampere Rau, diriguojamas Marijos Itkonen. Nėra lengva įvertinti naują muziką iš pirmo karto, tad kviečiu dar 30 dienų bėgyje užsukti į LRT radioteką ir dar kartą pasiklausyti šio gamtai skirto koncerto. Šios dienos Euro radio koncerto programą parengė kolegė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš Gabija Narušytė ir mes kartu kviečiame šią savaitę leisti su gamtos įkvėpta muzika. Iki.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo padvigubinti skiriamas lėšas regionų ligoninėms, siekiant paskatinti gydymo įstaigas išlaikyti vaikų ligų skyrius. Taip po šalies vadovo susitikimo su sveikatos apsaugos ministre, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė bei savivaldybės asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkų pranešė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
2: Prezidentas mato labai didelį sveikatos apsaugos ministrės norą siekti geresnio sveikatos paslaugų prieinamumo regionuose ir šiandien buvo labai konkrečiai diskutuojama. Kaip būtų galima tą pasiekti? Na ir vienas iš būdų yra nediferencijuoti tų vadinamų finansinių paskatų arba subsidijų rajono ligoninėms. Tai yra, kad nebūtų skiriamas papildomas finansavimas, jeigu yra skatinama uždaryti tam tikrus skyrius. Tai iš esmės prezidentas pasiūlė padvigubinti sumą, kuri būtų skiriama rajono ligoninėms už tai, kad jos išlaikytų stacionarinius vaikų ligų skyrius.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Kai kurioms savivaldybėms kritikuojant ministerijos siūlymą, pagal kurį išlaikyti vaikų lygų skyrius būtų siūloma ligoninėms, veikiančioms 40 tūkstančių ir daugiau gyventojų turinčiose savivaldybėse, prezidento patarėjas teigia, kad šalies vadovas pabrėžė, jog šiuo klausimu svarbu atsižvelgti į konkrečius regionų poreikius. Savo ruoštų sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė atkreipė dėmesį, kad diskusijos vis dar vyksta, o siūlomas gyventojų skaičiaus kriterijus nėra esminis.
3: Sveikatos apsaugos ministerijoje mes esame jau aiškiai nusprendę, kad kiekvienoje iš apskričių centrų Lietuvoje, tai yra 10 tų regionų Lietuvos, tikrai gydymo įstaigose, ligoninėse būtų išsaugoti ir veiktų vaikų ligų skyriai. Tai 40 tūkstančių gyventojų kriterijus buvo vienas iš demografinių kriterijų, kuris aprėpti ir to pačiu paslaugų poreikį regione leidžia tiksliau modeliuoti.
1: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad naujų antrosios pensijų pakopos sistemos dalyvių ateityje mažės, o neatsisakant privalomojo anuiteto pasitraukiančių iškaupimo skaičiai toliau auks. Pasak Gedimino Šimkaus, didžioji dalis žmonių iki šiol atsiėmusių lėšas iš pensijų fondų buvo tie, kurie tai norėjo padaryti jau seniai. Dabar anot jo sistemoje liko tie, kurie atidžiai vertina sąlygas ir savo sprendimą priims priklausomai nuo to, kokios perspektyvos bus žadamos.
4: Kadangi šiuo metu iš tikrųjų 40% žmonių išėjo ir greičiausiai dar išės kažkiek, anuiteto dalis, kur yra vieningas anuitetas, jisai nebetampa toks efektyvus. Ir štai privalomo anuiteto buvimas, aš bijau, bet jis gali skatinti tolesnį atsitraukimą žmonių iš antros pakopos. Jeigu nėra privalomas dalyvavimas, o jis nėra, žmonės atsitraukia ir naujų jau nebus automatinio atsitraukimo, naujų tikėtina, kad prisijungs mažai. Ta rodo skaičiai, kurie buvo iki 2018 metų. Privalomas anuitetas gali būti kaip pakišta koja kaupimui senatvėje.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas, kuriame maždaug pusšimčio šalių lyderiai aptarė geopolitinius iššūkius. Oficialioje darbotvarkėje numatyti pokalbį apie demokratiją ir energetinį saugumą, bet be kita ko aptarimos ir aktualijos – karas Ukrainoje, Irane, taip pat įtampa su jungtinėmis valstijomis. Tai pirmas tokio masto lyderių susitikimas Armėnijoje, kuri ilgai kliovėsi Rusijos saugumo garantijomis, bet pastaraisiais metais vis labiau krypsta vakarų link. Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė sako, kad Armėnijos visuomenės stojimo į bendriją klausimų nėra vieninga.
5: Armėnija, man atrodo, taip žiūrint pašienieną, jisai gal tokia stumia pragmatinę politiką, suprasdamas, kokioj blogoj iš tikrųjų Armėnija padėti yra. Rusija juos išdavė per Karabacho karą, nežinau, Turkija priešas, Azerbaidžanas priešas, maži armėnai neturi ką pasiūlyti ir ieško, kaip išlikti tokiai mažai šaliai apsuptai daugelio nedraugiškų valstybių. Tai dėl to ir rastas toks, na, ėjimas į bandymą sustoti į Europos Sąjungą, o žiūrint taip iš visuomenės perspektyvos, tai jeigu prieš dešimtmetį tikrai gal ketvirtadalis armėnų palaikė stojimą Europos Sąjungą, dabar jų yra maždaug pusė, bet tai irgi nėra kažkokia absoliuti dauguma.
1: Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė. Į Europos politinės bendruomenės susitikimą pirmą kartą pakviestas Kanados premjeras. Lietuvą atstovauja premjerė Inga Ruginienė. Dabar Klaipėdoje yra 12, kitur apie 25 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį, kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną į daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
6: Garso ekspedicija.

0: gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis laida Garso ekspedicija, kurią šiandien pradėjo berniukų daina iš spektaklio Piteris Penas. Šią muziką parašė šviesaus atminimo kompozitorius Faustas Latėnas, apie kurį šiandien laidoje ir kalbėsimės. Šio kompozitoriaus 70-metis artėja, jo gimtadienis gegužės 16 dieną, bet šiandien šiek tiek iš anksto šį šviesaus atminimo kūrėją prisiminsime su dviem išskirtinėmis pašnekovėmis. Su manimi laidoje šiandien yra pianistė, LMTA profesorė Indrė Baikštytė, dalyvausianti ir Faustui Latėnui atminti skirtose koncertuose, o su manimi studijoje tiesiogiai taip pat yra ir teatrologė Daiva Šabasevičienė. Sveiki, Daiva.
1: Labą dieną.
0: Ir labą dieną, Indrė. Indrė su mumis galės būti šiek tiek trumpiau, iki pusės dviejų, tad su jie daugiau kalbėsimės pirmoje laidos dalyje, bet kol kas, kol dar turime šiek tiek techninių nesklandumų, pradėsim pokalbį su teatrologe Daiva Šabasevičiene, kuri puikiai pažįsta Fausto Latėno muziką teatrui. Daiva, jūs apskritai esate viena tų teatro kritikų, kuri nepaprastai domisi teatro muzika, tikrai galima rasti muzikos labai daug jūsų straipsniuose.
1: Ir ačiū, kad pastebit.
0: Be abejonės. Ir jūs, be kitako, esate ir knygos apie Faustą Latėną bendra autorė, tai tikrai labai gerai šitą asmenybę pažįstate. Jeigu pradžiai pokalbio, jeigu taip bendrai pabandytume pasvarstyti, kokį teatrą Faustas Latėnas savo muzikoje siekia sukurti?
1: Matyt, pakylėta, lyg ir atrodytų nuvalkiotas terminas, bet romantinis būtų jo teatras, nes tai iš tiesų yra teisybė. Tai, kas yra ant žemės, ne jam, ne su juo. Ir tas teatras visapimantis, jisai iš tiesų buvo visų režisierių, gerų režisierių.

0: nueiti į kokį nors ten halės turgų ir į mėsos skyrių, kaip jisai sakydavo, ir pamatyti gyvus žmonės, kurie ir pasibara, ir aktyvus, ir jisai išgirsdavo, kur turi klarnetas skambėti, kur saksofonas, ir grįžęs į teatro pasaulį, jisai iš to ir sukurdavo tą lauką. Dėl to muzika buvo labai labai įvairi. Ir kaip koks prisiminus vokiečių teoretiką Lehmaną, kuris kalbėdamas apie muzikos architektūrą, kalbėjo apie tą muzikalizaciją kūrinio, tai vat jo ir buvo muzika, pagrindiniai motyvai, kurie buvo lydintieji, iliustratyvus ar pereinantis į pavienius balsus ir staiga papildomai daug garsų, bet juos reikėdavo suvesti. Tokia ta tikroji muzikos, spektaklio muzikos architektūra, kuriai buvo atviri visi režisieriai, net ir pats Eimuntas Nekrošius, niekada jam nieko nėra liepęs. Jisai Faustas buvo darboholikas, kuris buvo garsus, visi pabrėžė jo artimi kūrėjai, kad jisai dirbdo 12 valandų. Ir aš matydavau jos, jo ne vieną repeticiją sumačiusi ir net paskutinės repeticijas čia kurtas Lietuvoje, kur jisai tiesiog, kad ir iš vyriausybės pabėgęs ateidavo su to pilku kostiumėliu, atsisėdavo ir sėdėdavo, labai nuosekliai sėdėdavo, klausydavo, tylėdavo, kitą dieną atnešdavo. Parašęs muziką.
1: Pratęsim apie Fausto Latėno muziką teatro, bet kadangi, kaip ir minėjau, Indrė Baikštytė su mumis tik dalį laidos gali būti. Indrė, labas, dabar jau galim pasisveikinti.
2: Sveiki, laba diena.
1: Tai aš vis tiek norėčiau tą giją nuo Daivos atsakymo nutęsti. Daiva paminėjo tą žodį romantinis kūrėjas, ar ne, tą romantizmo epitetą paminėjo ir aš nors pati tikrai nesu Fausto Latėno muzikos specialistė, bet labai gerai atsimenu, kad jis ir pats yra juokavęs ir muzikologai yra rašę, kad pas Faustą Latėną, skirtingai nuo daugelio kitų kompozitorių, vėl atsirado melodija, ar ne, ir kad ta romantizmo gija jo muzikoje iš tikrųjų buvo ganėtinai svarbi. Tai Indrė, tau kaip atlikėjai, kuriai tikrai teko nemažai Fausto muzikos atlikti ir dabar teks jo 70-mečių skirtiems renginiams. Kas jį išskiria tavo akimis iš kitų jo kartos ir apskritai lietuvių kompozitorių? Gal tu turi dar kažką netikėto mums pasakyti apie jo muzikos išskirtinius bruožus?
2: Taip, aš tikrai labai norėčiau pratesti Daivo žodžius dėl kelių aspektų. Tai pirmiausiai ir dėl minėto romantizmo, dėl melodingumo ir ypatingai didelio emocinio užtaiso jo muzikoje. Ir jo atlikėjas, va, vėlgi paminėtas Daivo žodis, turėtų būti ir yra labai labai gyvas. Jisai tiesiog siekdavo ir norėdavo, kad pirmiausiai būtų ta emocija ir jos išraiška. Ir kiekvienas jo muzikos atlikėjas turėdavo būti, gink dieve, nedrungnas, pavadinkime, o iš tikrųjų labai labai atviras, labai gyvas ir labai kuriantis. Ir kas būdavo mums visiems atlikėjams visuomet labai, labai svarbu, toks kaip ir iššūkis tam tikras, bet tuo pačiu gana nemažai laisvės jisai suteikdavo, būtent atliekant jo muziką. Jisai dažniau galėdavo pasakyti, kad jau geriau tu čia grok kažkokias tais ne tas natas, bet tikrai labai labai tikėti tuo tą idėją. Ir netgi kartais aš sakyčiau, kad taip, jisai turėdavo visuomet užkodavęs idėją į savo kūrinius, į kiekvieną kūrinį. Tačiau jisai būdavo labai labai atviras ir atlikėjo idėjoms ir niekuomet nesakydavo, kad ne, čia ne taip. Jeigu tai yra gyva, jeigu tai yra su turiniu ir su labai labai aiškiai išreikšta būtent emocija, tai būdavo ir jam pačiam didelė dovana tame bendradarbiavime kūrybinėme.
1: Indrė, tikrai žinau, kad kadangi Faustas Latėnas buvo tavo senelio Eduardo Balsio mokinys ir žinau, kad su Balsio mokiniais ta kūrybinė bičiulystė tikrai visuomet išskirtinė siejo ir sieja. Kokia buvo asmenybė Faustas Latėnas, kokį tu jį pažinai ir kuo galbūt jis tavo senelio studentų kompanijoje išsiskyrė?
2: Taip, tai buvo senelio mokinys, tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas, kuris galbūt net man yra truputėlį artimesnis ir svarbesnis, tai kad mano mama, profesorė Dalia Balsytė, turėjo labai didelę draugystę, bet

0: būtent jie buvo kaip ir kolegos, todėl kad ji buvo praktiškai visų jo kūrinių fortepijonui nuo studijų laikų pirmoji atlikėja fortepijonui arba kameriniams kūriniams su fortepijonu. Tai man teko tą muziką girdėti nuo labai ankstyvo amžiaus ir įsilieti į tą latinišką pasaulį. Dėl to galbūt daugelis dalykų man buvo natūralu. Bet būtent kokia jinai buvo asmenybė, tai taip pat jį reikėtų pažinoti, nes jisai buvo iš tikrųjų mažakalbis ir taip, kad jisai labai išsireikštų ir viską paaiškintų ir pasakytų, kaip turi būti, nebūdavo ir daugeliui atlikėjų galbūt tai irgi būdavo iššūkis, nes jie galbūt ne visada galėdavo suvokti, ką jisai galvoja. O jau praleidus daugiau laiko su juo kartu, būtent kūryboje, atliekant jo muziką, galima būdavo jau pastebėti iš jo šypsenos ar kažkokio nedidelio vieno kito žodžio. Žinoma, yra buvę pastebėti ir pagauti, kad kai jam jau iš tiesų nepatinka, tuomet jisai jau tikrai turėdavo ką pasakyti, bet kai jisai būdavo patenkintas, tai dažniausiai jisai turėdavo tokią labai labai latinišką šypseną, kurią mes labai džiaugdavomės matydami, pavyzdžiui, po repeticijos ar po koncerto. Tačiau aš nenoriu pasakyti, kad mažakalbis, tai kad jisai buvo kažkuom atsisėjęs nuo žmonių ar nuo atlikėjų. Mes visą laiką jautėme labai didelį ryšį su juo ir iš tikrųjų labai didelę globą. Tai man atrodo, kad vėliau jau kuriant, kadangi mes kartu bendradarbiavome apie 20 metų ir įrašinėdami jo muziką ir vežiodami jį tiek po Lietuvą, tiek į pasaulį, iš tikrųjų išsivystė tam tikri ryšiai, kuriuos galbūt kartais net ir sunku žodžiais paaiškinti.
1: Dabar artėja nemažai įvairiausių koncertų, kuriuose skambės Fausto Latėno muzika, artėjant jo 70-mečių, kaip minėjau, gegužė 16-oji yra jo gimtadienio diena. Ir mes Faustas Latėnas yra vienas tų kompozitorių, kuris turi tuos savo, sakyčiau, ikoninius kūrinius, tuos pavadinimus, kuriuos tikrai žino ir žmonės už, tarkim, muzikos lauko ribų, ir tas pats Pasodoblis, ir tokios dainos iš kino filmų kaip Toli, toli, ar Dar ne vakaras, kūrinis Samba Lekrimaru, Mašarų Samba, na, yra tų vardų, yra ir spektaklių, kurių muzika yra tokia ikoninė, bet kadangi tikrai, kaip ir minėjai, 20 metų praktiškai trūko ta kūrybinė bičiulystė, kartais yra tos muzikos, kuri atrodo, na, į tą rampo šviesą nepatenka, bet yra labai labai verta dėmesio, ar ne? Ir dabar artėjant koncertams, kur tavo pavardė tikrai irgi ir nesiki pasirodys, ar yra tokių kūrinių, kuriuo Fausto Latėno kūrybinėje biografijoje, kuriuos tu matytum kaip labai vertus dėmesio, būtent gal toje jo 70-mečio šviesoje iš naujo permastyti, galbūt skirti jiems daugiau dėmesio, gal yra kažkokių muzikinių atradimų, kur į kuriuos tikrai labai verta atkreipti dėmesį tavo akimis.
0: Taip, tikrai taip yra. Kažkaip taip jau susiklostė, kad Faustas yra daugiau apibūdinamas kaip teatro kompozitorius, bet jisai yra parašęs tikrai nuostados tiek kamerinės, tiek solo fortepijono muzikos, kurią aš tai labai siūlyčiau groti. Tai pirmiausiai jo fortepijoninė muzika, man atrodo, be reikalo yra užmiršti ir jo 4 preliudai fortepijonai. Ir ypatingai įdomus kūrinys yra 47 mikro žaidimai ir fuga, kuris žinoma, jisai nėra paprastas, bet labai įdomios kompozicinės formos ir iš tikrųjų daugelio pianistų dėmesį aš iš tiesų atkreipčiau į šitą kūrinį. Natos jau yra išleistos, tikrai galima pasidomėti. O iš kamerinės muzikos pats Faustas iš tikrųjų labai labai vertino ir visuomet norėjo, kad jo kamerinės muzikos koncertuose skambėtų jos sonatas smuikui ir fortepijonui. Tai iš tikrųjų gilus ir gana toli nuėjęs nuo to mums įprasto, galbūt Fausto, jo melodiškumo, kartais to romantiškumo ar gal net kartais sentimentalumo. Taip pat didžiulė ir labai labai įdomi su džiazo elementais, sonata fleitai ir fortepijonui. Taip pat nuostabus jo fortepijoninis trijo, kuris yra retai grojamas dėl galbūt truputėlį keisto programiškumo, galbūt sunkiai suprantamos pirmosios dalies, bet kokiu atveju tai yra labai labai įdomus kamerinės muzikos literatūros pavyzdžiai ir apart tų kelių labai labai žinomų. Žinoma, samba skamba visada ir visur, kaip tokia virtuozinė koncertinė pjesė, bet truputėlį pažiūrėjus, pasukus žvilgsnį, iš tikrųjų galima rasti labai labai įdomios ir fantastiškos jo muzikos, būtent koncertinės.
1: Na ir Indre, prieš jau paleidžiant tave toliau bėgti į pirmadienio darbus, tikrai tenka susidurti tau ir su jaunosios kartos kompozitorių kūryba, šiandien kūrenčių autorių kūryba. Ar randi pas ką nors tą tokią faustišką giją, kūrybinę giją, ir jeigu ne, ar pasilgsti jos šiuolaikinių šiandien kūrenčių kompozitorių kūryboje?
0: Iš tikrųjų taip, jisai turi labai atskirą vietą ir savo veidą ir savo skambesį. Jeigu aš taip turėčiau pritemti prie kažko, tai aš galbūt išgirščiau tai Algirdo Martinaičio kūryboje. Neveltui net ir pats maestro Martinaitis yra parašęs fortepijoniniam trijo kūrinį Faustiana, kuri turi tokią dviprasmybę. Galbūt jo iš tikrųjų šiais laikais vis labiau atitrūksta kompozitoriai nuo tų tokių paprastesnių, sakykime, ir formų, ir išraiškos priemonių. Galbūt daugiau eina į minimalizmą. Fausto minimalisto aš nepavadinčiau, tai yra truputėlį kitas stilius. Todėl, žinot, visada yra labai labai džiugu ir malonu, kad jisai yra, kad jisai toksai buvo, kad tokia yra kūryba, ir kai pasilgstame jos, visada yra labai gera grįžti ir papildyti. Net šiuo atveju mes grojame pilnus koncertus, autorinius, bet mes dažnai labai papildome savo koncertus ir po vieną kūrinį įtraukdami į programas. Taip kad aš tai tik tais visus paskatinčiau nepamiršti ir pasidomėti ir iš tikrųjų groti šitą muziką.
1: Ačiū labai, pianistė Indrė Baikštytė, taip pat ką tik prisiminė Faustą Latėną. Ačiū, Indrė, labai, kad radai laiko tarp pirmadienio darbų.
0: Ačiū jums labai.
1: Ir prieš tęsiant pokalbį su studijoje su manimi esančia teatrologe Daiva Šabasevičiane, norėčiau pakviesti pasiklausyti fragmento iš vieno mūsų pokalbėje nuskambėjusių kūrinių, tos žymiosios samba lekrimarų mašarų sambos, smuikui ir fortepijonui. Girdėsime Rūtos Lipinaitytės, smuikas ir Indrės Baikštytės atlikimą ir grįšim netrukus į studiją.

0: Eteryje skambant Fausto Latėno Ašarų sambai grįžtame į laidos Garso ekspedicija studiją. Ir čia su manimi yra teatrologė Daiva Šabasevičienė, su kuria pradėjom laidą trumpai aptardami Fausto Latėno teatro muzikos idiomą, jeigu tai būtų galima pasakyti, o dabar norisi pakalbėti šiek tiek detaliau. Daiva, aš besiruošdama laidai įsijungiau Menų faktūroje, ten yra tokie, tie tokie gražūs sąrašai kompozitorių darbų teatre ir aš taip pradėjau eiti nuo to pirmo spektaklio Piterio Peno, kuris užfiksuotas kaip pirmasis, už kurio fragmentą mes girdėjom, 76 metais pastatytas spektaklis ir sukurta muzika, ir ėjau ir tiesiog nesuvokiamai didžiulis skaičius yra muzikos spektakliams. Visur rašo, kad yra per 200 spektaklių.
1: Bet jeigu skaičiuotume dar užsienį, tai susidarytų apie 300 tikrai.
0: Tai ar galima sakyti, kad Faustas Latėnas buvo turbūt skaitlingiausias teatro kompozitorius Lietuvoje?
1: Be abejo,
0: ne?
1: Taip. Ir maža to, jisai priklausė tai kompozitorių dinastijai, kuri sukūrė tokį kaip ir etatą, tokią formuluotę kompozitorius, teatro kompozitorius, nes čia jo pirmtakai galima laikyti ir Feliksas Bajoras ir Algirdas Martinaitis, ir toliau sekė Faustas, Vidmantas Bartulis, Urbaitis, žmonės, kurie galima sakyti, gimė, beveik jie turėjo kaip laboratoriją lėlės teatrą, ten eksperimentuodavo ir jie turėjo po to galimybę visą tai pateikti spektakliuose. Niekada Faustas, pavyzdžiui, nekūrė specialiai muzikos vaikams, bet jisai kūrė tokią universalią muziką, kurią galima buvo šiek tiek pakreipus paveikti. Jį tapo, žodžiu, lėlių teatro, lėlės teatro pagrindinių segmentų, ir jeigu paklausytume atskirai, tarkim, tų daugkartinių mazūro kvietimų į vairius spektaklius muziką, niekada negalėtum atpažinti, kad čia yra vaikams būtent kurta muzika. Ji tikrai yra visiškai atsieta, ji labai yra įdomi, ir jos visai kitos ištakos, kaip sakyti. Ir Faustas yra kaip kokie skandinavai dabargi teatro kompozitorius dažnai vadina dizaineriais, o mūsų dabartiniai dizaineriai kažkaip tęsia tą tradiciją ir labai garbingai pasiėmė, bet labai dažnai jie nėra kompozitoriai, kompiliuoja muziką iš įvairių techninių garsų, ir čia yra tie tikrieji dizaineriai. Tai nega neblogesnė ir nesudėtingi, nemažiau sudėtinga, kaip sakyti, profesija teatre. Bet Faustas priklauso prie tų retų kompozitorių ir yra viršūnėje visų, ne vien dėl skaitlingumo, bet dėl to, kad jisai tikrai kūrė. Ir šitas fenomenas yra Europoje absoliučiai išskirtinis. Ir kai kalba kokie teoretikai pasaulinė apie muziką teatre, apie jos reikšmę, įvairius panaudojimo būdus, tai jie labai dažnai būtent turi omeny ir tą papildomą garsų pasaulį. Ne tiek laisvą, jie turi omeny komponavimą, net ir kokie ten, sakykime, Zaiksas Lenkijoje ir procentus skaičiuoja už garsus, vat kaip dirba Lietuvoje kartais lietuvių šitie lenkų kompozitoriai lietuvių teatre, ir po to mes turime paskaičiuoti sekundėmis, kiek muzika kainuoja, tai jie kiekvieną garsą įskaičiuoja, nes pas mus to Lietuvoje nėra buvę, mes buvome įpratę būtent nuo Fausto aplinkos kompozitorių, Kutavičius, tiesa, aš pasakiau, vat nepaminėjau, ne tiek Algirdas Martinaitis pirmtakas, sakykime, kiek Bronius Kutavičius, tai šie žmonės, mes buvome įpratę tikrai savarankišką kūrybą laikyti tikrąją muziką, o ne pasikartojančius garsus. Nes laikoma, kad ir pasikartojantis garsas, jisai po pusvalandžio skambantis, jisai laiko, kad jisai jau yra muzikos dalis, jau kito tarpo, kitos mizanscenos, ir yra skaičiuojama kaip autorinė. Nes kompozitoriai padeda, iš tiesų tai yra labai sudėtinga, bet Bet sakau, mes turėjom visiškai fenomenalų atvejį. Nesakau, kad dabar to nėra ir koks vis tiek yra natūralu, kad viskas vystosi ir koks ten Jonas Jurkūnas ir Agnė Matulevičiūtė. Vis tiek jie yra tikrai labai rimtai atsidavę teatrui žmonės ir jie nu, tiesiog gal dar daugiau net ir iškrovos, sakykime, kokią Agnę palieka teatre. Bet čia truputėlį vis tiek... Truputėlį manau, kad yra kas kita, negu, tarkim, va, tai, kuo maitinas ir kuo mus maitino Faustas.
0: Tai aš gal ir pratęsiu, atliepdama jūsų atsakymą apie tą muzikos funkciją teatre. Kiekvienas kompozitorius, na, aš įsivaizduoju, turi tokį truputį skirtingą įsivaizdavimą, ką muzika turi teatre veikti ir kaip jinai veikia, kokią istoriją jinai pasakoja. Fausto požiūris į tai, kas yra muzika spektaklyje, ar kažkaip tą įžodinti yra įmanoma, ką jo muzika, kokią funkciją spektakliuose, kuriems jis rašydavo, atlikdavo?
1: Na, man atrodo, čia yra beveik, jau reikėtų analizuoti pavienių spektaklių struktūrą ir tada galėtume pasakyti, nes čia toksai kaip vadovėliniai dalykai, nes muzika tikrai struktūriškai žiūrint, jinai yra labai įvairi ir čia galbūt mažiausiai įdomi dalis dėl to, kad Faustas ir buvo naudojamas ir fonas, ir atmosfera, ir balsas, kuris dramaturgiškai lūžių darė, ir kažkokie tie nežinomieji, jeigu spektaklio negali pabaigti, tai paprašai Fausto, Faustas visus spektaklius ir pradėdavo ir pabaigdavo, ir pabaigoje yra, pamenu, Almyra Grybauskaitė, kai užėjau rengdama knygą į Lėlės teatrą ją pakalbinti, labai taip irgi taikliai pasakė, ne, žinokite, labai sunku jau būtų kalbėti, nes jau to Fausto tiesiog yra per daug ir reikėtų kažkaip vis dėlto ir naujų. Ir jie išėjo iš trumpos repeticijos, kurioje vėl skambėjo Fausto muzika. Ir ji buvo ne šiaip kaip atlikėja, nes tai yra ta karta aktorių, kurie tikrai yra kūrėjai, kurie pasisako savo mintis, kaip turi būti, ir jie bendra kūrėjai spektaklių. Paprastai būna geri aktoriai, tai vat ji tikrai yra viena iš tokių menininkių. Tai sakau, o kodėl dabar yra... Vat girdžiu vėl Fausto muziką už durų, tai koks čia paradoksas jūs? Ir sako, nu, kas daugiau? Ir tu supranti, kad vat visi nori kažko kito, bet Faustas vat yra, ir pamenu, tas ankstyvoji Eglė Žalčių karalienė Mazūro, Vitalijaus Mazūro, ar paskutinis jo variantas Eglė Žalčių karalienės, kur na, ten nu, tiesiog skambėjo nuo iki. Žiūrovai to net negirdės labai taikliai, jeigu tu... O buvo ir netaikliai, tai dar Vitalijos klausiau, kodėl? Nu, sako, nu, bet tai yra beveik, nu, o kaip, sako, be muzikos neįsivaizdavo žmonės kažkaip. Buvo spektakliai Nekrošiaus, jūs pažiūrėkit, kokie yra muzikalus. Dėl to, kad tai buvo didieji spektakliai jo kurti kartu su būtent Faustu Latėnu. Tuminas ten gal kokio viduramžio, va ten viduržėmis, atsiprašau, buvo statytas kartu su Alfredu Klimu, o po to, kai jisai išgirdo Bučienė spektaklyje, va skambant Faustą, tai nuo tų laikų jie niekada nesiskyrė. Ir kur bevažiuotų, kokią šalį bevažiuotų, Tuminas jis kurti spektaklius visur važiavo paskui Faustas, jie buvo, nu, nedalomi, aišku, čia ir priklausė nuo to, kad tai yra režisieriai buvo tos kartos, kurie labai mėgo dirbti ne tiek su bičiuliais, kiek su patikrintais žmonėm, gal jam būdavo ir lengviau, bet Faustas jisai būdavo akis ir režisieriam tai padėdavo gal dar ir dėl to, kad Faustas, jeigu prisimintume jo biografinius tam tikrus faktus, jisai studijavo ir aktorystėje, pat norėjo būti ir režisieriumi, įstojo, bet tais laikais buvo galima studijuoti tik tai vieną, kaip sakyt, kursą rinktis, apie gal, jeigu būtų mokomi kažkokie, tai būtų gal įmanoma tai suderinti, bet buvo tiesiog šiaip draudžiama, tai vat jisai pasirinko kompoziciją. Aišku, mum nuo to tik tai geriau, nes mes va tokį turėjome fenomenalų atvejį mūsų mažoji kultūroje, tokį didelį reiškinį. Bet absoliučiai akivaizdu, kad Fausto muzika yra režisuojanti. Ir jinai padėdavo, jisai ne tik tai turėtume kalbėti apie jo tą charakterį, bet apie tai, kad jisai tikrai yra puikus režisierius ir jisai padėdavo nesitiktinai, vat jį pavadino čia vienas ir kitas žmogus jau Anapilin iškeliavęs į tuo Nina Rota, tik tai lietuviško kraujo, reiškia, tokio Felinio ir Nina Rotos atvejais, kai garsus kino režisierius negali būti be Rotos kūrinių, taip ir atsitiko čia, kad čia nei blogai, nei gerai, buvo tokia kaip aksijoma, nu tokie nedalomi dviniai. Ir kai pasižiūri, ir tie dviniai buvo tiesiog per visą Lietuvą pasisėję. Klaipėdoj prisiminkime Povilą Gaidį apie Faustą puikiai. Žodžiu, kur be nuvažiuosi Kaunas pilnas Fausto, visi teatrai, Raimondas Banionis kalba apie savo spektaklius, kurios kūrėsi vienur ir kitur, ir Vilniuj, ir Panevėžy, ir tuometinėme Rusų dramos teatre, ir visi filmai. Tie pirmieji garsieji visur yra Faustas. Ir čia, kaip sakoma, populiarumas. Populiariu negali padaryti, negali parašyti jokiam laikraštį, jokioj knygoj. Populiarumą suformuoja pirmiausia kažkokios ausis, klausa, regėjimas, tai ta muzika matyt buvo išgirsta, kad Faustas buvo populiarus. Čia yra ne jo kaltė, kad jisai buvo tokio populiarumo, o mes kalti, nes nu, visur jo reikėjo ir stebina jo ta ramybė, nes aš sakau, aš, kiek man su juo teko keliauti po kai kurie šalis kartu lydint, tai jisai, tarkim, buvo geriausias draugas šviesaus atminimo Vytauto Šapranausko, o kaip žinia, jisai buvo pats aktyviausias mažojo teatro aktorius ir jie gyvendavo būtent viename kambaryje kartu, nes jie vienas iš kito kažkaip irgi, nors tarytum cholerikas su kažkokiu tai tokiu pesimistu, bet iš tiesų tai ne, Faustas viduj buvo labai labai atidus, čia tas neapsakomas jautrumas jame buvo visą gyvenimą. Daug kas atsimena, kad tarkim tas pats Audrius Balsys, be kurio jisai negalėjo kurti, nes tai buvo nuostabus balsių giminė, tai čia yra kaip Fausto, ne tik ten krikšto, ten tėvai ir archangelai, bet ten jie, čia ta jo tokia meilė buvo tai visiems tiem žmonėm, ir nes jis, jeigu jo ko paklausė, jisai tuo metu tyli, net nemalonu, po to įsiskiri, po trijų dienų, kaip Audrius interviu minėjo, susitinki jį, ir jisai pradeda toliau pasakot, kaip reikėtų tą situaciją pagerinti, padėti, kad nebūtų ten kažkokių tokių pergyvenimų. Sako, aš jau pamirštų situaciją, kodėl jisai, o jisai reiškia per tą laiką išsinešant, ar tas tik tikrasis ryšys. Jis nebuvo atsitiktinis žmogus, jisai padėdavo. Aš labai stebiuosi, nes dabar tokių žmonių mes galim draugauti vieni su kitais, bet tai, kad tu jaustum tą giluminį ryšį, tai su Faustu būdavo, kad su jo visai gali nesimatyt, ar netgi pykti ten dėl visokių vyriausybių, kodėl jisai ten, kaip jisai ten taip ilgai gali būti, bet po to supranti, dėl ko visa tai yra, kad jisai santykiai nieko nepasikeitė, jisai visą laiką išlieka tokių, ir man dėl to, vat, rašant knygą, buvo pagrindinis momentas, aš netgi nenorėjau to teatro, man tas teatras jau nėra įdomus, ir, pavyzdžiui, šiandieną galvojant apie jį kaip teatro kompozitorių, nu, yra labai labai nemalonu, nes tie spektakliai, kurie jau padėti į lentynėlės ir Faustas, tarytum, pasidėjo, dėl to tai, ką va, mūsų gerbiama pašnekovė prieš kalbėjo, kad tai, kas išliko koncertiniuose visokiuose variantuose, tai yra nu vienintelis įrodymas, kad mes tokių kompozitorių turėjom, nes visa kita tik tai archyvai. Tai šiuo atveju grįžtu prie minties, čia truputį nušokau, kad nu, man norėjosi paanalizuoti, vat grįžtu prie temos, ką kalbėjau dar su Faustu ne vieną kartą, kad muzikos prigimti, iš kur tas fenomenalus susiformavo jame būvis, kodėl jisai tapo ne tik kompozitorium, kas yra vėlgi labai labai svarbu, ko mūsų kultūra neanalizuoja. Aš tai ne vieną kartą esu pabrėžusi, kad mūsų tauta analizuoja tik tai post factum, reiškia, tu baigiai ir ką tu sukūrei nuo to CV, O iš tiesų tai yra įdomiau susižiūrėti, kas suformavo tą lauką, genetinį, kultūrinį genofondą, kuris išprovokavo va tokį reiškinį, kas buvo tas tie stumokliai. Ir dėl to aš labai norėjau ir būtent per Zarasus, per apylinkės, per tai, apie ką kalbėjo, kokią poeziją skaitė, ir apie tai jisai pats labai daug kalbėjo apie Srelkūną, Erlicką, ir kalbėti apie tas apylinkės, apie tuos takelius, miškų, žemogių kvapą, ten močiutės obolių, ten tų pavasarį, kaip jau šalta troboj ir paryčių ypač šalta ir tada pasklinda kažkokių vaisių, kurie yra laikomi kažkur kamarėlėse, tas toks kažkoks kvapas, arba ten girdėjimai visokie Fausto, vat, apie kuriuos galiu papasakot, bet tarkim, man tai atrodė, kad yra labai labai įdomu važiuoti su fotografu, išfotografuoti vat, Fausto tas vietas ir priderinti tuos interviu prie tų dalykų, ne prie tų teatro nuotraukų, čia tokia, nu, tai yra įdomu iliustruoti, bet tai vis tiek yra daugiau dailininko ir režisieriaus, o muzika ten
0: kas kita?
1: Iš nuotraukos labai sunkiai, tik tai gali kaip faktą, kad mes daug kūrėm tam spektakliui muziką, bet vat prigimtis, iš kur ta lietuviško muzikalumo prigimtis, kodėl jinai tokia, kodėl tai yra lietuviškas Nino Rota, o ne lieka koks itališkas variantas, iš kur ta žydiška visa jo muzikos temos žydiškos. Visą tai galima lygiai grečiai sukurti tą per tylą gimstantį muziką. Tai vat Faustui galima būtų skirti ne vieną knygą, jinai galėtų būti visiškai semiotinė, tarkim. Ir jisai būtų puikus pavyzdys, puikus teoretikam atvejis, per kurį galima būtų visiškai kitą rakursą patyrinėti. Tai, bet vėlgi, nu, mūsų yra nedaug ir čia ir to laiko ir mums yra nedaug, tai gal ateityje atsiras tokių žmonių, kurie tai padarys dėl to, kad tai yra labai labai įdomu. Fausto asmenybė tikrai visom prasmėm yra labai polifoniška.
0: Dabar, manau, labai gera proga, kadangi paminėjot ir tas žydiškas sistemas jo kūryboje, pasiklausyti fragmento iš vieno žymiausių turbūt spektaklių, kuriam Faustas Latėnas yra rašęs muziką, tai yra Nusišypsok mums viešpatė, pasiklausysim fragmento ir grįšime dar paskutinį pokalbio dalį.

0: muzikos spektakliui nusišypsok mums viešpatie fragmentas tęsė laidą kurioje prisimename kompozitorių faustą latėną, kuriam gegužės 16 dieną būtų suėję 70. Ir studijoje apie jį kalbame su teatrologe Daiva Šabasevičiene, kuri iš tikrųjų pasidalino labai įdomiomis istorijomis ir apie Fausto Latėno kūrybos ištakas susietas su jo gimtosiomis vietomis Zarasų rajone aplink Dusetas. Ir Daiva, žinau, kad ir daugiau tų istorijų labai įdomių, kažkiek atveriančių Fausto Latėno kūrybos ištakas, žinot.
1: Na taip, ačiū. Aš dar baigiant nusišypsok mum viešpatė, tikrai to tokio labai esminio spektaklio Rimo Tumino. Noriu pasakyti, kad muzikos ištakos yra šito spektaklio, gal ne visai šitas gabalas, bet yra Raudonligė. 89 metų, kur buvo be galo įspūdingas spektaklis, polifoninis, visiškai Vitalijui Mazūrui nebūdingas, vat būtent ten tą skaudžiąją muziką, kuri po to buvo pervažiavo į kitą spektaklį Nusišypsok mum viešpatie, tai būtent buvo kurta Raudonligiai. Ir ten yra apie sudegintą kaimą, nužudytų žmonės, tribus, ir ten buvo labai labai daug, ten irgi tokia kaip ir rauda viešpačiui, nu ir jinai, Vidalius pradžioje šiek tiek pergyveno, kad va, daug motyvų, kurie iš spektaklio nukeliavo į kitą spektaklį ir kita vertus jis pamatė spektaklį, nusiramino, nusako, tai yra spektaklis apie tai, apie ką ir muzika rašyta, ar apie, žodžiu, čia tokie va, būna kaip draugai susidraugauja, nes teoriškai tu gali apšaukti, kad va, tas pas motyvas vienam spektaklį, kitam, bet čia vis dėlto va, noriu tokios kaip ir pasakyti ištakos yra būtent kito spektaklio. Na, o grįžtant į jį, kaip nekartą teko kalbėti interviu, imti ir tie ilgiai pokalbiai, kurie vyko ir jo toje garsiojo studijoje dar nesudegusiai kompozitorių sąjungos Rusy ir mažajam teatre ir dar kažkur, tai aišku, kad jisai neapsėdavo niek

0: niekada nepaminėjęs būtent tų apylinkių, tų gražaus lietuviško peizažo, tų ežerų, ir jam būtent garsas, jisai turėjo tokią didžiulę svajonę turėti kažkokį namą kaip su stiklinėm sienom ir tiksliau gaubtų atvirų į dangų šienas, kad miega ant šieno ir užsiklojęs sunkia vatinė kaldra, kuri paryčiui nuo rasos dar labiau sudrėksta ir dar pasunkėja, ir jisai girdi iš šokių grįžtantį jaunimą ir tie garsai ir tie tokie paryčiui kaip šoks iš švelnus juokas, jam tai buvo tobulybės įsikūnėjimas, būtent jo apylinkės, jo, arba įsivaizduokit, kaip jo močiutė prašydavo jo pagroti, kad kitam kaime girdėtų, o to kardionas, duodavo kardioną, ir įsivaizduok, kokia kūrybinga buvo šeima, jeigu mama ten daugiau piešė ir ten į muziejus veždavo vaikus, tai tėtis buvo tremtinys, nes jis ten, būdamas dar 18-metis, su organizavo vieną streiką prieš kariuomenės paėmimą ir jis buvo ištrimtas į Kazachstaną, jo žmona Fausto mama laukė grįžtančio, nors jie buvo tik pažįstami, nebuvo dar jokių sužadėtuvių, bet reiškia sulaukė ir tas ištikimybė, vat Faustas laiką tai pabrėždavo mamos grožį tėčio atžvilgiu, ir tėtis, kad ir buvo vairuotojas, bet jisai buvo ir mokėdavo improvizuoti, jisai kaip aktorius ir labai daug dainuodavo, reiškia, ta tėvų turėjo skirtingų meninių gislelių, vat artimieji, jie. Ir kaip Algis pasakojo, jo brolis 3 metais vyresnis, kaip jisai grojo daugiau pianinu, o jau jam nupirko akordeoną, bet jis po metų suprato, kad nelankys ten dėl mokytojam nepatiko, tai aišku, Faustui atiteko, ir Faustas turėjo tą jau, dėl to Faustas iki pat gyvenimo pabaigos labai vertino fortepijoną, nors jisai vat, muzikiniai garsai per fortepijoną, kaip tu kalbėsi su žmogum, bet apie tai galėsiu papasakot Gabrėnaitės atveju, kaip fortepijonas tampa iliustratyviu aktoriaus pagalbininku, kaip jisai pratėsė jį. Tai šiuo atveju vat, ar Petro Višniausko saksofonas, kiek kokią reikšmę turi kaip žmogaus balsas, arba šiuo atveju akordeonas, kur Faustas vis dėlto, jeigu reikėtų jį prikelti iš numirusių ir paklausius, tai galbūt vis dėlto atiduotų tokį primatą būtent akordeonui. Jam labai labai graži buvo, ir čia visa tai yra iš to romantinio vaikystės, tų močiutės iš kaimo į kaimą, kur tu girdi vaikas būdamas, kaip ten. Iš viso labai kūrybingi buvo vaikai su Faustu ir Algirdas Latienas, aktorius, jie buvo labai bičiuliai, artiminės, paprastai 2 berniukai kartais ir mušaisi tarpusavį. Čia buvo tas atvejis, kai jie vienas su kitu naktim draugaudavo, kuždėdavosi, ir jiem buvo labai brangi jų ta vaikiška 2 broliukų draugystė. Tai nu, šiuo atveju tikrai yra labai labai gražu visa tai, ir Faustas, jisai labai mylėjo ne tik savo tėvus, močiutę, savo šeimą, savo, bet jisai labai mylėjo ir tos žmonės, kuriuos jis sutiko, jisai jų niekada nėra išdavęs nei vieno žmogaus, jam buvo labai svarbi ta draugystė, ir aš nors su Faustu niekada artimai taip nesibičiuliavau, bet aš jausdavau, nes pavyzdžiui vyriausybė, jisai buvo kaip Arvydas Šaltenis, kuris labai padėjo vat, Eimuntui Nekrošiui, Girmeno fortas, jeigu jis nebūtų buvęs ministrų, nieko nebūtų, tiksliau atsiprašau, Saulius Šaltenis, kuris tuo metu, būdamas kultūros ministrus, jisai kūrė Lietuvoje kaip respubliką, jisai matė plačiau mūsų visą visuomenę. Lygiai tas pas būdamas Faustas, jisai vyriausybę ėjo ne dėl politikos, o dėl to, kad jisai žinojo, kad kiek nuo 90 metų, tiksliau net nuo 88 metų, kai susiformavo mažojo teatro pamatas, jisai matė, kaip sunkiai, reiškia, gali teatras egzistuoti. Tai reikėjo iki atidarimas jau pastato, reiškia, teatras susikūrė 90-ais, ten kovo pradžioje, po to 2005 metais tik tai atidaroma erdvė. Tai yra kūrėjai, kurie visą laiką, ir ta erdvė atidaryta, ir vėlgi ji atidaryta kaip dotacijos iš Vilniaus miesto, iš savivaldybės. Ir tu žinai, kad kaip tai kiekvieną kartą turi ten kažkaip išsikovoti ir nuo kiekvieno nomenklatūršiko priklausys viso teatro egzistavimas, tai reikia eiti vyriausybę. Tai teatras tada buvo Fausto dėka tapo valstybiniu teatru. Valstybinis teatras iš karto gauna dotacijas kitas iš valstybės. Ir visą tai reikia pačiam būti kažkur įklimpus tam, kad galėtum, nu, čia yra tokių toliaregių, čia yra ne vienos dienos ir ne mėnesių ir ne metų politikai, čia yra, jie žiūri į tą vystimąsi, nes mes po nepriklausomybės iki šiol ir neturime kito tokio fenomenalaus atvejo, kad būtų sukurtas, o nesugriautas koks nors didžiulis reiškinys. Tai visur šitose ištakose ir dėl ko tai dabar tai peršokau į politinius dalykus. Dėl to, kad jisai ten būdamas labai mylėjo tos žmonės, kuriuos tikrai jautė, kad jie yra talentingi, jisai visą laiką apdovanojimus kažkokius, dar kažką atsimenu, ateidavo ten iš vyriausybės koks nors žmogus, ant kokį ten japonišką laikrodį ten Seiko atnešdavo dovanų, ten kokio vat, jubilėjus tokia proga, vat, kaip dabar, vat, kad Faustas galėtų gauti 70-mečio progą, net atsimenu, kam padovanojo. Jisai jausdavo, kad to žmonės reikia kažkaip palaikyti iš vidaus. Faustas nebuvo skupus ir į save nagučių atkreipęs. Jisai vis dėlto labai plačiai matė aplinką, kuri vat, jį formavo ir jisai liko visiems labai maloniai taip dėkingas ar kaip pasakyt.
1: Aš jau turiu dėja Daivą jūs nutraukti, kadangi ir pas mane dar kokie 10 klausimų jums ir manau, kad ir jūs dar turite tikrai ne vieną istoriją papasakoti apie Faustą Latėną ir tai tik rodo turbūt kokia išskirtinė mūsų kultūros asmenybė jis buvo, bet mūsų laikas baigia ištiksėti ir aš turiu prisipažinti klausytojams, kad čia gyvai praktiškai prisidėjusi ilgą sąrašą jo kūrinių kūruoju tą muzikinę pasiūlą ir galvoju, kokiu kūriniu būtų galima užbaigti, nes būtų galima pagroti ir vieną, ir kitą. Ir visgi buvo už to, kad jūs paminėjot Petrą Vyšniauską, kuris tikrai irgi buvo vienas tokių, sakyčiau, kūrybinių bendražygių Fausto Latėno. Ir dabar pakviesiu laidos pabaigoje pasiklausyti muzikos ne iš koncertų salių, ne iš teatro, o iš kino, kur taip pat savo pėdsaką Faustas Latėnas paliko. Labai gerai žinoma daina Toli, toli užbaigs šią laidą, garso ekspediciją skirtą Faustui Latėnui, kurio 70-metis minimas gegužės 16 dieną. Noriu padėkoti Daivai Šabasevičienei, teatro
0: kritikai,
1: kuri viešėjo šiandien laidoje, taip pat Indrei Baikštytei, kuri pasidalino mintimis pirmoje laidos dalyje. Primenu klausytojams, kad šios laidos galite ieškoti ir LRT radiotekoje ir aš, laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu skambant Fausto Latėno kūrinio Toli, toli fragmentui.

Gyvūnų teisės Lietuvoje vis dar laikomos antraeiliu politiniu klausimu. Neskubama spręsti ne tik su gyvūnų rūpyba, bet ir su smurtu ar verslo interesu masiškai gaminti ir naikinti susijusių skausmingų problemų. Ar sulauksime tuščių narvų Lietuvoje? Ar įmanoma pakeisti požiūrį į gyvūnų gerovę žmogaus dominuojamame pasaulyje? Apie tai kalbėsime su gyvūnų apsaugos organizacijos Tušti narvai įkūrėja Gabrielė Vaitkevičiūtė. Paribio pokalbiuose rytoj LRT klasikos eteryje po 15 val. Žinių.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Irano kariuomenė skelbė, kad jai pavyko užkirsti kelią Amerikos karinio jūrų laivyno skatrinę minininkų įplaukti į Hormūzo sąsiaurį. Irano žiniasklaidos duomenimis dvi raketos pataikė karo laivą netoli Džasko salos, kai šis nepaisė Irano įspėjimo. Tačiau aukštas Vašingtono pareigūnas paneigė pranešimą, kad netoli Hormūzo sąsiaurio į laivą pataikė Irano raketos. Iraniečių pareiškimas nuskambėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, kad amerikiečių kariuomenė nuo šiol padės įstrigusiems laivams išplaukti iš šios svarbaus vandens kelio. Ukrainos prezidentas sako, kad artėjantį vasarą kare bus lemiama ir paragino Europos lyderius spausti Maskvą imtis diplomatinių priemonių. Kalbėdamas Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane, Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos planai surengti gegužės 9-osios paradą Maskvoje be karinės technikos yra silpnumo ženklas.
2: Šią vasarą Putinas turės nuspręsti, ką daryti toliau – plėsti karą ar pereiti prie diplomatinių derybų. O mes privalome jį pastumėti diplomatijos link. Rusija paskelbė, kad gegužės 9-ąją Maskvoje vyks paradas be karinės technikos. Jei taip nutiks, tai bus pirmas kartas per daugelį metų, kai jie negalės sau leisti parodyti karinės technikos. Jie bijo, kad virš Raudonosios aikštės gali skraidyti dronai. Tai daug ką pasako ir tai rodo, kad dabar jie nėra tokie stiprūs. It shows they are not
1: strong. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos pajėgos naktį surengė drono ataką Maskvoje. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, remdamasi pranešimais telegrame, smogta prabangiam gyvenamiam dangoraižiui. Paviešintose nuotraukose matyti gatvėje įsibarščiusios drono nuolaužos. Pastatas stovi elitiniame Maskvos rajone netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Maskvos meras patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta. Austrija įsiuntė tris Rusijos ambasados darbuotojus dėl įtarimų šnipinėjimo. Šalies užsienio reikalų ministras žada pakeisti kursą ir imtis griežtų priemonių prieš šnipinėjimą. Visuomeninio transliuotojo teigimu, Rusijos ambasados stogiai rengti prietaisai galėjo būti naudojami šnipinėjimui prieš vieno įsikūrusias tarptautinės organizacijas. Iki šiol šnipinėjimas užsienio žvalgyboms Austrijoje yra baudžiamas tik tuo atveju, jeigu jis nukreiptas prieš Austrijos interesus. Remiantis Teisingumo ministerijos parengtų projektų, dabar vyriausybė ketina įvesti papildomą straipsnį, kuris nuo šnipinėjimo taip pat saugotų tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Europos Sąjungos ar Jungtinių tautų interesus. Lietuvos banko valdybos pirmininko teigimu yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Pasak Gedimino Šimkaus, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai bei infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
3: Išaugo tiek infliacijos rizika, išaugo tiek ir lėtesnio ekonomikos augimo rizika eurozonoje. Karas artimuosiuose rytuose reikšmingai padidino energijos kainas, o tai kelia infliaciją ir neigiamai veikia pasitikėjimą. Pagrindinė infliacijos augimo priežastis yra išaugusios energijos kainos. Na ir kovo mėnesį energijos infliacija buvo beveik 11% iš ankstinių vertinimų ir tai jau dvigubai daugiau negu kovo mėnesį.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Ketvirtadienį skelbta, kad Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto tyrimą dėl leidimų plyniesiems sanitariniams miško kritimams. Tarnybos direktoriaus Mindaugo Tarnausko įsakymu pradėtų tyrimų siekimą įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Skelbiama, kad tyrimas apima laikotarpį nuo 2024 metų. Pirminis vidinis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kritimams privačiuose miškuose išduoti nesilaikant reikalavimų. Tokie atveju užfiksuoti Vilniaus regione. Tačiau analizuojama, ar nėra visoje Lietuvoje. Pirminėmis žiniomis kol kas pradėti 5 tarnybiniai tyrimai. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje yra 10, o kitur apie 25 laipsnius šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas silpnas. Temperatūra 7-1, vakariniuose rajonuose kai kur 3-6 laipsniai šilumos. Ryto dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo. Bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 14:05. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbė, kad čia popietė pranešta, jog Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukienų kaimu. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega iš apetos durpynas. Gaisro gesinimui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, 9 automobilinės cisternos. Šiuo metu gaisras yra gesinamas. NATO vadovas teigia, kad europiečiai išgirdo Jungtinių valstijų prezidento nusivylimą dėl karo Irane. Tai Markas Riutė pareiškė Vašingtonui paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. NATO generalinio sekretorijos teigimų sąjungininkai Europoje imasi veiksmų.
2: Matėme, kad Jungtinės valstijos šiek tiek nusivylusios europiečių reakcija į tai, kas vyksta Irane. Jungtinės valstijos stengiasi užtikrinti, kad pasaulis būtų saugesnis, siekdamos sumažinti Irano branduolinį ir tolimojo nuotolio raketų potencialą. Europiečiai išgirdo šią žinę. Taip pat

0: Matome, kad daug šalių pradeda iš anksto dislokuoti pagrindinius pajėgumus netoli, ruošiantis kitam etapui.
1: Taip teigia NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Visą mėnesį Vilniuje bus renkami parašai, kad laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai turėtų išmokti kalbėti lietuviškai. Kaip sako meras Valdas Benkunskas, taip norima įstatymį tvirtinti reikalavimą, kad laikinas leidimas gyventi Lietuvoje ne ES piliečiams būtų pratestas tik tuomet, kai jie įrodo, kad moka lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Vilniečiai teigia, kad ketinantis likti šalyje užsieniečiai turi mokėti lietuviškai.
2: Būna, kad net nesusikalbi, sėdi į kokį taksį, jis veža savo keliu, kurio jis nori, o tu nieko negali pasakyti. Atvažiuoja italai, Lotynų Amerikos šalių, išmoksta per metus laiko. Aš neseniai susidūriau su žmogum, kuris gyvena čia 60 metų ir nemoka lietuviškai, aš su juo nesusišnekėjau.
3: Jeigu gyveno jau 3 metus, bent jau darbo susijusių frazių mokėjimas būtų visai neblogai ir jiem patiem būtų lengviau.
4: Kas nori gyventi ir tie, kur žmonės įsilavinę, jie greitai išmoksta kalbą, nes tai padeda gyventi.
5: Sako, aš suprantu lietuviškai, bet aš nekalbu lietuviškai ir tikrai aš asmeniškai rusiškai nekalbu, nesupranti tu jų kalbos Lietuvoje gyvenant. Tai yra absurdas. Turi mokėti kiekvienas.
1: Sako sostinė kalbinti žmonės. Parašai įvairiose vietose bus renkami visą gegužę tiek gyvai, tiek internetu. Lietuvoje prasideda vienos pagrindinių karinių pratybų Perkūno tvirtovė, kuriuose bus tobulinamas operacinių lygmens planavimas, pajėgų valdymo procedūros, taip pat stiprinamas bendradarbiavimas su NATO sąjungininkais. Kaip praneša kariuomenė, pratybose bus atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, o jungtinė ginkluotojų pajėgų vadavietė kartu su kitais vadovavimo elementais vykdys operacijų planavimo procedūras, paremtas realių valstybės gynybos planu. Šiuose 2 savaičių trukmės pratybose Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišėdorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip pustrečio tūkstančio karių. Be to Panevėžio mieste rajone gegužės 3-5 dienomis vyksta pėstininkų brigados geležinis vilkas, Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vertinamosios lauko taktikos pratybos Karaliaus kirtis. Ilgai savaitgalį vykus 2 traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija praneša nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Kaip prašoma ministerijos pranešime, šiuo metu vertiname avarijų metu nustatyti pažeidimai, renkama informacija apie atliktus techninės priežiūros darbus, personalo patirtį, kvalifikaciją ir kitą. Skelbiama, jog šie saugos tyrimai yra nepriklausomi nuo teisminio ar administracinio proceso, kurį siekima nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Kiek anksčiau Lietuvos geležinkeliai pranešė, jog dėl šių incidentų inicijuota speciali krovininių vagono avarijoms tirti skirta komisija. Kaip jau skelbta, šeštadienį Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo vėžės nuriedėjo iš Vokietijos važiavęs lokomotyvas su 4 krovininiais vagonais. Tuo metu ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 26 laipsnius šilumos, Šiauliuose tik yra 23, o Klaipėdoje vėsiausia, čia yra 10 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra bus 7-1, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, prie jūros 10-13 laipsnių šilumos. 15:05.
6: Homo cultus. Žmogus ir miestas.
7: Sveiki. Šiandien laidoje Žmogus ir miestas pažvelgsime į Vilnių per judėjimo istoriją. Nuo 18 amžiaus vežikų iki pirmųjų tramvajų, autobusų ir taksi. Kaip keitėsi miestų maršrutai ir ritmas, kai gatvėse pasirodė naujos transporto formos? Ką transportas ir jo kaita papasakojo apie socialinius santykius, miesto kasdienybę, miesto plėtros vizijas ir administravimą? Mano svečias Ričardas Žičkus, Vilnius transporto istorikas, senamiesčio atnaujinimo agentūros vyresnysis specialistas. Sveiki.
8: Labą dieną.
7: O prie mikrofono esu aš, miesto antropologė Jekaterina Lavrinec. ričardo tyrimai leidžia pamatyti, kad mobilumas tai ne tik infrastruktūra, bet ir kultūra.

0: inovacijos, įpročiai bei įtampos tarp skirtingų interesų grupių ir miesto naudotojų. Apie tai ir pakalbėsime. Ričardai, jūs esate knygos Viešasis Vilniaus transportas iki 1941 metų autorius, o nuo kada mes galime skaičiuoti viešojo transporto istoriją, nuo ko, nuo kokio momento?
1: Na, tai tas momentas yra šiek tiek miglotas, kadangi kada atsirado pirmasis vežikas Vilniuje, pirmasis automobilis Vilniuje, kol kas iki šiandien dienos šitų datų mes neturime. Tarp kitko, mes esam ne vieniši, tą problemą turi ir Kaunas. Įdomu tai, kad mažesnėji Lietuvos miesteliai, sakykime, Klaipėda, Panevėžys ar kiti, jie dažniausiai savo pirmuosius tuos, na, gal vežikai ne visur buvo, bet, sakykime, automobilius ar pirmuosius motociklus, jie savo istorijoje turi. O vat mum kažkaip, tai aš daugiau negu 40 metų Vilniaus istorija, ypatingai transporto istorija domiuosi, tai kol kas tikslių duomenų apie vat tuos faktus nėra. Tačiau vieną dalyką galim tikrai konstatuoti, kad pirmoji rūšis viešojo transporto tai buvo vežikai. Šiandien mes jų jau nebeturime. Tai jie Vilniuje atsirado 18 amžiaus pabaigoje. Sakyčiau, galbūt antroji pusė, nes 1897 metų dailininko Peškos akvarelėje, Rotušės aikštės vaizde, jau matome gal 10 ar 12 stovinčių aikštės gale vežikų. Tai, kaip sakyti, yra šiai dienai bent jau man vienintelis žinomas toksai faktas 18 amžiaus, bet jeigu jau ir dailininkai piešia ir jų visą eilę išsirikiavusi, tai tikrai galima manyti, kad tai nupiešti yra ne patys pirmieji vežikai.
0: O tuo ankstyvų viešo transporto priemonių dizainas ir saugumas, koks buvo, gretinant galbūt ir su europiniam tendencijom tuometiniam?
1: Na, turbūt su europiniam galbūt būtų sunkiau palyginti. Nes vis dėlto, na, Vilnius buvo tokioje istoriškai situacijoje, kad 18-19 amžiui buvo tarp Peterburgo ir Varšuvos. Nors Lenkijos karalystė irgi priklausė Rusijos imperijai, bet jie turėjo tam tikrą autonomiją ir vis dėlto jie gyveno daug labiau europietiškai negu mes. Tai, kaip sakyt, galima būtų taip teikti, kad pradiniame etape dar 18 amžiuje, 19 amžiaus pradžioje, tai vis dėlto galbūt labiau vežikai buvo nusižiūrėję tą rusišką variantą, jau tos transporto priemonės, kurie vežti keleivius, tai tokia įdomi ta transporto priemonė buvo labai primityvi, neturėjo jokių lingių, buvo, na, grubiai sakant, 4 ratai, per vidurį išilgai, neskersai, bet išilgai suolas, priekyje suolo sėdėdavo vežikas, o keleiviai sėsdavosi ant stuolo dažniausiai vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę žiūrėdami. Ir toks vat išilginis tas jau ta transporto priemonė, kurią matyti iš rusų kalbos atėjęs pavadinimas, kuriai buvo duotas, tai ją vadindavo linijka. Tai to, kaip sakyt, vienoje eilėje susėdę, esu matęs nuotrauką tarpukario Vilniuje, kur panašios konstrukcijos jau daug tobulesnė, tik tai ta transporto priemonė, ta ilgoji sėdimoji dalis, kaip sakom, irgi padalinta į dvi pusės, vieni žmonės sėdė atsisukę į kairę, kiti į dešinę pusę. Ta prasme, važiuoja šonu važiavimo kryptė susėdę. Tai tokia transporto priemonė, kurioje sėdi gal 12 ar 14 žmonių ir jinai buvo naudojama turizmo agentūros Vilniaus. Tai dar toksai pasisavintas irgi iš tų senųjų laikų, tas va toksai linijinis sėdėjimas, gal taip pasakyčiau teisingai.
0: Kuris išliko po to autobusuose ir troleibusuose yra dalis visą laiką, kuri irgi skirta tam linijiniam tokiam sėdėjimui. Kam buvo prieinama vežiko paslauga? Ar tai buvo tokia demokratizuota jau paslauga, ar vis dėlto?
1: Jeigu kalbėt apie jau labiau plintant vežikams ir tam verslui, jau kada jau iš tikrųjų galima turbūt vežikus vadinti jau tą viešojo transporto dalimi arba pirmąją viešojo transporto rūšimi, ne tik Vilniuje, bet turbūt ir daugelį Europos miestų, tai prieinamumas, žinoma, jis išliko turbūt net iki pat antrojo pasaulinio karo, tas prieinamumas buvo labiau inteligentijai, valdininkams ir eiliniam darbininkui, tų laikų ypatingai, tai tikrai važiuoti arba naudotis vežiko paslaugomis buvo didžiulė prabanga. Nes vis dėlto mes kartai, žinot, kalbėdami apie istorinius dalykus, neatkreipiam dėmesio į vieną momentą. Mes labai dažnai į tuos istorinius faktus ar įvykis žiūrim iš šiandienos perspektyvos. Ir jeigu mes dabar va su jumis kalbame apie viešąjį transportą, tai mūsų gal

0: kai ar jūs galėtumėt gyventi be elektros? Tai dažniausiai atsakymas yra, kad ne. Tai vat mes kartais tuos tokius dalykus, va, kaip sakoma, tas prieinamumas ir kiti dalykai, jeigu kalbėtų apie tą patį 19 amžiaus pirmąją pusę, ar ne, kiek mes Vilniuje turėjom tos inteligentijos ir kiek mes turėjom tų valdininkų galų gale.
1: O iš tikrųjų, aš pagalvoju dabar, kaip tamsiuoju paros metu, kokį nors lapkritį, vežikui nuvažiuoti labiau į užmestį, kur jau tikrai nebūtų tų net ir dujinių žibintų.
0: Taip, žvakės arba mėnulio šviesa.
1: Kaip ši paslauga buvo reguliuojama miesto administracijos? Ir dar tuo pačiu gal paklausiu, kiek apskritai buvo tų vežikų, kaip keitėsi jų kiekis Vilniuje, kai kalbam apie paslaugos prieinamumą, tarsi ir tas toks momentas suponuojamas, ar ne?
0: Na, tyrinėdamas daugelį metų šitą temą, pastebėjau vieną tokį dalyką, kad ne tik kalbant apie vežikus, bet aplamai apie daugelį, sakykime, ar pramonės kažkokių tai veiklų, ar verslų, sakykime, ar apie tuos pačius vežikus. Kai tik atsiranda kažkokia tai naujovė, na, sakykime, naujas verslas, atsiranda kažkas sugalvoja pradėti vežikų verslą ir taip toliau, žinokit, tikrai patiem šitiem iniciatyviem žmonėm, jiem patiem vaikščioti niekur nereikia, juos labai greitai suskaičiuoja, juos labai greitai suranda, tada prasideda pirma stadija. Galbūt ne tiek pats reguliavimas to viso verslo, bet iš karto atsiranda verslai mokesčiai. Tai vienas momentas ir, žinoma, tada jau, kada jau yra mokesčiai, yra verslininkas, tai tada jau atsiranda palaipsniui kiek vėliau ir tos vadinamos įvairios taisyklės, visokie sprendimai, nurodymai, jau čia sakysim, dažniausiai tai susiję su miesto administracija, tai imperiniais laikais tai buvo Dūma Vilniaus miesto, paskui vėliau magistratas Vilniaus miesto, tai va tos jau kaip sakyt, na, miesto gal sakyčiau, ne visai kaip valstybinės, nors labai dažnai dar būdavo situacija, kad valstybiniu mastu, sakykime, ministerija išleidžia kažkokius tai nutarimus, dokumentus, taisyklės, bet kaip galbūt net ir šiandien iš dalies yra, kad tas taisyklės, kiekviena, sakykime, na, mūsų pagal šiandieninę sampratą savivaldybė, jinai dar pasikoreguodavo remdamasi tuo pagrindiniu valstybės įstatymu, bet pasidarydavo savas korekcijas kažkokias tai.
1: Kokie pavyzdžiai tai galėtų būti, ot mūsų atveju, galbūt vežikai dar turėjo savo teritorijas, kažkokias stovėjimo vietas, kokios čia galėjo būti tokios vietinės jau.
0: Na, tas reguliavimo, kaip sakyt, mechanizmas visas, tai aišku, pirmiausia, jisai visada visos tos taisyklės prasideda nuo mokesčių tvarkos, kad tu gali verslų užsiimti tik tada, kai esi susimokėjęs mokesčius. Tada gali pradėti verslą ir tą daryti. Jau nuo 19 amžiaus vidurio į tokia įsivyravo tradicija, kad vežikams kiekvienais metais reikėdavo vienas dalykas praeiti patikrinimą, tai šiuolaikinė samprata būtų techninė apžiūra, ir būdavo tikrinamas apžiūrimas vežimas, veterinaras tikrindavo arklio būklę ir būdavo apžiūrima vežiko apranga. Tai va tokių punktų ir tiesa, dar būdavo visą laiką patikrinami pakinktai arklio. Kad būtų tvarkingi ir nežalotų gyvūno, ta prasme. Tai va tokie dalykai. Tai tas visas va reguliavimas ir jisai pareidavo iš tų dalykų, kad reikia sudėliotos visus faktus. Tada jau vežikams plečiantis jų skaičiui, žinoma, atsiranda problema, kaip šiek tiek juos kontroliuoti. Tai pirmas dalykas, kad vežikai, sakykime, nu, neslankiotų, nevažinėtų po miestą ieškodami keleivių, tai jau nuo 19 amžiaus vidurio jiem reglamentuojama yra nustatomos vietos, kur jie turi laukti keleivių. Ir dažnai toks faktas būdavo, kad pavyzdžiui, turtingas žmogus, jisai kažkur susiruošė važiuoti, tais laikais būdavo visiškai natūralus dalykas kiemsargis. Kiekvienas namas didesnis, tvarkingesnis turėdavo savo kiemsargį, arba turėdavo, dar būdavo prie kiemsargio tokie patarnaujantys, bėgiojantys berniukščiai. Tai dažniausiai siūsdavo tą berniukštį į artimiausią stovėjimo tą vietą vežikų ir jisai jau tą vežiką pasisamdė, sakykime, parvažiuodavo su vežiku iki namų ir jau ponas tada sėsdavo ir važiuodavo savais reikalais. Tai tokios dar papildomos, kaip sakyt, veiklos sferos, kur būdavo, kaip sakoma, suinteresuotų asmenų dirbti kartu su vežikais.
1: Čia vietoj programėlės, per kurią mes kviečiam taksi ar ne berniuką nusinti. Labai įdomu

0: Iš tikrųjų, kur tos vietos buvo, štai minėjote prie rotušės stovėjusius vežikus, bet gal porą dar kažkokių vietų teko aptikti. Labai įdomu, pavyzdžiui, štai yra katedros aikštė ir visą laiką mes matome, kad taksi stovė greta. Aš galvoju, gal čia istorinis, iš tikrųjų istorinis koks nors taškas yra, kad čia
1: taip. Na, vežikai, ypatingai kalbant apie 19 amžių, 20 amžiaus pradžią, na, sakykime, mums vėlgi mes turim suvokti, kaip atrodė miestas ir kiek to miesto buvo. Tai tos miesto ribos tikrai, nu, pagal šiandieninę situaciją pasakyčiau, tai visas miestas buvo dabar mūsų įsivaizduojamas senamiestis. Tai ta prasme, mes nemanykime, kad vežikas veždavo keleivį 10 km kažkur, tai ne, tai per miestą iš vienos pusės į kitą, per tuo metinį Vilnių buvo keletas kilometrų pravažiuoti. Ir, sakysim, tam berniukui atbėgti iš kažkur tai biškino šalesnės vietos tikrai nebuvo problemos ir tai ilgai neužtrukdavo. Tai tos vietos tai pagrinde būdavo prie Pilies gatvės pradžios, tada pakilus šiek tiek aukštyn link Didžiosios gatvės, vat, kur Didžiosios ir Pilies gatvės sandūra prie cerkvės. Ten būdavo stovėjimo vieta, tada visai dar truputį paėjėjus prie rotušės aikštės, na, jeigu einame nuo katedros, tai prie rotušės aikštės pradžios ir dar būdavo viena vieta Vokiečių gatvės kampas. Žinoma, 20-am amžiui jau, jeigu persikelsim, kada miestas šiek tiek plėtėsi, jau atsiranda dabartinis Gedimino prospektas, ar ne, pradėtas, kaip sakoma, statyti 19 amžiaus pabaigoje ir ten 20 amžiaus pradžia labai sparčiai, kaip sakoma, išsiplėtas. Atsiranda Basanavičiaus gatvė. Tai žinoma, tos vietos keliasi ir į tuos tolimesnius šiek tiek miesto pakraščius. Kad riboti šiek tiek tą konkurenciją, ir kad nesuvažiuotų visi vežikai į vieną, tai būdavo pirmas dalykas, kiekvienoj vietoj būdavo nurodoma, kiek gali stovėti vežikų. Sakysim, ar 10, 15 ir kitas dalykas, beveik visą vežikų egzistavimo laikotarpį vežikai būdavo skirstomi į dvi kategorijos. Pirmos ir antros, nu, sakykim, kategorijos ar klasės vežikai. Tos klasės priklausydavo nuo puskarietės stovio būklės, nuo vežiko aprangos, nuo arklio, ta prasme, ir jau kurie turėdavo labai tvarkingas puskarietės, tvarkingus pakinktus, sveikas, stiprų arklį, tai jie dažniausiai jau būdavo pirmos klasės, o antra klasė jau kurie su senesniais vežimais, kažkokiais apiplyšusiam sėdynėm sulopitom, kurių jau apranga nusitrynusi ir taip toliau. Mhm. Jie antrai klasė priklausydavo, tai tą antrą klasę dažniausiai pastumdavo stovėti miesto pakraščiuose, o jau pirmos klasės vežikai, jie jau dažniausiai koncentruodavosi čia miesto centre.
0: Mhm. Galbūt perėsime ir prie to modernizacijos tokio momento, kai jau Vilniuje tarsi atsiranda galimybė tramvajų įsivesti. Ir štai kokios yra arklinio tramvajos Vilniuje atsiradimo aplinkybės ir kodėl kažkaip jo istorija tokia tarsi neužbaigta pas mus ir liko?
1: Na, atsiradimo aplinkybės, tai turbūt, sakyčiau, pagrindinė aplinkybė, ko gero. Vis dėlto jau visuose aplinkiniuose didesniuose miestuose, tai dabar kažkaip net Latvijos, ten Ukrainos ar panašiai, tuo metu imperinės Rusijos miestuose, sakykime, jau tramvajai praktiškai buvo atsiradę ir tuo metu dar įdomus dalykas, pas mus tramvajai su Vilniuje pradėjo važinėti 1893 metais pradėjo vežti keleivius, ta visa procedūra šiek tiek anksčiau prasidėjo beveik 5 metų, užtruko 5 metus, visas proceso kūrimas. Nu, mes šiandien lygiai taip pat susidurėm, kada mes kažkokį didesnį objektą bandom įgyvendinti, niekas nepasidaro nei per savaitę, nei per mėnesį, nei per metus. Yra projektavimas, yra kiti dalykai, derinimai ir taip toliau, o to labiau tais laikais dar buvo vienas toks momentas, kad, sakykime, jeigu Vilniuje mes norim pradėti statyti, arba Vilniaus miesto dūma ruošiasi statyti, paruošia projektą, tai tą projektą reikia siūsti į Peterburgą, kad aukščiausia imperinė valdžia, tai yra ministerijos ten, sakysim, vidaus reikalų ministerija, statybos ministerija, kad peržiūrėtų projektą, patvirtintų ir tas visas procesas maždaug užsitęsdavo ten 5-6 metus. Elektrinio tramvajaus projektas tęsėsi daugiau negu 10 metų ir taip ir, kaip sakyt, nebuvo įgyvendintas. O pati esmė, kad Vilniuje 93 metais atsiradęs tramvajus, tai buvo, kaip jau minėjau, kaip ir tokia, na, didesnių jų miestų jau mada. Antras dalykas, 19 amžiaus pabaigoje paskutinius 20 dešimtmečius, jeigu taip grubiai pasakyti, tai Vilnius labai stipriai plėtėsi. Ir ne tik tai statybomis, gyvenamaisiais namais, bet ir pramonės atžvilgiu. Pradėjo atsirasti jau šiek tiek rimtesni fabrikai, gamyklos kažkokios, verslas vystėsi. Nereikia pamiršti geležinkelio atkeliavusio 19 amžiaus viduryje į Vilnių, kuris labai daug prisidėjo prie miesto gyvenimo suaktyvinimo, prie prekybos ir kitų dalykų. Tai plečiantis miestui automatiškai pradeda kilti problema žmonių susisiekimas. Visur nueiti pėsčiam, nors vis dar buvo eiliniam žmogeliui, buvo visiškai normalu nueiti 6, 7 ar 8 kilometrus kažkur pakrašty miesto gyvenant, ateiti į miesto centrą tvarkyti savo reikalų, tai žmonės puikiausiai vaikščiojo pėsti. Ir jiem nereikėjo pasivaikščiojimo takų, nereikėjo atskirai skirti laiko pasivaikščiojimus. Jie prisivaikščiodavo, tvarkydami savo reikalus.
0: O žiūrėk, kodėl pas mus vis dėlto pėsčių kultūra, kad ir kokie iššūkiai bebūtų, vis tiek jį pas mus yra gyva Vilniuje. Tai iš tikrųjų nuo senų laikų. Kai klausiu jūsų paskaitos apie Vilniaus viešojo transporto istoriją, beje, įdomų nemokamų viešų paskaitų ciklą miesto paslaugos 15-20 amžiuje Vilniuje rengia architektūros kokybės vystymo asociacija kartu su senamiesčio vystymo agentūra. Ir ciklas užsibaigs tik lapkritį, taip kad jūs klausytojai galėsit nueiti ir pasiklausyti tų puikių paskaitų. Štai jūsų paskaitoje įdomus momentas buvo tas, kad mes iki šiol net balkonuose, kai kuriuose Vilniuje galima aptikti štai bėgių, kur buvo susiekti galimai su tramvais. Čia buvo labai įdomus toks momentas.
1: Nu taip, labai teisingai pasakėt galimai, kadangi kai kurie balkonai yra aukštokai, nelabai pavyksta prie jų užlipti. Bet, sakykime, vienu ar kitoj vietoj, kadangi man pavyko rasti brėžinius Vilniaus tramvajo 1890 metų vieno iš pirmųjų projektų. Brėžiniai, bėgių brėžiniai, pačių vagonų yra brėžiniai. Tai pagal tuos brėžinių vagonus išmatavimus aš net keliose vietose nusivežęs kopečias, kur žemiau šiek tiek yra ir tie bėgiai po balkonu matosi iš namo išlindę kaip laikanti nešanti konstrukcija. Tai ta prasme pasidariau visus išmatavimus, taip toliau, na, 100% garantuotai tvirtinti, kad tai tikrai yra būtent to arklinio tramvajaus bėgiai negalėčiau, nes kai kuriuose vietose yra tikrai labai labai pagal išmatavimus ir visą išvaizdą artimi tie bėgiai. Tai tokia labiau, sakyčiau, kaip smagia hipotezė galbūt, žinot, negu 100% tvirtinčiau, nes, na, reikėtų pamatyti išimtą tą bėgį, pasižiūrėti, kokie užrašai ant jų yra, nes paprastai visi bėgiai yra, nu, turi savo specifikaciją, užrašus, datas, kada jie pagaminti, tada galbūt galima būtų ir tiksliau, nu, bet tikrai negriausim balkonų, kuriuos šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės stengiasi remontuoti, investuoja pinigus, kad tie balkonai būtų gražūs, tvarkingi, nebyrantys, taip kad mes jau neprisidėsim turbūt prie to.
0: Bet vis tiek smagus momentas, aišku, kad galimai vilniečiai tokie buvo ūkiški, kad niekas neprapuolė ir net štai prisiminimas apie galimą Vilniaus tramvajų ir jo ateitį vis tiek buvo ta vizija plėtojama, kad vis tiek tarsi nusėdo Vilniaus architektūroje.
1: Tai su Vilniaus architektūra, žinau, tokia yra, sakyčiau, gana sena populiari istorija, kurią naudojasi galbūt dar dalis gidų ir šiais laikais, kad palei Vilnelę, palei Nerį, dabar jo nebėra, bet dar ankstesniais sovietmečių dar buvo išlikę tokie atitvarai metaliniai. Tai labai dažnai gidai pasakodami sakydavo, kad tai yra tramvajaus bėgiai likę. Bet aš esu keletą straipsnelių rašęs spaudoje ir dar prieš eilę metų ir dar nesenai visai dar buvo vienas, man atrodo, straipsnelis rašytas, kad tai tikrai nėra bėgiai, net ne tramvajaus, ne statybinių vagonėlių, nes pirmas dalykas, kad bėgiai tramvajaus, jie buvo bėgiai. Ir atrodo lygiai taip pat, tik tai, kaip sakoma, šiek tiek mažesni, kaip ir geležinkelio traukinių bėgiai, taip ir tramvajaus bėgiai, bet, na, kiek prisimenu Vilnių, vaikščiojant tikrai sulankstytų bėgių palei Nerį ir palei Vilnių nemačiau. Įvairių metalinių tų profilių formų mačiau, bet bėgių tikrai ne. Tai čia tokia vėlgi smagi istorija, nors, žinokit, esu aptikęs tokį vieną Vilniaus savivaldybės dokumentą, jeigu neklystų 1920 metų. Kur buvo kalbama, kad dalis išardytų arklinio tramvajaus bėgių iš miesto centro, kurie dar po pirmo pasaulinio karo buvo išlikę, bet ne visi, kad būtų panaudota ne upės aptvėrimui kranto, o būtent Gedimino kalno pakalnės aptvėrimui. Bet aparto vieno dokumento ir vieno minėjimo daugiau jokių faktų, vaizdų ar nuotraukų tikrai neteko matyti.
0: Priminsiu mūsų klausytojams, kad šios dienos žmogus ir miestas svečias Ričardas Žičkus, Vilniaus transporto istorikas ir senamiesčio atnaujinimo agentūros vyresnysis specialistas. Ričardai, sakykit, prašau, kodėl neprigijo tą tramvajaus viziją? Tarsi paminėjote, kad biurokratinis procesas ilgas ir vis dėlto, kas toje vizijoje dar buvo? Nes mes tarsi žinom, kad štai užuomazgos tramvajaus buvo, turim ir tramvajaus gatvę pagaliau Vilniuje, ir tam tikrus ženklus, arba numanomus ženklus, kad vis tiek tarsi vilniečių vaizduotė tas tramvajus, jis kars nuo karto pasirodo. Bet gal toj vizijoje buvo kažkokių dar įdomių tokių momentų, apie kurios plati publika tiesiog nežino.
1: Kalbant apie patį arklinį tramvajų, tai kada jau jisai atkeliavo ir Vilniuje pradėjo vežti keleivius, na, jis gana greitai pritapo miestui. Sakykim, kadangi pasirinktos buvo trys linijos, tai pagrindinė, tai viena linija buvo geležinkelio stotis Žvėrynas, kita linija buvo žalesis tiltas geležinkelio stotis ir trečia linija buvo katedros aikštė Antakalnis. Iki pat Antakalnio pabaigos linija eidavo. Tai va, tai tokios gan aktualios miestui, sakykim, linijos, senamiestis. Mūsų, kaip sakyti, senamiesčio centras nebuvo paliestas. Na ir tas arklinis tramvajus vis dėlto Vilniuje jis veikia daugiau negu 20 metų. Arklinio tramvajaus gyvavimas baigėsi su ta diena, kada į Vilnių užėjo per pirmąjį pasaulinį karą 15 metais vokiečių kariuomenė. Ir nuo tos dienos jau arklinis tramvajus praktiškai daugiau nebeveikia. Tai vienas momentas. Taigi mes kaip ir tam tikrą etapą tramvajaus turime. Dabar kitas dalykas, nuo 1900 metų pradeda Vilniuje atsirasti elektrinio tramvajaus pasiūlymai. Tai yra perdaryti arklinį tramvajų į elektrinį. Tas procesas tęsiasi periodiškai, žinos, tokiam bangom. Iškyla banga, miesto dūma prisimena kažkokį buvusį procesą, jį vėl pažadina iš naujo. Na, labai panašiai, kaip mes šiandien turim su tramvajumi, kur, sakykime, galbūt prasidėjo jau šiuolaikinio tramvajų, kalbos apie šiuolaikinį tramvajų, tai, sakykime, na, taip vadinamas Zuoko projektas. Dabar mes turim vėl atgimusi, dar kol kas pavardės neturinti projektą tramvajaus, bet jisai turbūt tikrai gaus pavardę kažkieno tai tas projektas. Tai taip ir tais laikais, ir galų gale nuo 900 iki 1915 metų, iki pirmo pasaulinio karo pradžios, vis dėlto Vilniaus miesto dūma per keletą bandymų gavo leidimą iš Peterburgo patvirtintą projektą ir 14 metais jau buvo projektas suderintas, buvo pradėtas jau ieškoti oficialus elektrinio tramvajaus statybos finansavimas. Ir buvo keletas rūšių, ar gauti valstybės kreditą, ko labai nenorėjo duoti, kaip sakoma, imperinė valdžia. Kitas dalykas buvo pabandyti pasinaudoti tą pačią finansavimo sistemą, kaip ir buvo statoma pirmoji Vilniaus elektrinė. Tai yra išleisti akcijas, kurios būtų parduotos Vilniaus miesto gyventojams ir surinkti lėšas ir iš tų lėšų statyti, kaip sakoma, po to po truputį gyventojams išmokant dividendus už tas akcijas ir panašiai. Tai visas procesas buvo, jau buvo pradėtas kurti 14 metais Vilniuje specialus biuras elektrinio tramvajaus statybai, bet karo veiksmai to jau, kaip sakyti, nebeleido, bet vis dėlto vis tiek buvo pasamdytas inžinierius, pavardė Fuksas, jam buvo skirtas kabinetas pirmojo Vilniaus elektriniai ir procesas tramvajaus statybos planavimo jisai vyko. Ir jeigu ne pirmas pasaulinis karas, aš manau, kad mes tikrai turėtume šiandien tramvajų. Tik su tuo tramvajumi elektrinimi ir projektais ten labai ilgai dėl to jisai strigo, kad kažkodėl tai elektrinio tramvajaus visi projektuotojai visi norėjo įgrūsti elektrinį tramvajų į senamiestį. Tai net elektrinio tramvajaus linijos buvo planuojamos tokiomis gatvėmis kaip Pilies didžiąją gatvę, sakysim, Arklių gatvę ir panašiai kitomis gatvėmis, kad ta prasme tos tramvajaus linijos praeitų per pačią senamiesčio širdį, kur siauros gatvelės ir taip toliau ir žinoma labai keista, kad ne vietiniai Vilniaus valdininkai to rūpinosi, o būtent imperinė Peterburgo valdžia visą laiką reiškia paraiškas ir nepraleisdavo projekto dėl to, kad jis yra siauromis gatvėmis, kad greunami namai bus ir taip toliau. Tai ačiū Dievui dėka to, mes išsaugojom dalį senamiesčio, neišgriovėm dar be karinių veiksmų, kaip sakoma, civilinių metų, bet praradom iš kitos pusės tramvajų.
0: Kokia įdomi pamokanti istorija iš tikrųjų, kad žiūrėkit, kartais gerai, kad ne visi projektai ir ne visi sumanymai tarsi randa savo įgyvendinimą, bet kartu su to vis tiek lieka, aišku, mūsų vaizduoti ir galima irgi pasimokyti, kokie vis dėlto galėtų būti kokios trajektorijos tų projektų vystymo. Gal pereikime prie automobilių ir autobusų. Savo ir viešosiuose paskaitose, ir savo studijose nemažai skiriat dėmesio automobiliams. Ir taip pat aš žinau, kad jūs tam tikrų būdų susijęs ir su senu automobilių kolekcija, kuri buvo eksponuojama, man atrodo, prie
1: energetikos
0: muziejoje.
1: Taip, taip. Teko 2007 metais aš pradėjau su tuo projektu dirbti. Buvau pakviestas į energetikos muziejų. Tam, kad sukurti ekspoziciją, na, pavyko tą ekspoziciją sukurti, įgyvendinti. Ekspozicija 10 metų egzistavo, veikė, sakyčiau, gal net ir buvo pakankamai patraukli ir sulaukdavom tikrai daug smagių žodžių, galbūt kartais vieną ir kitą pastabą, bet tai buvo ekspozicija, kuri buvo sudaryta ne iš muziejaus eksponato, o iš eksponatų surinktų iš privačių žmonių. Bet, kaip sakoma, prasidėjus pertvarkom, statybom šalia muziejaus, ekspozicija buvo, kaip sakoma, na, jos patalpos buvo nugriautos ir jos istorija taip ir baigėsi tos ekspozicijos.
0: Nors galvoju, kad nuotraukos su senaisiais automobiliais tikrai yra ne vienos šeimos fotoalbume. Man teko matyti, kaip jaunavidžiai ateina fotografuotis, iš tikrųjų, prie senovinio automobilio, nu, tokia anturažas tarsi atsiranda tada, puikia aplinka sukuria. Kada Vilniuje atsirado pirmieji automobiliai ir kaip jie keitė miesto gyvenimą?
1: Tai pirmieji automobiliai, aš jau kaip minėjau, sakysim, pats pirmasis Vilniaus automobilis, mes tiksliai negalim tos datos pasakyti, yra vienintelė nuoroda, paminėta toj nuorodoj, tai kad Vilniuje automobilis pradėjo važinėti 1903 metais. Ta nuoroda yra Nacionalinio muziejaus išleistame Vilniaus atvirukų albume. Turbūt tie, kas Vilniaus istoriją domisi, turbūt pas daugumą tas storas didžiulis albumas, jisai turbūt lentynuose yra. Ir ten gale yra tokie automobiliai, garlaiviai ten pirmieji ir taip toliau. Bet yra labai keistas dalykas, kad nuoroda, kuri duota, iš kur šitas faktas paimtas, jinai yra netiksli. Ir man niekai pagal tą nuorodą jau turbūt pirmas leidinys Vilniaus atvirukų galbūt prieš 15 ar 20 metų buvo išleista knyga, bet niekaip man nepavyko niekur surasti pagal tą nuorodą būtent to leidinio. Aš bandžiau pagal metus ten panašius leidinius ir taip toliau ieškoti, na, kol kas neradau, kad galėčiau patvirtinti, man teko kalbėti su knygos sudarytoje. Ta prasme, tai ten yra savotiškai įdomi istorija, tikrai žmogus nieko neišsigalvojo ir taip toliau, bet vat, kad žinot, paneigti negaliu, patvirtinti, kaip sakoma, konkrečių faktų, kad vat, ar tokiam laikraštė, ar ten buvo išspausdinta, ne, tikrai irgi šito fakto dar neturiu. Kitas dalykas, jau, sakykime, 909 metais, 907 metais galbūt kai kuriuose miesto įvykiuose jau pasigirsta paminėjimai randami automobilio arba motociklo. Tai vienu žodžiu, mes pirmajam 20 amžiaus dešimtmetyje jau turime tas šio laikinės, sakykime, tai transporto priemonės. Ir 909 metais pradeda važiuoti pirmas autobusas iš katedros aikštės į Verkius. Na, tuo metu tai vadinti viešuoju transportu tikrai būtų neteisinga, bet autobusas vežė žmonės iš konkrečios vietos į konkrečiai nustatytą vietą. Niekur kitur, kaip sakoma, nevažinėjo pagal kažkieno nors pageidavimus ir buvo toks labiau, žinot, pramoginė galbūt priemonė. Nes Verkiai, vėlgi turbūt iki pat antro pasaulinio karo pradžios, buvo viena iš vilniečių labai mėgiamų poilsio vietų. Tam tarnavo labai ilgai ir labai sėkmingai garlaiviai. Ta prasme, šiltuoju metu žmonės tikrai savaitgaliais per šventes garlaiviai pilnutėliai plaukdavo į Verkius. Ten žmonės praleisdavo dieną visą iki vakaro, vakare grįždavo atgal į miestą. Tai lygiai taip pat ir tas autobusas pradėjo važinėti nuo katedros, nesakykim, ne į Žvėryną, kuris dar tik buvo statomas kaip miesto dalis, bet būtent ne į Antakalnį, kur irgi tam tikra poilsio zona dar tais laikais buvo Antakalnį, žmonės vasarą, kaip nu, savo prisiminimuose kai kurie, kaip laikraščių reklamuose rašoma, iš tvankaus miesto pasisamdydavo Antakalnį arba kambarį, arba visą namelį nusisamdydavo ir ten važiuodavo gyventi visiems 3 mėnesiams vasaros.

0: Taip žmonės rimtai ilsėdavosi tais laikais. Tai ta prasme, bet vat būtent autobusas pradeda važiuoti į Verkius. Į tą ir tokią populiariausią vietą poilsio. Tais pačiais 9 metais atsiranda pirmieji, sakysim, taksi automobilių kažkokie tai analogai. Tai dar nebuvo visiškai mums šio laikiškai suprantama, nors aš jau dabar sakau, kad taksi kaip transporto priemonė yra dingusi, irgi kaip ir vežikai. Mes jau taksistų nebeturim šiais laikais.
1: Ai, tų žmonių, kurių iš gatvės, kurios galim paimti, turėtų minė. Ar kas turėtų minė, kad nebeturim?
0: Mes dabar turim pavežėjus.
1: Taip.
0: Prantat. Yra šiek tiek kitokia rūšis. Pagrindas paslaugos yra tas pats. Bet, ta prasme, na, taksistai jie šiek tiek buvo, na, tokia truputį kito pobūdžio galbūt, kai pagal savo veiklą jau jisai, tai buvo tikrai profesija. Kaip ir vežiko. Vežikai, tarp kitko, pas juos būdavo net dinastijom. Tėvas, jeigu yra sūnų, tai arba būdų sūnus, arba vienas patampa vežiku ir taip iš kartos į kartą vienu žodžiu. Labai panašiai ir su taksi vairuotojais būdavo, kad jeigu jau žmogus pradeda jau tuo, su tuo taksi važinėti, jeigu dar nusiperka, turi galimybę savo ten tą vieną taksiuką ir su juo važinėja, na tai jau buvo, kaip sakyti, jau verslas ir žmogus visą gyvenimą dažniausiai ir dirbdavo tuo taksistu. Tai va tos priemonės mes na, turim dabar, žinot, ar mes labai buvom atsilikę nuo mūsų kaimynų ar Europos miestų. Jau minėjau, 1909 metais mes Vilniuje turim pirmą autobusą. Berlyne pirmieji autobusai pradėjo važinėti 1906 metais. Sakyčiau, lyginant europinį statusą, tikrai mes atsilikom labai nedaug. Kitas dalykas, mane patį dar pradedant rinkti, kaip sakyti, ir domėtis vat, medžiagą tą visą apie viešąjį transportą, apie autobusus, mane labai stebino būtent tas vietinių Vilniaus žmonių, verslininkų aktyvumas dar prieš pirmą pasaulinį karą 20 amžiaus pradžioje vis dėlto bandyti rizikuoti daryti verslą iš keleivių vežimo autobusais. Ir žinokit, iki pirmojo pasaulinio karo buvo gal 13-14 įvairių bandymų vežti įvairiais maršrutais Vilniuje. Tai vėlgi tradiciniai, kaip ir arklinio tramvajaus, kaip aš minėjau, stotis Žvėrynas, tada stotis Antakalnis, arba Katedros aikštė Antakalnis, irgi ir tas pats jau, kadangi nebe tramvajaus autobusai, tai autobusai jau pervažiuoja per žalį į tiltą ir, sakykime, iš stoties važiuoja Kalvarijų gatvė kažkiek tai. Net, kaip sakyti, šiek tiek vėlesniais metais net važiuoja iki pat Jeruzalės, ten, sakykime, iki Santariškio beveik dabartinio. Tai vat ir tas 19 amžiui, tai pradžioje, žinot, na, autobusas vis tiek buvo daiktas brangus. Tai dažnai labai būdavo, kad 3-4 verslininkai, kaip sakoma, susimesdavo, taip jau gal ne visai literatūriškai, ir nusipirkdavo autobusą, sakykime, vieną, labai retais atvejais galbūt du, ir bandydavo pradėti ir kaip sakyti, įgyvendinti tą verslą. Dažniausiai tas verslas pasibaigdavo gana nesėkmingai. Vieni išsilaikydavo ilgiau, ten iki metų ar keletos metų, kiti gana greit, po 3-4 mėnesių užbaigdavo. Ta prasme, negali pasakyti, kad tai nevyko. Tiesiog mes, na, kai sakyti, tos informacijos nėra jos daug. Yra labai keista, bet pirmojo, pavyzdžiui, Vilniaus autobuso nuotraukų. Na, man per 40 su viršų metų besidomint neteko matyti ir sutikti. Tramvajaus atidarimas 1893 metai fotografija jau buvo ir jau buvo, nu, sakykim, pakankamai stipri, ar ne? Vėlgi neturime. Tai va tokių dalykų, žinot, ir aš visą laiką sakau, kad tos nuotraukos yra. Jos guliu pas kažką tai stalčiai. Nes, nu, aš nenorėčiau tikėti, kad tokių svarbių įvykių, na, miesto gyvenime, kad kažkas nebūtų bandęs užfiksuoti.
1: Ir kad laikraščiuose neatsispindėjo irgi.
0: Laikraščiuose atsispindi. Nes pavyzdžiui, va, aš pirmiausia gyvenime tyrinėdamas radau pranešimus apie 909 metų laikraščiuose. Ir tik jau žinodamas datą, tada jau istorijos archyve, jau ėjau ieškoti būtent pagal datą dokumentų, taip ir atsirado ir dokumentai, jau archyviniai dokumentai patvirtinantis būtent šitą faktą. Tačiau, kaip sakyt, niekur nepasislėpsim, nepaneiksim to dalyko. O dar vienas momentas, tuo metu, va, ten 909, 10, 12 metai, tas toks aktyvesnis periodas, kai bandoma, va, ir su nuomojamais automobiliais, tai taksi pradininkais, su tais pačiais autobusais, bet, pavyzdžiui, viena kompanija net atėjusi į tą verslą su trim autobusais,

0: pavažinėjusi 3 mėnesius, aišku, tai aprašoma buvo spaudoje, labai skundėsi, kad dažnai važinėjant praduria padangas autobusu, padangos tuo metu buvo brangios, ir kad jiem yra per brangu ir kad greičiausiai tai yra vežikų. Kaip sakyt, išmėtytos arklių pasagų vinys. Specialiai vežikų išmėtytos. Nors, nu, aš paskui kažkaip tai bėgant laikui pagalvojau, tuo pačiu metu vežikai taip pat pradėjo važinėti ir naudoti pneumatinės padangas savo puskarėtėm. Nu, tai jeigu jie mėto patys savo vinys, tai jiem padangos irgi kainuoja. Tai vis dėlto čia turbūt greičiau bus ta istorija, kad vis dėlto iš pasagų arklių vinys krisdavo. Ir jūs tiesiog natūraliai tų vinių prikritusių, kadangi pagrindinė vis dėlto transporto priemonė buvo, kaip sakyt, ta traukiamoji jėga vis dėlto buvo arklys, tai turbūt ne tai, kad vežikai specialiai primėtė, bet toks jau sutapimas gyvenimo buvo, bet tokių prielaidų spaudoje buvo minima. Ir dar vienas dalykas, atsiradus autobusams, vežikai tais pačiais 909 metais rašė keletą didelių peticijų į miesto valdžiai dūmai, kad viskas, dabar atėjo tragedija, vežikai neteks darbo, tuo metu jų buvo apie 1000 Vilniui, kas mane vėlgi labai stebina. Kaip aš jau minėjau, Vilniaus miestas buvo dar kompaktiškas labai. Kaip jie tilpdavo tie 1000 vežikų, aš nežinau, kur jie tilpdavo, nu, bet faktas yra tai, kad jų tiek buvo. Tai vienu žodžiu jie suskaičiavė, kad kiekviena, sakys, na, vidutiniškai turi 2-3 vaikus, kiekvienas vežikas turi žmoną, dažniausiai žmona vaikai, kaip senu vaikai savaime suprantama, nedirba, žmona nedirba prieš žiūri namus, vežikas vienas parneša pinigus į namus ir kad jie visi bankrutuos tie vežikai ir kad maždaug 5-6 tūkstančiai žmonių Vilniuje liks be maisto, be uždarbio ir taip toliau. Tai su tokia peticija kreipiasi, kad miesto valdžia neleistų autobusam, uždraustų važinėti ir panašiai. Lygiai ta pati istorija vyko po Pirmo pasaulinio karo, 24 metais, kai pradėjo pirmieji autobusai po karo pirmojo važinėti. Viskas vyko lygiai taip pat. Tai va čia šitie dalykai, kaip sako Monako, susiję tarpusavyje, kaip susiję. Bet kitas faktas yra labai įdomus žiūrint į skaičius. Sakykime, autobusai jie po truputį prigijo, važinėjo, vėlgi karas viskas sustabdė pirmas pasaulinis. Po kario metais ne taip greitai viskas atsistatė, to labiau, kad mes Vilniuje karą turėjom šiek tiek ilgiau, kaip sakoma, tą procesą negu Europoje. Europoje karas 18-ais užsibaigė, kaip ir daugiau jau nelabai ten kas kur kariavo. Nu, mes dar turėjom problemų šiek tiek iki 20 metų, kol visiškai nutrūko karo veiksmai Vilniuje. Vilniuje, Vilniaus krašte, ta prasme, Lietuvos, Lenkijos santykiai. Tai, aišku, tas procesas pratėsė mūsų atsistatymą po karo Pirmo pasaulinio. Tai va 24 metais vėl pradėjo kursuoti autobusai, vežikai vėl rašo peticijas, tik jau ne į dūmą, į magistratą, ir vis vėl tie patys skaičiai, vėl tas pats badas grėsintis, bet jeigu 1921-22 metais Vilniuje buvo, sakykime, 550 vežikų, 39 metais jų yra 600. Visą tą laiką autobusų, kaip sakoma, visa sistema, struktūra, viskas veikia, tobulėjo ir taip toliau, bet vežikų kažkodėl tai nesumažėjo. Atsirado normalūs taksi automobiliai, kurie vėlgi kaip ir vežikai turėjo savo stovėjimo vietos tam tikras, atsirado benzino kolonėlės. Žinoma, benzino kolonėlių atsiradimas yra susijęs tik tai su autobusu atsiradimu, nes pirmosios benzino kolonėlės buvo statomos ten, kur yra autobusų galiniai maršrutai. Tai buvo akivaizdu, nes lengvųjų automobilių mieste buvo labai nedaug, kelios dešimtys, trečiajame dešimtmetyje, ta prasme, 20 ten kažkelintais metais, tai tą benzino parduoti nebuvo daugiau kam, kaip tik autobusams. Tai dar tokia viena, kaip skaito autobusai, mum atneša dar papildomai dar vieną inovaciją, atsiranda benzino kolonėlės. Ir pati pirmoji benzino kolonėlė Vilniuje atsirado Katedros aikštėje.
1: O, nieko savo tokia. Tarsi ir tikėtai,
0: labai,
1: ir netikėtai.
0: Labai reprezentatyviai vieta.
1: Simbolė.
0: Ta vieta, nu, yra jau dabar rastų jau ne vieną nuotraukų yra. Lenkijos archyvose ir skaitmeninės archyvose jau pasirodžiusios. Nėra jos, kaip sakoma, nežinomos ar labai retos tos nuotraukos. Tai ta vieta būtų, kur dabar prie katedros varpinės. Šalimais, nu čia žiūrint iš kurios pusės žiūrėsi, jeigu žiūrint į katedros fasadą, tai nuo varpinės į dešinę pusę, kur yra aikštelės

0: stovėjimo nedidelė. Tai va toj vietoj buvo pirmoji benzino kolonėlė Vilniuje. Antroji kolonėlė atsirado dabartinėje Kudirkos aikštėje. Tai tuo metu vadinosi Ožeškovos. Ožeškinės, Ožeškovos aikštė. Tai va ten irgi ant kampo Gedimino prospekto ir šalia Gedimino 9 adreso praktiškai. Prie pat kampo stovėjo yra irgi dabar jau nuotraukų yra keletas pasirodžiusių, kur labai gražiai matosi tą benzino. Tai čia buvo antroji. Ir po to po truputį tų kolonėlių vis padaugėjo kažkiek tai. Tai va tos tokios visos inovacijos, kurios ateina su tuo viešuoju transportu. Ir bet kuriuo atveju, tas miestas ir šiandien, mes turbūt nelabai galime įsivaizduoti miesto be vandentekio, miesto be kanalizacijos, be viešojo transporto. Nors daugelis naudojamės ir privačiai savo, sakykime, automobilis, daug kur važiuoja, bet vis tiek būna tos situacijos, kada to transporto kartais reikia, kažkas jau naudojasi kasdieną, reguliariai pastoviai. Tai yra, tam tikra miesto gyvenimo dalis. Būtent va, tas ir jis po truputį miestui augant, jisai augo kartu su miestu. Tik pirmas dalykas, jeigu mes kalbam, sakykime, apie arklinį tramvajų, tada jau ten apie autobusus pradedam šnekėti, tai dar iki 20-ojo amžiaus, žinot, to tokio miesto projektavimo kartu su visa infrastruktūra nelabai buvo, ypatingai, kas liečia transportą viešai, ar ne, labiau buvo orientuotasi tada į jau 19 amžiaus pabaigoje kanalizaciją, vandentiekis, nesgi turim mes nemažaigi dar ir vaizdų, ir nuotraukų fotografuotų 20 amžiaus pradžioje, kur pagrindinėse miesto gatvėse, nežinau, ar specialistai tai aišku atkreipė į tai dėmesį, ir Gedimino prospektą, ir Aušros vartų gatvėje, sakykime, kur matome griovius palei gatvę, padėtų stiltelių žmonėm pereiti, tai tie grioviai, tai yra kanalizacija. Ir kanalizacija buvo išorinė. Ir va 19 amžiaus pabaigoje, pagrindė 20 amžiaus pradžioje, vis dėlto Vilniaus miesto valdžiai pavyko tą kanalizaciją miesto jau visam centre, kaip sakoma, pakišti po žemę. Tai toks irgi jau, sakykime, pakankamai didžiulis žingsnis į priekį su visais. Ir dar vienas momentas, tai yra, kas liečia būtent transportą, tai vis dėlto gatvių būklė. Gatvių grindinys ir gatvių būklė. Tai šitoj vietoj Vilnius, praktiškai iki pat antrojo pasaulinio karo, ta apkalbama mano istorinį laikotarpį, buvo labai prastoj būklėj. Tikrai turėjom, sakyčiau, žiauriai blogas gatves. Ten gal kiek tvarkingesnė jau ketvirtame dešimtmetyje 20 amžiaus, patvarkyta Gedimino prospektą, Pilies, jau buvo išklota plytelėmis ir taip toliau, netais vadinamais kačių pakaušiais. Taip, jisai iš lenkų kalbos,
1: brukas,
0: jisai yra...
1: Tas, ar ne?
0: Jo, brukas, jisai lenkų kalboje, kabutėse vadinamas visą laiką kocielbai.
1: Gražu, toks, iš tikrųjų.
0: Bet irgi tokių gražių frazių randam. Tai vis dėlto, transporto priemonėm tai buvo tam tikras peilis. Ir ne tik tai automobiliam, bet ir tiem patiem vežikam, aišku, jų irgi ir lingės lūždavo ten vežimu ir taip toliau. Pasukus šiek tiek į šalį nuo centro, didelė dalis gatvių iš vis neturėjo jokio grindinio. Tai būdavo net, ir spaudoje prašoma, kaip net arkliai važiuodami gatve pavasarį arba rudenį, kada lietingas sezonas, pavasarį, kada atlydys, net arkliai paskęsdavo, kaip sakoma, purve, balose iki pilvo. Ir reikėdavo kviesti gaistrininkus, kad jie ištrauktų tą skęstantį, kaip sakom, užklimpusį arklį, kad jį galėtų ištraukti. Tai ir tokių vaizdų, ta prasme, tokių istorijų būdavo.
1: Čia labai įdomus, iš tikrųjų, ir vilniečio portretas atsiranda kaip žmogaus, kuris stipriai laikosi už tradicinio transporto vienas dalykas. Kita vertus, tokio aktyvaus žmogaus, nes jūs minit tas peticijas, kurias vežikai rašo, ir aš supratau, kad čia toks tipiškai yra tarsi vilniečio gyvenimo dalys, kad jeigu tau kažkas netinka, tu jau pradedi reikštis aktyviai.
0: Na, sprendžiant pagal, sakykime, spaudą, tai kas liečia vežikus ar ne, tai jie tikrai, ta jų bendruomenė, buvo tikrai, tokia, sakyčiau, ir pakankamai išsiskaidę vienišyje. Bet kada jau 1906 metais buvo sukurta vežikų draugija, jau to, kaip sakoma, tas periodas revoliucinis, kai pertvarkos vyko pirmosios imperiniai Rusijoje, tai, ta prasme, jie tikrai buvo aktyvus. Ir ypatingai tuo tarpukario laikotarpiu, lenkiškuoju Vilniaus laikotarpiu, tai jie labai agituodavo per rinkimus vežikai. Ta prasme, vis tiek jų buvo, na, sakysim, kaip minėjau, apie 600.

0: arba cariniais laikais 1000 net jų buvo. Tai ta prasme, ta bendroji, kaip sakyti, jėga, na, fabrikuose didžiuosiuose dirbo po 10-20 žmonių tik tai. Tai ta prasme, bendruomenė tikrai buvo didžiulė ir santykinai aktyvi. Tai va, ten, sakysim, autobusų vairuotojai jau šiek tiek mažesnė bendruomenė ir jau jų tas aktyvumas gerokai mažesnis. Ir to labiau, kad autobusų bendrovė, na, autobusų savininkai viena kasta, vairuotojai yra antra kasta. Trečia kasta yra prie autobusų tie, kas remontuoja, mechanika ir taip toliau. Tai toks irgi gaunasi, kažkurie kastai kažkas negerai, tarpusavį nesutarė, tai jie nei ten pareikšti protestą gali, nei streikuoti, nei panašiai. Tai o vežikai, kaip sakyti, jų visų problemos vienos ir tos pačios. Kaip sakyti, jie neturi daugiau nieko, patys prižiūri savo arklį, patys savo vežimą iš esmės taisosi, nu nebent pas vadinamą tą štelmacherį, ratų medinių, arba šiaip ratų jau remontavimo specialistą, karietininką, nuvažiuodavo kažkokių paslaugų. Tai vat jie, tas aktyvumas, vat santykinai turbūt aktyviausias, tai ir būtų per tą laikotarpį buvo vežikų. Žinoma, 1937 metais buvo vienas įvykis su autobusų parko darbuotojais, nes nuo 32 metų Vilniuje keleivius autobusais vežė viena bendrovė su vienos rūšies autobusais nuo 32 metų. Tai Savanorių prospekte atsirado autobusų parkas, visi autobusai būdavo parkuojami, remontuojami tenais. Tai va 37 metais nesutarė su parko savininkai, su administracija, autobusų parko vairuotojai, konduktoriai ir po to prisijungė jau ir šaltkalviai, beveik mėnesį laiko streikavo. Toks jau rimtas vyko streikas, o kadangi savininkai tuo metu tos bendrovės buvo šveicarai, šveicarų Zaurerio gamykla Arbono mieste, tai tas va, toks rimtas, stiprus Vilniuje, turbūt aš nelabai girdėjau, kiek man teko va, tų laikų spaudą vartyti, kad kažkokia kita profesinė grupė būtų surengusi tokį ilgalaikį ir tokį rimtą stiprų streiką, nes na, beveik mėnesį laiko išsilaikyti, kaip sakoma, nepasiduoti, negauti pinigų. Ten šveicarai buvo labai užsispyrę, labai nenorėjo nusileisti ir praktiškai streikas baigėsi na, darbuotojams su labai nedidelė tokia, nu, nedideliu laimėjimu. Bet jie kažkiek tai pasiekė savo tų reikalavimų, bet tikrai nebuvo kažkokia didžiulė pergalė ir didžiulis džiaugsmas.
1: Aš dar pabaigą paklausiu, atsimenu, mes šį kartą, kai kalbėjome apie Vilniaus viešąjį transportą, aišku, pagrindinis čia yra tų vežėjų, savininkų, štai taisyklose dirbančių žmonių vaidmuo, daugiausiai tai vyrai. Bet atsimenu, jūsų paskaitoje buvo ir faktas apie tai, kad ir moteris irgi dalyvavo toje viešojo transporto sistemoje. Aš dabar neatsimenu, ar tai buvo automobilių savininkės ar autobusų savininkės, kad pavardės buvo taip. Moteriškos.
0: Iki, vat, būtent iki 32 metų, kol netėjo, kaip sakoma, jau tas vienas tik tai vežėjas, tai Vilniuje buvo virš 100 autobusų. Savininkų buvo apie nepilnus 200. Taigi kiekvienas autobusas dažniausiai turėdavo po keletą savininkų. Mhm. Labai buvo reti atvejai, kai pavyzdžiui vieną autobusą turi tik vienas savininkas. Įdomu, kad Vilniaus va, tas nuo 24-ųjų tarpukario autobusų gyvenimas 24-ais metais prasidėjo nuo bendrovių atėjimo. Tai buvo uždaros akcinės bendrovės, ten suribuota atsakomybė akcinės bendrovės, bet bendrovės. Tačiau praktiškai per metus laiko, jau 24 metų pabaigoj, lapkritį gruodį pradėjo važiuoti pirmie autobusai tarpukario ir, sakykim, metai pusantrų, 27 metai, savivaldybės dokumentuose sąrašas Vilniaus autobusų vežėjų. Nebelieka nei vienos bendrovės. Visos jos bendrovės bankrutavo. Išsipardavė savo autobusus bendrovės, juos nusipirko privatininkai, ar ten buvę vairuotojai keliese susidėję pinigėlius, ir lieka tik tai vien privatus asmenys sąrašuose. Ir kaip nekeista, tarp tų sąrašų savininkių labai nemažai yra moterų. Tarp kitko ir tarp vežikų irgi būdavo, kur, sakysim, yra savininkas, turi ten keletą puskariečių, keletą arklių, irgi pasitaikytavo labai dažnai savininkės moterys.
1: Gerai, ačiū Jums labai už įdomų pokalbį. Šiandien laidoje Žmogus ir miestas kalbėjomės apie Vilniaus viešojo transporto istoriją, apie tai, kad mobilumas tai ne tik infrastruktūra, bet ir

kultūra, inovacijos, įpročiai bei įtampos tarp skirtingų interesų grupių ir miesto naudotojų. O šios laidos svečias buvo Ričardas Žičkus, Vilniaus transporto istorikas, senamiesčio atnaujinimo agentūros vyresnysis specialistas, o prie mikrofono buvo aš, miesto antropologė Jekaterina Lavrinės. Visas LRT klasikos laidas galite rasti LRT radiotekoje bei įvairiose tinklalaidžių platformose jums patogiu metu. Smalsumo, džiuginančio atradimo ir iki kito pokalbio.

0: kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
3: Dėmesio kalba Vilnius.
4: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
2: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
5: Gyvūnų teisės Lietuvoje vis dar laikomos antraeiliu politiniu klausimu. Neskubama spręsti ne tik su gyvūnų rūpyba, bet ir su smurtu ar verslo interesu masiškai gaminti ir naikinti susijusius skausmingų problemų. Ar sulauksime tuščių narvų Lietuvoje? Ar įmanoma pakeisti požiūrį į gyvūnų gerovę žmogaus dominuojamame pasaulyje? Apie tai kalbėsime su gyvūnų apsaugos organizacijos Tušti narvai įkūrėja Gabrielė Vaitkevičiūtė. Paribio pokalbiuose rytoj LRT klasikos eteryje po 15 val. Žinių.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbia, kad čia popietę Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukienų kaimu. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega Šepetos durpynas. Gaisrų gesinti sutelktos gausios ugniagesių pajėgos – 10 automobilinių cisternų. Gaisras šiuo metu yra gesinamas. Ugniagesių atstovė Julita Orentaitė įspėja gyventojus apie galimą oro taršą Kupiškio rajone.
2: Gyventojai 15 km spinduliu nuo įvykio vietos gavo perspėjimo pranešimus, jog dėl kilusio durpyno gaisro galima oro tarša ir gyventojų buvo paprašyta laikytis pagrindinių rekomendacijų, tai vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Tai bendras durpyno plotas yra apie 50 hektarų ir mūsų preliminariais pirminiais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Durpyno gesinimas yra tikrai sudėtingas procesas, pirmiausia dėl to, jog nustatyti gaisro židinius yra sudėtinga, tuos gaisro židinius pasiekti yra sudėtinga ir jis labai greitai plinta.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Taip pat skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius ties Gudžiūnuose tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. LTG grupės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus. Praėjusį penktadienį Gudžiūnų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuradėjus trims skaldą gabenusiems vagonams laikinai buvo sutrikdytas traukinių eismas pagrindiniais maršrutais. Kitą dieną Jiesioje, Kauno rajone, nuradėjus iš Palemono į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams buvo pažeistos dvi vėžės – paprastoji ir europinė Rail Baltica. Čekijoje šiandien viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas sako, kad europiečiai turėtų nustoti manyti, jog jie tik padeda Ukrainai ir įvertinti tai, jog Ukraina gali padėti Europai saugumo srityje. Anot Stubo, jokia kita kariuomenė NATO neturi tiek patirties šiuolaikinėje karyboje.
3: Užuot kalbėję apie tai, ko reikia Ukrainai iš Europos, turėtume pradėti galvoti apie tai, ko mums, Europai, reikia iš Ukrainos. Europa turi atsikratyti nuomonės, kad mes tik padedame Ukrainai. Turime savęs paklausti, kaip Ukraina gali padėti mums. Štai kodėl nuo pat pradžių buvau tvirtas Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir NATO šalininkas. Nei Europoje, nei tiesą sakant, Jungtinėse valstijose nėra ne vienos kariuomenės, kuri geba vykdyti šiuolaikinę karybą taip, kaip tai daro Ukraina. Štai kodėl jie iš tikrųjų padeda artimuosiuose rytuose. The Middle
1: East. Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu. Lyderiai aptarė dvišalį bendradarbiavimą, planuojamus vizitus ir Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, kurią Slovakija žada remti. Susitikimas įvyko prieš planuojamą Fico vizitą į Maskvą gegužės 9 dieną. Slovakijos bei Ukrainos santykiai yra įtempti nuo 2023 metų, kai Ficas pradėjo eiti pareigas. Slovakijos lyderis nekartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai. Pastarosiomis savaitėmis atsirado Ukrainos ir Slovakijos santykių gerėjimo ženklų. Atnaujinus naftos tranzitą naftotiekių družbą, Bratislava atšaukė savo veto 20-ajam sankcijų Rusijai paketui. Vatikanas pranešė, kad popiežius Leonas XIV ketvirtadienį susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Vizitas vyksta po Donaldo Trumpo kritikos popiežiui ir Italijos premjerei Džordžiai Meloni. Rubija siekia mažinti įtampą tarp Vatikano ir Jungtinių valstijų administracijos. Susitikime taip pat dalyvaus Vatikano valstybės sekretorius Pietras Parolinas. Vėliau numatyti pokalbiai su Italijos pareigūnais. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune 26, Panevėžyje 27, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 7-1, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 16:05.
4: Pakeliui su klasika.
5: Metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis. Iki 17:00 žvelgtelsime į kultūros naujienos ir aktualijos. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Rusijos federacijoje naikinami lietuvių tautos istorinę atmintį menantys ženklai, todėl Seimo parlamentarai siūlo priimti tokius veiksmus smerkiančią rezoliuciją, kokią galią ji turės. Visai netrukus mes ir aptarsime, pradėsime pažinti su geriausiu Lietuvos kompozitoriu 2025 metų kūrinių 15-ku. Taip pat sužinosime, kuogi ypatinga sutartis pasirašyta šiandien Lietuvos nacionalinėme dailės muziejuje kartu su Jonas Mekas Estate ir taip pat studijoje viešės atlikėja Liucija, kuri leidžiasi į pirmąjį koncertinį turą, vykstantį ypatinguose teatruose ir pristato legendinėje Vilniaus plokštelių studijoje įrašytą koncertą. Tad štai tokia laida šiandien laukia jūsų, kviečiu likti drauge.

0: vis pasigirstant informacijai, kad Rusijos federacijoje naikinami lietuvių tautos istorinę atmintį menantys ženklai, Seimo parlamentarai siūlo priimti tokius veiksmus smerkiančią rezoliuciją. Jie būtų pareikalauta atkurti sunaikintus istorinės ir kultūrinės atminties paminklus. Kiek galios tokia rezoliucija turėtų, mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir šios rezoliucijos iniciatorius Remigijus Motuzas. Pone Motuzai, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kiek apskritai mes turime informacijos, kas vyksta su istoriniu paveldu Rusijoje?
1: Na, iš tikrųjų, turbūt mes visos informacijos neturim, bet galime pamatyti tokią tendenciją, kad prasidėjus karui Rusijos invazijai į Ukrainą, šis procesas iš tikrųjų labai paspartėjo. Kaip mes žinom, pirmiausia buvo Maskvoje, kitose didžiosiuose miestuose, visoje Rusijos federacijoje, sunaikinti ukrainiečių paminklai, primenantys ukrainiečių istoriją, kultūrą, bet ta tendencija tęsiasi ir dabar. Gal mes, aišku, labiau domimės ir sekame, kas vyksta su lietuvių paminklais. Na, man, kaip buvusiam ambasadoriui 15-20 metais Rusijoje, kur skiriame iš tikrųjų ypatingą dėmesį tam, labai skauda, kad tie paminklai yra naikinami. Konkretus pavyzdys, kad 16 metais mes už Lietuvos valstybės lėšas Tomske pastatėme paminklą lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Tai įdomu tai, kad tas paminklas balandžio 19 dieną ne tik tas, visas skveras Tomske naktį buvo išdarkytas ir sunaikintas. Net žmonės šiandien, kurie socialiniuose tinkluose kalba apie tai, kad matyt valdžia bijojo tai daryti, nes tai buvo padaryta naktį, aptverta didelė tvara ir panašiai. Bet ką aš norėčiau pasakyti, tas paminklas nebuvo pastatytas slaptai. Tai nebuvo slepiama nuo Rusijos valdžios, tai mes suderinom to paminklo statybą net su Rusijos užsienio reikalų ministerija ir atitinkamomis institucijomis derino pati ministerija, bet aš apie tai buvau informuotas. Taigi buvo suderinta su atitinkom institucijom, kurios užsiima saugumo užtikrinimu ir kitais dalykais, ir žinoma, tai padaryta buvo iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Bet ne tik tai buvo daugybė paminklų sunaikinta, taip pat buvo Permėje, Galašiorė, taip pat, kaip mes žinom, kad misija Sibiras statė kryžius tremties vietose Krasnojarsko krašte ir Irkutsko srityje, tie kryžiai taip pat yra sunaikinti ir išversti ir naikinamas ne tik lietuvių, bet taip pat latvių, estų, lenkų ir kitų kultūrinis palikimas.
0: Taip, ponia Motuzai, apskritai, kiek mes galim, nes jūs jau čia įvardijot tokią eilę faktų, kurie na, nėra, kaip čia pasakyti, mažiausiai sakant, pagarbos verti iš kitos pusės, tai ar jau Lietuvos valstybė jūsų žiniomis kreipėsi reaguodama tiek į Tomsko atvejį, tiek į jūsų įvardintus išvartytus kryžius, kažkaip prašydama Rusijos federacijos atstovus reaguoti į tokį elgesį?
1: Taip. Na, mūsų ambasada Maskvoje, Lietuvos ambasada Rusijos federacijoje, žinoma, ne kartą kreipėsi po paskutinio įvykio, tai yra po skvero Tomskio sunaikinimo, buvo parašyta nota, kuri buvo pasirašyta visų trijų Baltijos valstybių laikinųjų reikalų patikėtiniui ir įteikta Rusijos institucijom. Be jokios abejonės šiandien mažai tikėtina, kad Rusijos valdžia į tai reaguos. Bet ką aš norėčiau pasakyti, iš tikrųjų, Rusijos valdžia seka, kas vyksta ir buvo visoje Rusijos spaudoje. Praėjusią savaitę pažymėta, kad Baltijos šalių ambasadoriai kreipėsi į Rusijos užsienio reikalų ministeriją ir kitas institucijas dėl šio politinio represijų aukų atminimo skvero sunaikinimo. Tai rodo, kad iš tikrųjų seka, nes mes žinome kitą dalyką, kad visada su Rusija

0: formuoti neostalinizmo politiką ir pagrindinis tikslas yra ištrinti turbūt to totalitarinio režimo nusikaltimo atmintį ir formuoti turbūt naratyvą, kad Sovietų Sąjungoje represijų nebuvo. Kaip sakykime, mes irgi ambasadoje parodėm apie tremtį filmą Ekskursantė, jie sako, kodėl ta mergaitė bėgo. Žodžiu, ir inteligentijos atstovai, ir visuomenės atstovai, kaip žurnalistai buvo tame renginyje, mes aiškinom, tai jie bėgo nuo tremties. Bet sako, jei gal būtų buvę geriau, rusai yra geri žmonės. Jie nesupranta, arba kiti sako, kad turbūt tuo laikotarpiu taip reikėjo, nebuvo kitos išeities. Tai dėl to labai dažnai tie visi veiksmai yra pateisinami. Aš manau, kad yra ir platesnis kontekstas, be jokios abejonės, kad tokiais sisteminiais veiksmais Rusija bando pateisinti ir savo agresiją prieš Ukrainą, taip pat įskaitant visas teritorinės pretenzijas, karinius veiksmus ir taip pat agresyvią politiką kaiminių valstybių atžvilgiu.
1: Tai jūs manote, ponia Motuzai, kad tai yra tiesiog sudėtinė visos Rusijos vykdomos politikos dalis, tiek įtraukiant ir karą Ukrainoje, tiek ir tą agresyvę retoriką, na, pavyzdžiui, ką mes vis išgirstame Baltijos šalių ar kokios Lenkijos atžvilgiu apie tai?
0: Taip, abejonės kelti Baltijos valstybių valstybingumų, istorinių teisingumų ir ar mes esam teisingam kelyje, na visiškai nesenas įvykis, kad ir, sakykim, mukaltinimas, kad mes leidžiam pasinaudoti savo teritoriją ukrainietiškomis dronais, tikrai taip nebuvo, tie dronai tiesiog buvo pasiklydę ir panašiai, bet tai be jokios abejonės yra labai eskaluojama.
1: Tai tada, na, sakykime, vėlgi grįžtant prie to užfiksavimo, čia galbūt, na, ir kreipimasis į UNESCO institucijas, vėlgi, na, UNESCO veikia tokiais labiau diplomatiniais kanalais ir matyt, galbūt, nežinau, tiesiog gali turėti suregistravusi sąrašiuką to istorinio paveldo, kiek tai, na, svarbu ir, kaip čia pasakyti, ponia Motuzai, kad būtų matoma ir tarptautinių lygių, kad galbūt labai daug ko mes čia ir nepasieksime, arba Rusijos elgesio bent trumpuoju laikotarpiu nepakeisime, bet kiek svarbu, na, kad tai būtų, na, užfiksuota ir užfiksuota ne tik pas mus kažkokiose tai lentelėse arba sąrašuose, bet ir, na, tuo tarptautiniu lygiu, kalbant apie tarptautinės organizacijos.
0: Tai būtent svarbiausia, kad ji būtų užfiksuota, aš irgi sakau, ir šiuo metu yra tokių sunaikinta, sakykim, kaip jie sako, nedraugiškų valstybių, tokių kaip Baltijos valstybių, dar prideda Lenkus ir panašiai, apie 300 paminklų yra sunaikinta per prasidėjus karui Ukrainoje, invaziją į Ukrainą. Ir žinoma, kaip aš irgi minėjau, kad yra net rusai susivienyje į socialinius tinklus ir toks portalas yra Medūza, kiek žinau, jis veikia Sankt Peterburge, kuris irgi viešai rašo, kad pranešti, kas pastebėjo, kur yra suardyti ar išniekinti sovietinių represijų aukų paminklai. Bet ne tik paminklai, dar norėčiau pažymėti, kad mes Vladimire iš tikrųjų buvo nukankintas buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras, arkivyskupas Mečislovas Reinys. Mes iš tikrųjų atkūrėme tą kapavietę, įrengėme atminimo lentą ir tai vyko irgi 16 metais ir panašiai, bet šiuo metu yra plynė, yra visiškai sudarkyta, išdraskyta ir panašiai, kuris kalėjo visiškai šalia Vladimiro kalėjime. Taigi yra ne tik politinių represijų išdarkyti paminklai ar istorinis, kultūrinis palikimas, bet taip pat visų, kurie siejasi su Lietuvos ar mūsų kaimyninių valstybių vardu.
1: Ačiū Jums, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas ir iniciatyvos sukurti ir priimti rezoliuciją smerkiančią Rusijos federacijoje naikinamus Lietuvos tautos istorinės atminties ženklus autorius. Mes ir kalbėjome apie tai, koks gi yra likimas lietuvių istorinės atminties ženklų Rusijos federacijoje ir ką galime padaryti reaguodami į jų naikinimo procedūras.

0: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Na, o klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitorės Beatos Juchnevič kompozicija Mėnulis keliauja amžinybės ženklu. Apie savo kūrinį pasakoja pati kompozitorė.
1: Kūrinį Mėnulis keliauja amžinybės ženklų rašiau specialiai savo vadovaujamam šiuolaikinės muzikos ansambliui Fluorescence ir premjerą atlikome festivalyje Unseen Notes. Kadangi vis dar buvo švenčiami Čiurlionio metai, pradžioje tai turėjo būti Čiurlionio motyvų rekompozicija. Tačiau pradėjus dėlioti garsus partitūroje, Čiurlionio iš esmės ir neliko. Jis šiek tiek juntamas tik pavadinime ir paskutinėje dalyje ištempiau simfoninės poemos miške motyvą, o šnapždesiams toje pačioje dalyje naudoju ištraukas iš Čiurlionio laiško, kuris man labai surezonavo ir atrodė labai tinkantis šiam kūriniui. Visą kūrinį parašiau gan greitai, jei neklystu, per 2 savaites, nes buvau tiesiog visiškai apsėsta kūrybinio proceso ir regis pati norėjau kuo greičiau pamatyti, kur garsais atkeliausiu. Jei kalbėti apie techninę kūrinio sukūrimo pusę, tai studijuodama doktorantūroje šiuo metu nagrinėjau įvairius triukšmo artikuliavimo aspektus, o šiame kūrinyje įtvirtinu savo sukurtą figūros deformavimo kompozicinę strategiją, apie kurią plačiau galima bus paskaityti mano meninime tyrime, kai šį apsiginsiu. Dabar šiuo metu rašau didelį kūrinį elektrinį gitarą ir simfoniniam orkestrui, tad pradžioje norėjau, taip sakant, pasitreniruoti, sukurti tarsi kamerinį koncertą gitarai ir būtent todėl Mėnulio skambesio centre ir atsiduria soluojant elektrinė gitara. Šis kūrinys, kaip klasikinis koncertas, sudarytas iš 3 kontrastingų dalių, o antrojoje net atsiranda solisto improvizuojama kadencija. Kiekviena dalis vaizduoja man kilusius vaizdinius. Aš įsivaizdavau, kad pirmojoje yra tarsi parodoma Mėnulio aplinka, jo melancholiška būsena debesyse, antrojoje jo kelionė viltinga, tačiau sujuntamu neapibrieštumu, o trečiojoje jis atkeliauja į užburinti ir baugų amžinybės ženklą ir tarsi pats nesitikėjo pamatyti tai, ką pamatė.
0: Kompozitorė Beata Juchnevič pasakoja apie savo kompoziciją Mėnulis keliauja amžinybės ženklų, kuri dalyvauja 2025 metų geriausių kūrinių penkioliktuke, o dabar mes ir klausomės kūrinio ištraukos.

0: Beatos Juchnevič kūrinys Mėnulis keliauja amžinybės ženklu baigė skambėti LRT klasikos eteryje. Iki 24 gegužės mes pristatysime geriausių kompozicijų penkioliktuką, o šiandien Jonas Mekas Estate ir Lietuvos nacionalinis dailės muziejus pasirašė sutartį. Jie Meko archyvas patikimas muziejų saugoti, tyrinėti ir pristatyti visuomeniai. Daugiau apie šį susitarimą mums papasakos kolegė Ieva Radzevičiūtė. Ieva, laba diena.
1: Labas.
0: Tai kasgi nutiko ir kuogi svarbu šitas sutarties pasirašymas?
1: Šis archyvas iš Jono Meko studijos New York'e jau atkeliavo į Nacionalinio dailės muziejų saugyklas. Tai jame yra asmeniniai avangardinio kino krikštatėvo daiktai ir autentiški studijos baldai, prie kurių Jonas Mekas kūrė bei bendravo su New York'o avangardo scena ir tokiais bendraminčiais kaip Andy Warholas. Taip pat paties Meko kūriniai, filmų medžiaga bei jo kaupti kitų autorių darbai. Tai žadama, kad per 3 metų laikotarpį, kurią muziejui patikėta archyvo globa, jis bus atvertas visuomeniai, planuojamos 2 parodos, leisinčios įsamiau pažinti Meko kūrybą, jo gyvenimą ir New York'o avangardo sceną. Archyvas taip pat taps ir svarbių tyrimų šaltiniu. Jį pirmiausia tyrinės Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kuratoriai ir tyrėjai, o vėliau juo galės naudotis ir kitų sričių mokslininkai bei menotyrininkai, siekiantys gilintis į Meko kūrybinį palikimą. Muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas sako, kad pirmiausia laukia archyvo tyrimas, tai yra sužinojimas, kas jo viduje.
2: Dėl to, kad mes žinom gana detaliai, bet ir gana bendrai, kas ten yra. Meno kolekcija, knygos, dokumentai, laiškai, susirašinėjimas, baldai, montažo stalas. Mūsų svajonė kaip muziejaus, absoliuti svajonė, manau, kad įgyvendinama, nors tai ir labai sunkus darbas, tai išleisti pilną Jono Meko archyvo katalogą. O tai reiškia, kad kiekvienas objektas bus suskaitmenintas ir aprašytas. O aprašymo mes negalim gauti ar tiksliai suformuoti be Sebastian Meko konsultacijos, nes jis labai dirbo ranka rankon su tėvu, ypač pastaraisiais dešimtmečiais ir gali kontekstualizuoti tuos archyvo dokumentus, daiktus, meno kūrinius. Pavyzdžiui, ten ėjo Jonas Mekas gatve, buvo blusturgis, jis nusipirko kažkokią figūrėlę, kokią progą tai jis padarė, kodėl, imam ir aprašom. Tai laukia labai įdomus darbas, katalogavimas, tyrimas, skaitmeninimas,

0: prašymas. Ir kai jau turim atvėrę tą archyvą, aprašę įvardyje, aišku, galim formuoti parodas. Galim formuoti parodas kartu su video darbų peržiūrom, su poezijos skaitimais. Nu, Meko asmenybė tikrai atveria daugybę galimybių to pristatymo.
1: Pasak Gelūno, archyvas gali parodyti kitas Meko puses, nes ilgą laiką jį Lietuva įsivaizdavo kaip poetą ir tik paskui pradėjo matyti plačiau arba giliau.
0: Po to staiga išaiškėjo, kad tai New Yorko avangardinio kino tėvas, nesuvaidinęs milžinišką vaidmenį ir pats kaip filmininkas ir skatindamas jaunesnius, atverdamas ten įvairiausiam, sudarydamas sąlygas kitiem kūrėjam, įskaitant ir japonų, ten korespondencija su Yoko Ono parodo daugybę dalykų. Ir atrodė, va, poetas ir filmų žmogus, gal pedagogas šiek tiek skatintojas, bet po to buvo Nacionaliniai dailės galerijoje paroda, kuri atskleidė jį kaip be galo reikšmingą organizatorių, kad jis buvo institucijų kūrėjas. Tas Anthology Films, jo rankų kūrinys ir kiek reikėjo susirašinėti su New Yorko savivaldybe, su kongresu, gauti ten paramą ir visa kita. Sakau, kiek dar vaidmenų slepiasi tam archyve ir kiek dar mes atrasim.
1: Sako Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Jono Meko sūnus Sebastianas Mekas džiaugiasi šią sutartimi, nes tai suteiks galimybę kitiems jo tėvą pažinti geriau. Jis pasakoja, kad Jonas Mekas buvo, galima sakyti, tikras archyvavimo meistras, nieko neišmesdavo. Jis taip pat mėgo daryti įvairius eskizus, piešinius, turėjo didelę biblioteką ir sako, kad visa tai yra sritys, kurias galima toliau tyrinėti. Ir taip pat dar Sebastiano Meko paklausiau, kokie daiktai archyve turėtų labiausiai nustebinti lietuvius.
2: My father was often a very private individual.
3: Mano tėvas dažnai buvo labai uždaras. Žmonės galėtų nustebinti jo bibliotekoje sukauptas gausus knygų apie dvasingumą ir misticizmą rinkinys, kuris vėlesniais jo gyvenimo metais dar labiau išaugo. Taip pat daugelį nustebintų tai, kad vėliau jis nusipirko molbertą ir akvarelės rinkinį, bei pradėjo tapyti, kartais net ant savo kino juostų kadrų atspaudų. Yra daug dalykų, kurie žmonės nustebins.
1: Sako Sebastianas Mekas, sutarties pasirašymo renginyje taip pat dalyvavo prie archyvo pargabenimo iš New Yorko į Lietuvą, reikšmingai prisidėjusi buvusi Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse valstijose Gražina Michnevičiūtė. Ji pasakoja, kad Jonas Mekas rodydavo Lietuvos nuotraukas ir kalbėjo daug apie Lietuvą, nors turėjo nuoskaudą, kad jo čia nesupranta. Ir pats sak Michnevičiūtės lietuvių požiūris į Meką pasikeitė ir tikėtina archyvas dar keis.
4: Nes visų pirma buvo Jono Meko šimtmečio renginiai visam pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, ir tos didžiosios parodos, ir kiti mažesni visokie renginiai, filmų retrospektyvos, aš manau, atvėrė, nes yra be galo daug yra jaunų žmonių, kurie domėsi Jono Meko, ir jisai jam yra kaip įkvėpėjas, lygiai taip pat kaip jisai įkvėpė pas jį besi stažuodami antologijos kino archyvose, išaugo kino kūrėjų karta, kurie iš Lietuvos tada kaip po ten, nežinau, su $10 atvažiavo į New Yorką. Antras dalykas, kad netgi kai kuriuose, žinau, kad vadovėlė yra Jonas Mekas įtrauktas į mokyklinės, kažkoks ne programoje, bet tiesiog vadovėliuose yra ir aš manau visas ir archyvas, ir dar didesnis dėmesys duos ir edukacinį pagrindą tokį pradėti ir šviesti labiau. Ir pasakote apie Jono visą kūrybą ir jo asmenybę, nes tikrai jau prasiplėtė nuo 2018 metų, tai yra labai didelis poslinkis.
1: Sako buvusi kultūros atašė Jungtinėse valstijose Gražina Michnevičiūtė. Tai primenu, kad šiandien Jonas Mekas Estate ir Lietuvos nacionalinis dailės muziejus pasirašė sutartį ir jie Meko archyvas patikimas muziejui saugoti, tyrinėti ir pristatyti visuomeniai.
5: Na, apie šios sutarties pasirašymą ir jos svarbą mums papasakojo kolegė Ieva Radzevičiūtė, tai ačiū jai, o beje Sebastianas Mekas čia po gero pusvalandžio iš tiesų viešės ir mūsų laidoje be kaukių, tad plačiau apie Joną Meką. Meko palikimą ir apie patį Sebastiano ryšį su Jonu Meku mes ir pasišnekučiuosime, tad kviečiu likti draugę.

0: Pavasarį Kaune duris atvėrė nauja meno erdvė Indot. Galerijos atidarymą pažymėjo žinomo menininko Viktoro Paukštelio paroda Olimpija. Norėjome sukurti erdvę, kurioje menas būtų patiriamas gyvai, artimai ir be distancijos, teigia galerijos įkūrėjos architektės Vida Giedra Savinskė ir Enrika Riaukaitė. Jas aplankė mūsų kolegė Kotryna Lingienė.
1: Mes nežinojom, kad tai užtruks 18 metų, bet tiesiog to po truputį siekiam.
2: Enrika Riaukaitė ir Vida Giedra Savinskė projektuoja interjerus, yra puikiai žinomos savo srityje. Tačiau tai ne vienintelė jų veikla. Kaunietės yra ir naujos meno galerijos Indot įkūrėjos. Į pirmąją parodą Donelaičio gatvėje pastate, kuri puošia iškaba Kauno spauda, moteris pakvietė kovo pabaigoje.
3: Iki galerijos atvėrimo mes čia praleidom keletą mėnesių. Tie mėnesiai praėjo ne veltui, nes mes intensyviai ruošiamės.
2: Tai Vida Giedra Savinskė. Su architektėmis kalbamės galerija virtusiame buvusiame Kauno spaudos direktorės kabinete. Bet istorija dar senesnė.
3: Norėjome atverti gražias erdves miestui ir miestiečiams, taip pat mūsų užsakovams, kurie pas mus lankysis, tai visai nemažai teko įdėti į renovaciją šitų erdvių. Ką naujo patyrėme ir sužinojome iš tiesų atidarymo metu, tai viena iš mūsų kolegių architekčių Gustė Kančaitė iš tiesų mums padarė labai didelę dovaną su savo mama, nes jos padarė labai didelį atradimą apie tai, kad šitas pastatas iš tiesų tarpukaryje, tai yra 1937 metais, buvo visai nemažas kultūros židinys. Būtent čia buvo padaryta pirmoji moterų dailininkių paroda. Net gavom fotografijų, kaip mūsų patalpose, prie mūsų įėjimo, nusifotografavę žmonės. Tai toks buvo labai smagus iš tiesų mums atradimas ir mes dar planuojame į šią istoriją pasižiūrėti truputį giliau, kad galėtume dar daugiau atskleisti šitoj temai.
2: Sako Vida Giedra Savinskė. O Enrika Riaukaitė prisimena, kaip projektuodamos interjerus architektės ėmė giliau domėtis menu.
1: Pradėjome ieškoti, kuo tie interjerai gali būti atsverti, papildyti ir pakviesti meną į savo interjerus buvo sudėtinga, nes tai yra ir pasitikėjimo dalykai. Užsakovai jie ne iš karto gali pasitikėti. Tai maždaug prieš 18 metų mes pradėjom vykdyti tokį projektą su Kauno dailės akademija tekstilės katedroj. Ten buvo toks projektas tekstilė interjere. Tai buvo pirmieji mūsų žingsniai studijos dėl to, kad mes savo kuriamuose interjeruose pakvietėm studentus ginti savo baigiamuosius darbus.

0: tarsi simuliuoti jiems realų gyvenimą ir nuo akademinių suolų pakviesti į realybę. Tada prasidėjo mūsų palaipsniui draugystė su tekstilės katedra ir su ten dėstančiais žmonėm, kurie tapo mūsų atstovaujamais menininkais.
1: Sako Enrika Riaukaitė. Tarp jos minimų menininkių Laima Oržekauskienė, Monika Žaltauskaitė Grašienė ir kitos šiuolaikinės tekstilės kūrėjas.
0: Buvo toks momentas, kad mes turėjom galeriją, kuri buvo tokia išvažiuojančioji galerija. Susikraudavom paveikslus, kūrinius ir tiesiog važiuodavom jos primatuoti mūsų kuriamuose interjeros. Vėliau pradėjo kolegos kreiptis ir prašyti tų transporto priemonių atvažiuojančių su parinktais meno kūriniais. Tada mes supratom, kad mums reikia pradėti viešinti savo veiklą, skleisti ją truputį plačiau. Mes sudalyvavom Art Vilniuje. Toksai buvo klausimas, kodėl neturim fizinės galerijos, kodėl mūsų nepažįsta mieste. Norėjosi tada iš tikrųjų atverti tas duris miestui.
1: Tai vadinasi, sąmoningai ieškojate centre vietos.
2: Taip nusprendėm, kad jeigu žengsim žingsnį, tai reikia žengti jį tvirtai ir drąsiai ir ryžtingai. Tai ieškojame tokios vietos, kuri būtų arti dailės galerijos, vat ir Žilinsko galerija kažkada po renovacijos atvers duris, čia turim šalia ir Čiurlionio muziejų. Tai tiesiog norėjosi tapti tašku miesto meno žemėlapyje, kad žmonės galėtų užsukti ir pas mus tada, kada vyksta miesto renginiai. Kažkaip norėjosi tikrai įsilieti tarsi į tą bendruomenę ir būti šalia.
1: Sako viena galerijos Indot įkūrėjų Vida Gedra Savinskė. Pirmoji paroda naujoje vietoje – Viktoro Paukštelio Olimpija.
0: Viktorą Paukštelį mes pastebėjom prieš kokius 7-8 metus. Iš tikrųjų, ta pažintis gal tiesiog atvedė dėl to, kad ieškojame po kažkiek laiko meno kūrinių, kur pastebėję ir norėjom kreiptis į jį tuo metu ir tiesiog supratom, kad ta tapyba, tie visi formatai ir koloritas, jis labai labai paveikus yra, ta prasme, ir paveikus ne tik kažkaip tokia abstrakcija, bet paveikus ir savo turiniu, paveikus savo istorija, tuo gyliu ir jisai paveikus žmogui. Jisai turi tą tokią istoriją, kurią nešasi ir ta istorija yra labai labai atraktyvi tam žmogui. Viktoras Paukštelis Lietuvoje yra atstovaujamas ir skirtinai mūsų. Jis taip pat priklauso vienai Belgijos galerijai. Mes labai tą bendrystę, bendradarbiavimo draugystę labai džiaugiamės.
1: Apie Viktorą Paukštelį pasakoja Enrika Riaukaitė. Galerijos tikslas – edukuoti tuos, kurie jaučia meno poreikį, bet dar nedrįsta žengti pirmo žingsnio.
2: Įdomu yra tai, kad mes per savo daugiametę veiklą iš tiesų pastebim ir tokius socialinius reiškinius, šiaip apskritai mūsų šalyje, kad žmonės iš tikrųjų yra pasiruošę menui, jie iš tikrųjų yra labai žingeidus, jie nori sužinoti, tarsi šitas rytis iš naujo atgauna tokį kaip kvepavimą ir mes tikrai labai daug girdim, at ir iš savo užsakovų noro sužinoti ir išmokti, kas tai yra tas vertingas menas, ar ne, kas sudaro vertę, kas yra investicinis menas, kas yra interjerinis menas, kas tai per sąvokos ir kaip paties išskleisti. Tai iš tikrųjų šitas dalykas mums yra kaip ir labai teisingas trendas šiuo metu, kad tai vyksta ir mes matom tame poreikį. Ir vat per atidarymą pastebėjom, tikrai susirinko labai daug žmonių į mūsų atidarymo vakarą ir atrodo, wow, mes su Enrika taip džiaugiamės, kad vis tik darom kažką reikalingo. Buvo tikrai tas jausmas.
1: Kol kas galerija Donelaičio gatvėje veikia tik šeštadieniais. Planuojama, kad paroda Olimpija čia bus eksponuojama iki rudens. Tačiau planų yra ir didesnių.
2: Mūsų planuose iš tikrųjų yra tokios kaip ir edukacijos, galima pasakyti, ir edukacijos meno tema, edukacijos norintiems įsigyti meną ir nieko nežinantiems, tai mes planuojame turėti tokius pokalbius su menotyrininkėmis ar menotyrininkais ir, žodžiu, privesti tą žmogų, kuris galbūt turi mažai žinių, arčiau to aukštojo meno, galima taip įvardinti.
1: Indot vizija neapsiriboja pripažintais vardais. Galerijos įkūrėjų kasdienybė yra nuolatiniai atradimai.
0: Žinoma, čia kiekviena diena yra, tu surandi kažkokį žmogų lygiai taip pat, kaip susitikom Viktorą, ar Laimą, ar Moniką. Kiekviena diena yra pilna atradimų, nes mes dirbam su daug labai jaunų menininkų interjeruose, su skulptoriais. Ta galimybė tikrai išlieka. Vienintelis dalykas yra ir tas atsakas iš menininkų. Žinot, mes norime pristatyti su visiškai naujais darbais, kad tai būtų skirta duot laiko pakankamai, tapti tą tarpinę erdvę, kuri irgi turėtų kuo ir džiuginti ir nustebinti lankytoją. Čia yra toks keliamas reikalavimas ne tik mums, bet ir menininkui taip pat, kad ir jaunajam labai norisi tos pastangos ir jeigu vieną kartą ne, tai gal kitą kartą iš tikrųjų sprogstas užtaisas.

0: sako viena galerijos Indot įkūrėjų Enrika Riaukaitė. Ja ir Vidą Giedrą Savinskę kalbinau aš, Kotryna Lingienė.
1: Pakeliui su klasika.
2: LRT klasikos eterė laida Pakeliui su klasika ir dar vienas pokalbis iki 17 valandos. Atlikėja Liucija leidžiasi į pirmąjį savo koncertinį turą, kuris vyks teatruose Klaipėdoje, Kaune ir Panevėžyje. Jeigu kažkur suklydau, tai Liucija mane pataisys. Ir kartu pristato Liucija legendinėje Vilniaus plokštelių studijoje įrašytą koncertą. Tai apie tuos naujus kūrybinius žingsnius su Liucija mes dabar ir pasikalbėsim. Liucija, laba diena.
3: Labas, Mariau.
2: Nežinau, kas yra dabar tau svarbiau pačiai. Ar ta plokštelinėje išleista plokštelė, tas įrašytas koncertas, ar tas koncertinis turas, į kurį leisėsi?
3: Koncertinis turas, į kurį leisėsi, gal sunku pasakyti, kuris svarbesnis, bet tai, kas dabar daugiausiai mano mintyse sukasi ir ko labiausiai laukiu, tai tikrai būtent tas mūsų koncertinis turas pirmasis po Lietuvą.
2: Kodėl teatrai?
3: Aš tiesiog labai, labai, labai mėgstu ir gerai jaučiuosi teatro erdvėje, tiek būdama lankytojų, tiek grodama juose.
2: Nes net aš atsimenu ir tavo koncertą Vilniuje, jis irgi buvo Vilniaus universiteto teatro auloje, matyt, taip reikėtų.
3: Iš tikrųjų, taip kažkaip teatrą sunku iš manęs išvaryti. Bet viena pagrindinė priežastis, tikriausiai man itin svarbu ryšys su klausytoju ir ypač dabar mūsų turas Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje vadinsis sapnas, tai norisi, kad žmogus jaustųsi lyg jis yra savo sapne, tai natūraliai teatro erdvė suteikia tą stebuklingumą, asmeniškumą, intimumą tavo patirties. Dažnai būna, kad kai ateini į teatrą arba į koncertą teatre, jautiesi, kad tie žmonės, kas ant scenos, jie ir yra tik tavo pasaulyje. Tai mane labai žavi tas artumas, kurį lengva pamesti kartais labai aidinčiose salėse ir panašiai.
2: Bet aš galvoju apskritai, nors paminėjai, Liucija, kad na, tenka girdėti tų koncertų teatrų erdvėse, bet tai nėra dažnas reiškinys, nežinau, kad pavyzdžiui Lietuvos nacionaliniam dramos teatre vyktų koncertai, džiazo koncertai tiesa Vilniaus senajame teatre vyksta, tokia taip tradicija yra, bet kad atlikėjas rengtų koncertą teatre, tai nėra dažna praktika, tai aš nežinau, čia gal tavo toks yra subtilus pasirinkimas.
3: Iš tikrųjų, gražiai pasakai, tikriausiai, kad yra mano subtilus priėjimas, nes aš visą laiką galvoju apie mintį, niekada nepradedu nuo vietos ar įrankių pasiekti tai minčiai, bet pats svarbiausias man dalykas, o ką mes čia iš viso kūrėm, kokią mes patirtį tam žmogui norim perteikti, ką norim, kad jis išgyventų. Ir visą laiką pradedu labiau mąstyti tiek apie koncertus, tiek apie dainas, tiek apie įrašus iš labai labai stiprios idėjinės pusės, kaip žinai, tikrame sapne nuo debesies galvoju, o ką aš čia noriu sukurti. Dažnai, kaip ir dailininkas, tikriausiai neima, ai, paišysiu su akrilais, tikriausiai nori kažką nupaišyti. Tai būtent taip ir pagalvoju, koks jausmas, apie ką. Ir galimai sugalvosiu kažkokią mintį, kuriai reikės, nežinau, gal aerodromo. Tada rengsim koncertą aerodrome. Tai kažkaip man labai patinka kūrybiškai žiūrėti į šitas mintis. Taip pat ir esu dariusi turą po žmonių svetainės. Buvo koncertai 6 Vilniuje, 2 Kaune, tai buvo toks mažesnis, kaip, na, tokių didžiųjų pačių miestų Lietuvos. O dabar mane labai labai traukia tiesiog iškeliauti į Lietuvą kartu su savo kūrybinė komanda. Mes labai ruošiamės, tai jeigu žiūrėsi 7 dieną vyks Kaune Romuvoje, kino teatre, kiek ten daug trapių istorijų yra papasakota, kiek sienos laiko savyje Panevėžyje į tokį labai magišką Panevėžio lėlių teatrą. Lėlių vežimo, taip, ir ten iš tikrųjų labai įspūdinga vieta.
2: Ir tai, kur jau Santuokų rūmuose jūs koncertuosi, toje jų naujojoje vietoje?
3: Taip, jau ta salė, na,
2: jau visą pritaikyta, nes čiagi buvo istorija, kad jie persikraustė į Santuokų rūmus, ten įrengė, žinau, viską ir dabar jau tenais viską.
3: A, kaip smalsu. Mes tai, žinom, pamatėm, mum atsiuntė nuotraukas, aš pati nebuvusi kaip vaikas vežimo teatre, tai tiesiog mes kūrybinę komandą pamatėm ir ten atrodo labai stebuklingai.
2: Tai čia jūs irgi dar kažkokia tai savotiška tų erdvių atranką darė?
3: Oi, pagal labai. Aš tikriausiai pradedu nuo didžiausio sąrašo ir einu iš tikrųjų per žemėlą. žemėlapį ir ieškau vietų ir būna tikrai toks jojimasis. Ir Klaipėdoje jau gegužės 9 vainikuos Klaipėdos dramos teatre, taip didingai pirmą kartą dramos teatre kažkuriame grosime, tai labai labai džiugu. Šiaip iš tikrųjų jau labai mažai bilietų ir liko, tai labai džiaugiuosi, kad atrodo žmonėm šiltas poreikis patirti savo sapną, tą interpretaciją. Ir tai man labai brangu ir aš labai iš tikrųjų mėgstu keliauti po Lietuvą. Dabar atėjęs aš daug gyvenau užsienyje, labai daug keliavau ir kaip man, pavyzdžiui, smagu nuvažiuoti į Aukštadvarį. Aš tiesiog, man taip įdomu, taip smagu, tai tiesiog labai gražaus žemiškumo atrandi tiek žmonėse, tiek aplinkoje. Aš pati važiuoju tiek į visus šitus miestus, Kauną, Panevėžį ir Klaipėdą, kai man pačiai atrodo trūksta laisvesnių plaučių. Vilniaus gatvėje vaikštau ir dažnai prisimenu, kas prieš 15 metų nutiko ant šito kampo, kas kur kitur. Tai man žavu, kad gali savo dvasiai, savo lietuviškoj dušiai patirti nepažįstamus dalykus.
2: Ką Liucija klausytojai išgirs, ar tai, ką jau yra girdėję ir tavo pirmajame albume, ar jau yra kažkas naujo, kas nuskambės šiuose koncertuose?
3: Yra ir kažkas naujo. Tikrai. Man kaip tik labai gražus būna procesas, kad kai paskelbi koncertą, tu nori iš karto kažką parodyti. Ir tai yra labai graži vieta, kur susirenka žmonės, kuriem rūpi, kuriem įdomu, ir tu jauti kaip termometrą iš jų, ką jam galbūt kalba šitą dainą. Tai iš tikrųjų bus visokių grožybių, kuriuom ruošiamės. Tai, ir žinoma, visas pamiltas ar parašytas mano dainas iki toliai. Tai.
2: Kiek, Liucija, esi linkusi papasakoti kažkokią tai istoriją, pavyzdžiui, susijusią su daina, kuris skamba, arba na, dainos atsiradimu, ypač kalbant apie naujus kūrinius, kurie klausytams galbūt yra nepažintina?
3: Kaip kada? Labai iš tikrųjų priklauso ir kartais atrodo gali tą trapumą ir stebuklingumą kažkaip atimti iš to klausytojo, papasakodamas savo tą labai tokią aiškį interpretaciją, nes man gal ir yra žaviausia, kokios dainos gali būti talpios. Vienas žmogus gali girdėti apie ryšį su vienu iš tėvų, kitas gali girdėti ryšį su savo brangiausiu, artimiausiu šiaip žemėje žmogumi. Kitas su kažkuo išėjusi. Man kažkaip labai žavu, kad rašyti taip dainas, kad jos būtų talpios. Ir jos man lygiai taip pat reikštų, nes rašau apie kažkokią patirtį ar matytą patirtį aplink mane. Bet kartais aš mėgstu ir patvirauti. Tai aš labai priklauso man nuo tos nuotikos, kaip aš jaučiuosi ant senos.
2: Kas lemia tavo tokį apsisprendimą? Arba, kaip čia paminėjau, iš dalies ar ne ir atsakėjai, kad kažkokia tai nuotaika, galbūt publikos reakcijos, kaip tu, nežinau, kaip tu pajauti tą publiką?
3: Labai įdomu, bet iš tikrųjų atsistojęs ant scenos, iš karto jauti energiją. Tai mes, pavyzdžiui, sausi plokštelinėje šioj legendiniai garso įrašų studijoj darėme 4 nakties koncertus. Ir nakties koncertus, kur bene prie žvakę susirinko 100 žmonių ir mes patyrėm muziką iš esmės. Ir buvo 4 koncertai per 3 dienas. Tai aš pati galvau, na kaipgi bus kiekvienas iš tų koncertų. Vis galvau, tai kaip aš jau pasakiau pirmajam koncerte, juoka šitą jau taip man išėjo, tai ką negi kartosiu antram koncerte, 4. Ir matosi, kad kai tu tik leidi savo plaukti, tekėti, viskas taip gražiai natūraliai įvyksta ir publika visą laiką buvo kita. Vieni į tą koncertą, pavyzdžiui, susirinko absoliutus melomanai. Aš mačiau, kad jų tiesiog ramios būsenos, jų švelnus kūno judesiai. Tu matai, kad jie vienaip nusiteikia, kiti matosi, kad jų dar kažkokia kita. Ir aišku, toj publikui daug skirtingai besijaučiančių žmonių. Bet aš kažkaip leidžiu būti spontaniškai savo, kažkaip galvoju, labai gražus dalykas yra tas tavo kaip žmogaus nenuspėjamumas ir iš karto atėjo tokia mintis, yra nuostabus, kaip na, vadina jį šių laikų Mozartų, Jacob Collier, puikus muzikantas, kompozitorius, ir jis sako, na, šiam gyvenime, dabar, kai mes gyvenam ir dirbtinis intelektas yra taip sukurtas, kad kiekvienas kitas žodis, kurį jis parašo, yra na, labiausiai nuspėjamas. Tai jo toks ir tikslas, tai tavo kaip žmogaus didžiausia stiprybė ir savybė yra tai, kad tu gali būti nenuspėjamas. Ir kas yra tavo žmogiškume, tai kaip tą pajūtį.
2: Bet šiek tiek yra to tavyje nuspėjamumo, ar ne? Dabar koncertų turas yra sapnas. Prieš tai, na, tas plokštelinėje įrašytas koncertas yra susijęs su naktimi. Tai kažkaip tamsa tave lydi.
3: Lydi. Ir tamsa, ir šviesa. Gražiai pastebėjai. Aš žinai, kai galvoju apie savo nenuspėjamumą, labiausiai tai yra apie juokus koncerto metu. Aš nežinau, kad aš, pavyzdžiui, pasakau apie Gaidį juoką, ten labai geras buvo plokšteliniai, tai vat aš dabar ruošiuosi, kokie juokai ateis, man pačiai nustebina kartais. Bet iš tikrųjų, kažkaip ta kūrybinė gija, tai jinai vientisa. Tikrai, albumas pasirodęs praeitais metais, mano debiutinis vadinosi Šviesi naktis, tada vyko nakties koncertai, dabar sapnas ir kažkaip pati keliauju tuo laiku pačiai, dabar jaučiasi net ir skambesys kinta, kur mes ieškom kažkokių tokių debesų labiau garsų, kuriuos atėję galės išgirsti tokio mistiškumo, šiek tiek labiau ramybės, neskubėjimo, tai ką reiškia būti sapne, ką sau leidi patirtai. Šiaip mes prigalvom daug smagybių, tai žmonės ateis labai viliuosi pusvalandžių anksčiau, neties į koncertą ir jie patirsi visą sapną, bus nakties vaišės, bus sapno pajautimas, tai žodžiu, labai kviečiu ir labai labai, pati nekantrauju.
2: Mes ir pasiklausykime, šiek tiek jau mūsų garso operatorė Erika nerimauja, nekantrauja, dega, tiesiog kaip nori bent šiek tiek paleisti tavo kūrinio pasiklausyti klausytojams. Ačiū Liucijai Vaicenavičiūtei apie jos koncertinį turą, ar tai antime aš pasikalbėjom ir šiek tiek paklausom dar jos dainos čia skambančios eteryje.

0: bet visom pasigrožėt suspėsiu. Yra...
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per dvi paras įvykusias dvi traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. Du atskirus ikiteisminius tyrimus dėl incidentų pirmadienį pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Taip pat skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. LTG grupės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus.
1: Lietuvos geležinkelių LTG grupėje esame sudarę aukščiausio lygio tyrimų komisiją, kurios metu mes ketiname ištirti labai nuodugniai abiejų incidentų priežastis. Taip pat nagrinėsime ir galimas sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurias siūlysime įgyvendinti Lietuvos geležinkelių sistemoje, kurios dar labiau sustiprins saugumą LTG infrastruktūroje ir taip pat keleivių ir krovinių vežime.
0: LTG grupės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbia, kad čia popietė Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukėnų kaimu. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega šepetos durpynas. Gaisrų gesinti sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, 10 automobilinių cisternų. Gyventojai spėjami apie galimą oro taršą Kupiškio rajone. Italijos premjerė Giorgia Meloni sako, kad Jungtinių valstybių

0: Ketinimai atitraukti dalį karių iš Europos nėra naujas reiškinys. Tačiau jis sako, kad nepritarė tokiam žingsniui. Tai pareiškė vizito Armėnijoje metu Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime į Jerevane.
1: Negaliu pasakyti, kas nutiks. Daug kartų minėjau, kad žinome, jog Jungtinės valstijos jau kurį laiką diskutuoja apie pasitraukimą iš Europos. Nepaisant to, kad tai sprendimas, kuris nepriklauso nuo manęs ir kuriam aš asmeniškai nepritariu, norėčiau aiškiai pasakyti, Italija visada laikėsi savo įsipareigojimų. Mes tai darėme ne tada, kai mūsų tiesioginiai interesai nebuvo pavojuje. Tai darėme Afganistane, tai darėme Irake, todėl nelaikau kai kurių dalykų, kurie buvo pasakyti apie mus sąžiningais. Ypač todėl, kad alijanse niekas niekada nepasirodė oficialių prašymų ir neprašė sąjungininkų paramos dėl jų priimamų sprendimų.
0: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Žaliojo kyšulio pareigūnai, reikšdami susirūpinimą dėl vietos gyventojų sveikatos, uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas Hanta viruso protrūkis. Anksčiau pranešta, kad galimai dėl šios infekcijos laive mirė 3 žmonės. Hanta virusiniai infekcijai būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų, kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris sako, kad tai labai neįprastas ligos protrūkis, o laivo keleiviams reikia medikų.
2: Tai virusas labai plačiai paplitęs visame pasaulyje, bet žmonėms užsikrėsti juo yra labai neįprasta. Dažniausiai tai gali įvykti turint kontaktą su graužikų šlapimu ar išmatomis, kurios sudžiūva ir virsta dulkėmis. Įkvėpus tokių dulkių, pavyzdžiui, prastai prižiūrimoje pašiūrėje ar kitoje aplinkoje, po 2 ar daugiau savaičių gali išsivystyti liga. Iš pradžių pasireiškia į gripą panašūs simptomai, o vėliau būklė gali greitai pablogėti. Plaučiai gali pradėti pildyti skysčių ir nustoti funkcionuoti. Todėl, jei ši liga vystosi, labai greitai prireikia intensyvios medikų pagalbos.
0: Naujosios Zelandijos epidemiologas Michaelas Bakeris. Kruizinių laivų plaukė 150 turistų, dar apie 70 įgulos narių. Laivo operatoriai teigia, kad kruizinėme laive taikomos griežtos atsargumo priemonės, įskaitant izoliaciją. Keleivius viliamasi išlaipinti Kanarų salose. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune 25, Panevėžyje taip pat 25, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 7-1, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 17:05.
3: Be kaukių.

0: Taip juokaudamas galėčiau sakyt, kad į Ispanijos kokį gražų pajūrį nusikėlėme šitos dainos besiklausydami, o šitą dainą pasiklausyti mums pasiūlė Jono Meko sūnus Sebastianas Mekas. Kaip sako pats Sebastianas, Lietuvoje jis visai mėgsta būti ir Sebastijonu. Tai Sebastianai, sveiki gyvi.
1: Labą dieną, gadei.
0: Daumantas Gadeikis mums padeda su juo susikalbėti. Aš tai pradėsiu nuo jūsų tokių asmeninių žinių. Kiek realu, kad jūs, Sebastianai, persikėlėt į Lietuvą ir jau jūs esat po truputėlį Lietuvos gyventojas?
1: Well, it's
2: na...
1: I'm here and I have
2: aš
1: been
2: čia.
1: Here now for
2: ir čia jau esu
1: months.
2: Kelis mėnesius.
1: We'll speak about some reasons why
2: apie priežastis perhaps, pakalbėsime šiek tiek vėliau.
1: But I, you know, my first time here
2: bet
1: was
2: pirmą kartą čia lankiausi prieš 22 metus, jei neklystu.
1: Several times a year, just
2: ir atskrisdau kelis kartus per metus trumpiems vizitams, bet šį kartą vizitas yra kitoks. Ir dabar matau, kaip mėnesiai keičia vieni kitus metų laikai, matau muges. Girdžiu pavasario paukščius, kurie giesmė man, kaip kėlusiam iš Niujorko, nepažįstami. Tai iš ties smagu.
0: Kiek čia mes jūs galime tikėtis, taip na, kasdien, nežinau, sutikti Vilniuje bežingsniuojantį kur nors Jono Meko skersgatvį užupį?
1: Well, I live in Antakalnis,
2: aš gyvenu Antakalnyje šiuo metu, tai nelabai toli, bet mėgstu vaikščioti, tad tikimybė yra. Ar lytų, ar šviestų saulė.
0: Kas lėmė, kad ir kiek tai, ką na, mes čia prieš tai kalbėjome, kad pasirašė Lietuvos nacionalinis dailės muziejus su Jonas Mekas Estate sutartį dėl Jono Meko palikimo tyrinėjimo. Kiek tai yra priežastis, kad jūs dažniau matome ir matysime Lietuvoje?
1: Yeah, this let me just preface this by saying I was working with my father.
2: Aš dirbau su savo tėvu.
1: Very intensely the past 15 years.
2: Praėjusius 15 metų, paskutiniuosius 15 metų jo gyvenimo labai intensyviai. Jis jau buvo 80-ies. Tokio amžiaus dauguma žmonių paprastai sulėtėja. O jis daugelio žmonių nuostabai kaip tik padidino tempą. Daugiau keliavo, rengė daugiau parodų, pristatymų visame pasaulyje. Ir jam reikėjo pagalbos. Aš ką tik grįžau iš Kinijos, kur gyvenau.
1: I worked closely with that archives and
2: artimai dirbau su jo archyvais, o kai jis mirė 2019 metais, supratau, kad archyvams reikia naujų namų. Ir laikinai jiems namais tapo New York'as, turime viską, jo butas, jo baldai, jo studija, jo archyvai.
1: And that term ended about a year ago.

Tai baigėsi prieš metus sutartis ir aš pradėjau ieškoti naujų namų. Ir su išmintingais ir draugų patarimais ir jų pagalba, su Arūno Geliūno iš muziejaus pagalba, mes nusprendėme, kad tai verta apsvarstyti tokią galimybę. Ir nuo šiandien, kai buvo pasirašyta ta sutartis, mes pradėjome glaudžia bendradarbystė. Ir mano tėvo archyvai jau yra čia Lietuvoje. Ir planuoju padėti toliau dirbti su jais, su tais 10 000 objektų, kurie yra archyve. Tartų dalykų yra paprasti daiktai, nuo televizorių,

0: Man labai būtų įdomu išgirsti, ką reiškia dirbti su tokiu kūrėju kaip Jonas Mekas. Jūs pats paminėjot, ar ne, kad paskutinius 15 metų dirbot kartu su tėčiu, matėt, kaip jisai dirba. Gal šiek tiek apie tuos metus, kai jūs buvot tėčio bendradarbis?
1: Yeah, it was something...
2: Na taip.
1: You know, it was in his home, so
2: darbas vyko jo namuose, tai... Mūsų visada lydėjo jo dvi katės, aplinka, darbo aplinka buvo miela. Ir šiandien išties smagu būti čia ir padėti pasirinkti dainas, nes šios dainos buvo tos dainos, kurios patiko jam. Tai buvo jo muzika. Ir jis mėgo daug ką, nuo naujausių hitų, nuo Eminemo,
1: radio to more curious ethno
2: įdomesnių etnomuzikologinių radinių. Jis visą laiką mylėjo žmonės. Dažnai lydėjo buvęs jo vaizdo redaktorius, nes jis turi tūkstančius valandų įrašų, tad reikėjo ir prie vaizdo medžiagos daug padirbėti. Taip pat užsukdavo daug internetūros studentų, daug nemažai iš Lietuvos, tad tai buvo labai įdomi ir darbinga aplinka.
0: Kaip, koks tas buvo santykis, nes aš galvoju, žinot, Sebastianai, vienas dalykas yra užaugti, matant, kaip tėvas dirba, bet visai kitas, na, tapti to jo darbo dalimi. Kaip jūsų, nežinau, galbūt paties požiūris pasikeitė į Joną Meką, kai jūs buvot ne tiesiog Jono Meko sūnus, bet jau ir Jono Meko bendradarbis.
1: Yeah, no, it's true.
2: I
1: was away from my father for some 10 years.
2: Apie 10 metų aš gyvenau atskirai nuo tėvo. Aš ko lankydavau jį, bet studijavau užsienyje, bet kartais grįždavau ir na, tai padėjo mums iš naujo atrasti draugystę. Ir galiu pasakyti, kad jis buvo mano geriausias draugas. Na, iš tiesų buvo sunku, kai jo netekome.
1: Na,
2: ką galiu pasakyti? Na, filmuose ir dienoraštiniuose darbuose, kuriuos jis paruošė, nemažai manęs matyti. Ir taip ir užaugau. Videokamera nemeluoja, fotoaparatas nemeluoja. Šiandien žmonės nuolatos filmuoja savo šeimą per TikToką, per Instagramą, tai tapo visiškai normalu. Bet tais laikais, kai aš augau, buvo tikras lobis turėti visus tuos įrašus.
0: Nežinau, kiek jūs, Sebastianai, galbūt ir jūsų sesuo Ona irgi yra... Nelabai svarbi Jono Meko kūrybos dalis, nes dėl to, ką ir jūs paminėjot, jūs buvot visada filmuojami arba fotografuojami, tai kiek tose archyvuose yra, na, tiesiog jūsų šeimos gyvenimo, kokia dalis tenais yra?
1: Well, to speak about the video work, for example, it would take me thousands of hours to...
2: Norėtume pakalbėti apie vaizdo įrašus, užtruktų tūkstančius valandų peržiūrinti vien tave mano gyvenimo įrašus. Ir, na, tokia užduotis būtų iš ties beprotiška ir net neįmanoma. Bet taip pat mes su sese jo gyvenime pasirodėme gana vėlai. Kai jam buvo 59-eri, ir pagrindiniai jo kino darbai jau buvo baigti. Ir kai aš augau, kai aš mokiausi mokykloje, kai žmonės pamatydavo mano pavardę, atpažindavo ne todėl, kad pažinodavo mano tėvą kaip filmų kūrėją, o kad pažinojo kaip filmų kritiką. Ir anglakalbiai auditorijai jis buvo garsus, jis pasiekė daug ne tik JAV žmonių, bet ir kitose šalyse. Tad noriu pasakyti tai, kad jis turėjo didžiulį platų gyvenimą dar prieš man pasirodant jame. Ir visą laiką man buvo sunku

0: hard to grasp.
1: Tai suvokti.
0: Jis
1: gyveno beveik šimtmetį.
0: Ir
1: per visą amžiaus istoriją ir visus tos judėjimus.
2: Apskritai, Sebastianai, kiek jūs jaučiatės panašus į tėtį? Čia galbūt toks labai, labai banalus klausimas, bet kai tėtis yra tokia ryški asmenybė, kokį jūs santykį su juo jaučiat? Jūs sakėt, kad buvo faktiškai geriausi draugai tada, kai darbavotės, kai buvote kartu. O dabar, iš tos jau perspektyvos, kai Jono nebėra kurį laiką su mumis, tai kaip jūs tą savo ryšį su tėčiu apibūdinat?
0: Well, I can only be just extremely grateful that he has left.
1: Aš galiu būti tik itin dėkingas už tai, kad jis man paliko tiek daug, kad visiems paliko tiek daug, tiek nuotraukų, tiek kūrinių, tiek rašto darbų. Dar labai daug nebuvo pasidalinta su visuomenė. Jis turi apie 3000 vaizdo įrašo kasečių archyvą. Ir mes visi susidurime su ta pačia dilema, kaip, pavyzdžiui, savo telefonuose žiūrime per įrašus ir galvojame, svarstome, kuo pasidalinti su draugais, su šeima. Ir internetas buvo vienas iš tokių galimų sprendimų. Ir mes naudojasi nuo 2007-ųjų, kai jis kasdieną filmuodavo po vieną įrašą. Tais metais Google įsigijo YouTube, buvo išleistas Apple telefonas, tai kas šiandien tai pažįstama, bet ne visų sūnus ar dukterys turėjo tiek daug medžiagos, kurią gali peržiūrėti, galbūt net per daug. Na, iš ties, galima netgi pulti į paniką.
2: Bet tai, ką Sebastianai, ar ne, jūs pasakojat, ir Jono Meko vaizdinys toksai dažnai, ką mes matom ir tose pačiuose biržuose, Jonas Mekas su vaizdo kamera. Ar Jonas Mekas kada nors, ar jūs jį matėt, pavyzdžiui, iškeičiant tą jo mėgiamą vaizdo kamerą į va štai tokią vaizdo kamerą? Ir tiems, kas mūsų nemato pokalbio su Sebastianu, tai aš rodau telefoną, kuris dabar yra mūsų ir fotoaparatas, ir vaizdo kamera. Koks buvo Jono Meko santykis su tomis technologijomis, kurios palengvintų iš principo tą metraštininko darbą?
1: Pasakyčiau, kad jo ryšys su technologija ar išmaniuoju telefonu buvo toks. Jis visada priimdavo naujausias technologijas. Jis gana anksti perėjo prie vaizdo įrašų 1989-aisiais. Aišku, prieš žmonės dar prieš tai dirbdavo prie meno, bet 89-aisiais Sony Cam vaizdo kamera tapo lengviau nešiojama ir jis ją pamilo ir 60 mm nuolinį kiną paliko už nugaros nuo tada. Ir kai visi pradėjo nešioti vaizdo kameras kišenėje, jis irgi pradėjo galvoti, kad reikėtų nusipirkti išmanųjį telefoną. Bet nenorėjo, kad elektroninis paštas visą laiką būtų pasiekiamas ranka ir visi kiti spastai šiuo laikinio pasaulio. Tai jis buvo gal 94 jau porą metų filmavo, kai jis turėjo tokią mažytę kamerą, dar mažesnį už iPhone'ą. Jis Nikon vaizdo kamera. Jis vaikštavo gatvėse ir naudodavo ją kaip diktofoną, įrašinėdavo gėles, galėdavo nustebinti draugus, jis taigi išsitraukęs tą kamerą, kaip seniau išsitraukęs 60 mm vaizdo kamerą. Ir tas stebuklingas poveikis galbūt taip neustebintų, jeigu išmanųjį telefoną būtų išsitraukęs. Ir tų įrašų neretai mažai kas matė yra, ir daug tos medžiagos buvo naudota Requiem, dar neišleistame filme.

0: Paminėti rekviem mišioms, kurios buvo Vilniaus operoje prieš kelerius metus pristatytos.
1: Aš klausytams primenu, kad su mumis Sebastianas Mekas, Jono Meko sūnus, čia padedantis, na ir padėsantis, matyti, tyrinėti Jono Meko paveldą, kuris keliauja į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų. Mes pasiklausome tos muzikos, kurią mums parinko Sebastianas, bet kartu tai yra ir ta muzika, kurios klausėsi ir Jonas Mekas, tad šiek tiek ir apie patį kūrinį mes visai netrukus pasikalbėsim.
2: O ką buvo tenam buvo ora. Penggan mai hak jet thut ne penggan mai hak jet kreang urak ram ba oi pengga po oi sa pengga mai han yut mat pengga po mai han hiang mat ปล่อย ปฏิ มัม เจ มัม ฮง เน ทะ นัง ยง กล เจ ปล่อย ปฏิ มัม เจ มัม ฮง ทะ นัง ยง กล จ้อย โอ รัก ไอ สะ ปล่อย ปฏิ ทรง ยก ทรง ปิด ดอม ทะ นัง แบ ติ ลง ทะ นัง ป่วย ติ ลง แบง ลอง โอ รัก sabok o ai pibok o ai in no rak sabok pentrem lung tu bok pen ri lung tu ne cha o dok pe cha o dok tok perdulung tri tok perdulung nem rang lau.
1: Tai kūriniai, kurių klausėsi Jonas Mekas ir kuriuos mums pasiklausyti siūlo jo sūnus Sebastianas Mekas, viešintis čia pas mus studijoje. Sebastianai, aš vienareikšmiškai noriu, kad jūs papasakotumėt, kodėl šitas kūrinys čia nuskambėjo ir reikėtų suprasti, kad ir jūsų tėtis Jonas Mekas jo klausydavosi arba mėgdavo jo klausytis. Kas čia per dalykas skambėjo?
3: Well, first of all, there I say I think
0: na,
3: this is probably
0: pirmu, visų pirma, turiu pasminėti, kad tai yra šio muzikinio atlikėjo debiutas Lietuvos radijoje. Tai yra nuostabu. Ir tai taip pat yra pirmas kartas, kai tokia kai daina Kamu kalba nuskambėjo Lietuvos radijoje. Šiaurės Laose kalba šią kalbą. Šiaurės Laoso kalnuose.
3: Especially when we was a very early advocate of
0: na, aš labai anksti pradėjau propaguoti, galbūt vartoti Spotify programėlę. Žinau, kad muzikos atlikėjai dėl to turi daug problemų, bet Spotify padeda pasiekti daug etnografinių kūrinių, ne tik šio ir kitų galima rasti įvairiose vietose internete.
3: This song, for example,
0: bet, pavyzdžiui, ši daina konkrečiai, jinai yra įrašyta Jungtinėse valstijose. Ja pasirinkau dar ir todėl, kad tai yra dainos tremtyje pavyzdys. Ir mano tėvas galės to jau ryšį. Net nereikia suprasti žodžių, kad galėtumėt mėgautis tam tikrą prasme, džiaugtis tą dainą. Na ir pasiklausius šios dainos, ką mes galime galvoti apie Beyoncé ar Taylor Swift, nes tame atlikėjo balse
3: in that the modulation, the melody,
0: jo modulacijoje, melodijoje yra labai daug. Gali būti kažkokia istorija, tai gali būti susijęs su meile, neatsakyta meile, kaip ankstesnėje dainoje, kurios klausimės laidos pradžioje. Na, neaišku, bet visi kažkiek pasijutume pakylėti
3: in the room.
0: Išgirdę ją savo kambaryje.
1: Koks jūsų, Sebastianai, santykis su muzika? Žinau, kad jūs net esat bandęs pūsti, jeigu neklystu, ir lietuvišką daudytę.
3: Yes, with modest success, you know, these
0: taip,
3: are these long bitch,
0: mano sėkmė buvo ribota, tos daudytės yra tokios ilgos karklų dudelės, jos yra tipinės Aukštaitijoje, iš kur kėlės mano tėvas. Namuose mes visą laiką vieną turėdavome, tikriausiai buvo dona iš anksčiau. Bet aš nuo jaunumės buvau mokiausi groti klasikinių smuikų, nuo koledžio laikų taip pat grojau universiteto orkestre, tad palaikiau tą veiklą ir kai keliauju, aš visą laiką mėgstu išbandyti naujus instrumentus ar arfa lūpinerį, arfa, kai Kinijoje gyvenau, taip pat išbandžiau jų tradiciją.
3: Zithers and such.
0: Horizontalius citarus.
3: So yeah,
0: ir panašius instrumentus.
3: Tad
0: muzika išties tebėra mano gyvenimo duris. O čia Lietuvoje yra nuostabių tradicijų. Yra keli albumai, kurie buvo išleisti prieš 10 ar 12 metų. Jie buvo įrašyti tarpukario laikotarpiu nepriklausomoje Lietuvoje. Iš Aukštaitijos, iš įvairių Lietuvos regionų, ir juose net yra natos, tad galite pamatyti kūrinį, tad jie išties Lietuvoje neįtikėtinai dirba prie muzikologijos, ir tokia mažytė šalis turi labai turtingą tradiciją.
1: Sebastianai, jūs paminėjot Kiniją, kad ten porą metų studijavot, greta to jūs mokėtės ir kinų kalbos, bet kas įdomu, kad jūs mokėtės ir senąją graikų kalbą, ir lotynų kalbą. Kodėl jums reikėjo mokytis šitų kalbų?
0: Na, tų kalbų nereikia. Iš tiesų nereikia jokios kalbos. Galime susikalbėti gestais, rankomis. Kartais tai net yra būtina. Bet mano išsilavinimas buvo šiek tiek klasikinis. Aš buvau gal linkęs į klasikinį išsilavinimą, manydamas, kad žmonės, kuriais gerėjausi iš senesnių kartų, jiems buvo būtina mokėti graikų ir lotynų kalbas. Kinų kalbos mokiausi koledže, o mano pagrindinės studijos buvo matematika ir fizika, kaip jos persikloja. Didelė masto visatos geometrija, struktūra. Bet po koledžo nenorėjau grįžti prie tos pusės krypties ir grįžau į Kiniją, kur tiesiog kitos mokslos. Tai buvo įdomi mano gyvenimo dalis.
1: O kaip jūs nusprendėte pasirinkti matematiką ir, jeigu neklystu, ar ne, astrofiziką? Dalykai, kurie, na nežinau, aš gal kaip išklišęs pasakysiu žmogui, kuris yra tokio kūrybiško tėvo vaikas, yra visiška priešingybė iš principo tam, apie ką jūs turėjo pasakoti tėvas arba kokį jūs matėt tėvą.
3: Na,
0: jis visada didžiavosi šiais mano pasirinkimais. Mano tėvas užaugo tokioje Lietuvos kartoje, gimęs 1922 metais, kad jis visiškai neturėjo įprasto aukštesnio išsilavinimo. Jis turėjo nuotrupas, kai gavo studijuodamas Meino universitete perkeltų asmenų stovykloje, bet jis gimnazijoje mokėsi lotynų kalbos, išmoko biržuose, jis iš man jam sekėsi kalbos, bet ta karta Na, jai buvo labai sudėtinga pasiekti tokius tikslus ir studijuoti. Bet jis labai palaikė mus. Turėjome kitų menininkų draugų, kurie savo vaikams sakė, kad jūs būtinai turite stoti į meno mokyklas, turite tapti filmų kūrėjais, menininkais.

0: žinau, kad ne vieną iš jų ištiko nervinis šokas. Netgi. O mano tėvo laissez-faire, toks laisvesnis požiūris, kaip ir mano mamos, buvo mums galbūt nauda. Ir be to, Amerikos švietimo sistemoje koledže galime kaip ir rinktis, išbandyti įvairius dalykus iš įvairių sričių. O antraisiais metais jau tada reikia sutelkti studijas.
1: Kiek apskritai, dabar vėlgi grįžtant, Sebastianai, prie jūsų tėčio pavaldo ir atvažiavus į Lietuvą, kiek jūs jaučiat, kad Jonas Mekas Lietuvai yra svarbus?
2: I don't think about that a lot.
0: Apie tai aš daug negalvoju. Jis neprivalo būti svarbus. Bet taip pat. Kai jis pirmą kartą čia atvyko 1971 metais, tas grįžimas jam buvo labai sudėtingas, kalbu vien logistiškai, ir kaip sovietai iš vis leido jam grįžti. Ir po 6 metų jis vėl grįžo su savo mama ir mano vyresnė seserimi. Ir regis, tada jis jau buvo tokia smulki žymybė, jo poezija buvo išleista, daug sklandė, ne tik tai gandai apie jo filmus, jie jau buvo rodomi, tiesąkant. Ir jo kaip filmų kūrėjo karjera prasidėjo gana vėlai, kas yra šiek tiek netikėta, tai istorija kaip yra atversta. Jo pirmieji įrašai buvo iš 1949 metų, kai jis atvyko į Niujorką, bet tais įrašais jis nepasinaudojo iki 70-ųjų. Tad sutrumpinant istoriją, na, aš tiesiog žiūrėčiau tiesiogiai ir galbūt jis yra Lietuvai svarbus, gal ne, ir manau, kad Jonui taip pat būtų, jis būtų taip pat manęs.
1: Kaip jūs norėtumėt apskaitai, kad Jonas Mekas būtų Lietuvoje prisimenamas ir kur prisimenamas, ar ne? Nes mes turim Biržus, turim čia Vilnių, Kaunas dar yra. Kas dar galėtų būti jūsų akimis?
0: Na, jis paliko mus su viskuo, ko reikia jį prisiminti. Ir jis buvo labai dosnus. Visų pirma, jis paliko labai daug užbaigtų ir išleistų kūrinių. Visus dienoraščius, vaizdo dienoraščius, kino dienoraščius. Ir todėl labai svarbu bendradarbiauti su nacionaliniu dailės muziejumi. Yra taip pat kūrinių, kurie nėra tokie dalykų, kurie nėra taip gerai viešai žinomi. Pavyzdžiui, jo kaip muzikanto kūriniai. Nežinau, ar daug kas žino Lietuvoje, kad jis Niujorke turėjo savo grupę. Brooklyn'e buvo baras, kuris lankydavosi ir dainuodavo, nes nei išleido plininę plokštelę, tikrai 3 plokštelės, tai po 2 pusės, 6 iš viso pusės, kur įrašyti jo kūriniai su jo vokalu. Tad nežinau, kaip jį prisiminti. Vienas galima labai prastai žiūrėti ir kiekvieną kartą paklausus galima sakyti kitaip. Bet aš sakyčiau, kad galima traktuoti kaip modelį, kaip galima gyventi gyvenimą vėlimame amžiuje. Jis mirė būdamas 26 ir iki dienos antros prieš mirtį dienos dirbo su savo vaizdo redaktoriumi. Na, ir šiandien labai lengva išsiblaškyti, aptinkti. Ir net neiti į gatves pasivaikščioti. Ir manau, kad Matvejevas yra modelis, kaip gyventi ilgą gyvenimą iki pat pabaigos.
1: Iš principo, na, Sebastianai, taip juokaujant, galėtume sakyti, kad na, mes čia sakome, kad senėjimas yra apskritai visos žmonijos iššūkis Lietuvoje. Vėlgi senstančių žmonių dalis yra didesnė. Tai jūsų tėvas galėtų būti senstančiai visuomeniai pavyzdys, kaip net ir sulaukus 90-ties būti aktyviu. Taip juokaujant, gal net šiek tiek galima sakyti.
2: Absolutely.
0: Tikrai taip.
2: You know, my father had this.
0: Žinote, mano tėvas turėjo dirbtuves, kuriuose lankydavosi internatūros studentai.
2: Many of them were in their 20s and
0: 20-mečiai žmonės ir ne visi turėjo tokią galimybę. Tikrai turi tokią galimybę. Na, bet jis buvo smalsus, jis buvo atviras naujiems dalykams. Jis klausdavo studentų atvykstančių iš Lietuvos, prašydavo surašyti 10, pavyzdžiui, atlikėjų, kurie jums patinka. Ko žmonės klausosi šiuo metu? Ir kai jis būdavo namie, ar kai keliaudavo, nesvarbu kur, Portugalijoje ar kitur, jis norėdavo išgirsti naujus atlikėjus, ne tik tai etnografinius, folkloro atlikėjus, bet ir populiariosios muzikos atlikėjus.
2: Tad,
0: norint išlikti jaunam, esant senu, reikia domėtis dabartiniais dalykais ir būti atviram srovėjams tam, kas vyksta. Tiek muzikoje, tiek mene, kitame mene ir kitur.
1: Sebastianas Mekas su mumis, Jono Meko sūnus, mes šnekučiuojamės apie tuos ryšius, bandome iš principo pokalbėje pažinti Joną Meką dar geriau, Daumantas Gadeikis mums pradeda susikalbėti su Sebastianu, mes pasiklausykime dar šiek tiek muzikos ir pokalbį su Sebastianu pratęsime.

0: Sebastiano Meko, mūsų studijos svečio pasiūlyti kūriniai, skamba mūsų laidos eteryje. Sebastianai, šitas kūrinys taip pat turi savo istoriją ir neveltui čia jisai skamba. Jūs prieš tai pasakojot, kaip jūsų tėtis Jonas Mekas kiekvienoj šalybės lankydamas, domėdamosi ir ta tos šalies muzika, tos šalies muzikos aktualijomis. Tai čia yra to domėjimosi pavyzdys.
1: That's right.
2: Taip.
1: This is a song by the great Icelandic
2: tai yra Islandų atlikėjos Olaf Arnolds daina. Olaf Arnolds.
1: And my father, how did he discover
2: ir mano tėvas, kaip jis ją atrado, na, mes lankėmės Islandijoje, jis mylėjo Islandiją, ten lankėsi daug kartų. Ir susuko į vieną iš įrašų parduotuvių, Tonart 12.
1: And he asked the person working there,
2: ir darbuotojo paprašė,
1: na,
2: išrinkite 10 kompaktinių plokštelių.
1: I will get them.
2: Ir aš jas nusipirksiu.
1: A week or two later back in
2: ir po savaitės ar dviejų, jau kai grįžome į Brukliną, mes išgirdome daug puikios muzikos. Ir nuostabu, kaip mažos šalys gali sukurti taip daug. Ir tai buvo viena iš atlikėjų, kuri mus patraukė.
1: We don't speak Icelandic.
2: Nors mes ir nekalbame islandiškai, nežinome, apie ką ji dainuoja.
1: The delicacy and the voice,
2: ir balsas, jo really trapumas, yra išties pakilė ir mums labai paveikė. Ir paskui sužinojome, kad po kelių savaičių ji gros New York'e. Mažoje
1: and it was great and we introduced them
2: ir buvo nuostabu, kai apsilankėme. Susipažinome ir tada Jonas ir ji tapo gerais draugais. Ji lankėsi mūsų namuose. Kai mano tėvas rengė labdaros koncertus, kviesdavo ją. Ir taip jis kartais ne tik tai klausydavosi muzikos, kartais tas ir šis tapdavo draugystę su atlikėju ir stengdavosi padėti, kaip galėdavo.
0: Sebastianai, kiek iš tiesų atrodo, kad na, iš to, kaip jūs pasakojat, viskas Jonui Mekui sekdavosi labai paprastai, be įtampų, o tiesiog. Jūs tą jautėt su juo dirbdamas tos 15 metų kartu?
1: I think that's correct.
2: Na, manau, kad tokia mintis yra teisinga. Jis buvo labai spontaniškas. Labai elgdavosi akimirkoje. Kaip jaustavosi tada? Na, jis galbūt būtų palyginęs save su džiazo saksofonistu, kuris tiesiog groja tą akimirką. Ir kai su savo vaikšdavo 60 mm kamerą ar su naujesne vaizdo kamerą, jis elgdavosi panašiai. Ir jo poezija taip pat turi tokį pojūtį, kad esi dabar ir čia. Ir ta idėja persmelkė visą jo gyvenimą, kasdienę veiklą.
0: Kiek jums tos filosofijos galbūt irgi pavyko perimti, kad esat dabar ir čia, na, ir to tokio metraštininko vaidmenį, o metraštininkų iš principo yra svarbiausia, kas vyksta čia ir dabar, ir tiesiog tą užfiksuoti.
1: Well, those are some pretty big shoes to fill.
2: Jo batai, kaip angliškai sako, iš ties yra dideli, kad juos galėčiau įtilpti.
1: Can't say I have achieved anything on that level.
2: Tai toli gražu nepasiekiau nieko panašaus.
1: Mental and spiritual composure.
2: Ne jo.
1: And I don't know how
2: protinio ar psichologinio susitelkimo. Ir nežinau, kiek jam užtruko, kol to išmoko. Bet grįžtant prie metraštininko vaidmens, na, mano tėvas buvo labai natūralus metraštininkas.
1: What has come here to Vilnius?
2: Ir kai
1: all in numbered boxes,
2: ir tai, kas atvyko, atkeliavo į Vilnių, ir visos tos dėžės yra sunumeruotas jo paties rankomis, ten yra aplankai su sąrašais, kuriuose pažymėta, ką reiškia visi tie skaičiai. Ir jis panašiai panašų požiūrį turėjo ir filmuodamas įrašus. Pavyzdžiui, aš neseniai sužinojau, kad pastebėjau, kad gali visi tie vaizdo įrašai, kuriuos mes kasdienime gyvenime filmuojame, gali tave greitai paskandinti. Bet jis, pavyzdžiui, po kelių

0: dienų filmavęs įrašą, jis paskui prisėsdavo, surašydavo pastabas, sunumeruodavo, jis kaip ir būdavo čia ir dabar, bet kita vertus, jis sąmoningai stengdavosi pažymėti, išlaikyti atmintį, kur ir kada, kokia buvo ta akimirka. Nes kartais po kelių metų gali visai tai pamiršti, kas buvo tas asmuo, ar koks tai buvo restoranas, kurį įrašėjai, ar kodėl ta akimirka svarbi. Tai jis pažiūrėdavo po jau to įrašo antrą kartą ir pasižymėdavo.
1: Tai iš principo, Sebastianai, tai, ką jūs pasakojat, nepaisant to impulsyvumo arba buvimo čia ir dabar, jūsų tėvas Jonas Mekas, jisai po kiek laiko, na, kaip čia sakėt, po poros dienų grįždavo tam, kad tos akimirkos, kol gyvos atmintyje, būtų užfiksuotos. Tai reiškia, ir tas archyvas yra, kaip suprantu, pakankamai gerai sutvarkytas, kad jūs žinote, kas ir kaip yra ir kodėl, ir na, dirbti detektyvais jums nereikia.
2: Well,
0: na, taip ir ne. Be abejo, jo įrašai išties padeda. Kalbant apie tuos pastabas archyvose ir sąrašus, bet vertus visos istorijos nesužinosime, kodėl jis nuspręsdavo nufilmuoti tą ar aną akimirką. Ir nieko tokio. Gerai, kad išlieka kažkiek paslapčių. Tai yra visiškai normalu.
1: Iš to, kaip jūs darbavotės, ar ne, aš vis tiek grįžtu dar ir prie tų 15 metų, vis Sebastianai jūsų vardintų, kuomet jūs darbavotės, dirbote kartu su savo tėčiu, Jonu Meku, ar jūs atrasdavote priežastis, kodėl Jonas Mekas, va, kaip sakėt, vieną ar kitą dalyką imdavo ir nufilmuodavo, kodėl kamerą nukreipdavo į vieną ar kitą dalyką, kas patraukdavo galbūt jo žvilgsnį?
2: This is the secret of being an artist or
0: menininko paslaptis, dienoraštininko ar bet kokio kitokio. Kalbant, pavyzdžiui, apie vaizdo įrašus. Taip, gali nešiotis vaizdo kamerą ir įrašinėti keurą parą, 7 dienas per savaitę savo gyvenimą. Bet niekas to nedaro. Ir realistiškai kalbant, niekas to neužsima. Tai jis pasirinkdavo tam tikras akimirkas, visi mes pasirinkame tam tikras akimirkas, ir visi dėl to esame išskirtiniai. Galbūt tiesiog pajunti kažką. Bet tai yra menininko motivacijos paslaptis, dienoraštininko paslaptis. Jei kursite teisingą nuoseklų dienoraštį, šiandien, pavyzdžiui, nusipirkau duonos, nusipirkau mortų, ar nesvarbu ko, tai jūs kažką praleisite iš tos dienos. Tai tiek, ką pasirinkate. Tai yra, ką pavaizduojate, yra jūsų toks išgalvotas gyvenimas, sąmoningai ar ne.
1: Sebastianai, jūs paminėjot, ar ne, kad ir mes čia va dažniausiai, ar ne, ir kalbam apie Joną Meką, kaip apie tą video metraštininką, jį ir įsivaizduojam su besidarbuojantį su vaizdo kamera, bet jūs kartu sakot, na štai, tėtis turėjo subūręs ir muzikinę grupę, buvo ir muzikantas. Tada, na, čia atkeliavo su tuo jūsų visu lobynu iš Niujorko ir tapybos kažkokie darbai, ar ne, akvarele Jonas Mekas piešė. Kiek mes dar nežinom apie Joną Meką, koks jisai buvo?
0: Mes tik tai paliečiame paviršių ir ne todėl, kad jis nebūtų norėjęs dalintis tuo, ką daro. Tiesiog būdai tai padaryti yra riboti. Mums visiems. Galite leisti, patys leisti savo knygas iš savo lėšų, bet kas jas skaitys? Ir kai pasirodo

0: iškilus leidėjai, kaip, pavyzdžiui, Spektro leidybos namai Leipcige, Vokietijoje, išleido daug mano tėvo knygų per pastaruosius kelerius metus. Galite jas rasti ir perskaityti daugelie šalių pasaulyje. Aš šiandien tvirtai tikiu, kad su muziejaus pagalba ir su metraštininkų komandos pagalba ir su jų ištekliais mes galėsime daug daugiau atskleisti ir pasidalinti tuo, kuo jis norėjo pasidalinti. Net grįžtant prie vaizdo įrašų, geriausias dalykas, kas nutiko mano tėvui, buvo internetas, kai jis galėjo iš karto pasidalinti dideliu įrašų kiekiu. Ir vis dėlto tai tėra maža dalelytė, tai yra tūkstančiai valandų įrašų. Pavyzdžiui, tos pavyzdėlis, visai neseniai, iškilaus Lietuvos poeto Tomo Venclovos šeima parašė man ir pasakė, jūs turite įrašą iš vestuvių, iš Tomo vestuvių, gal galite pasidalinti. Aš pakalbėjau su vaizdo redaktoriumi, mes perkeliame į skaitmeninį laikmeną, į failą. Ir tuo metu galbūt niekas apie tai negalvojo, mano tėvas tiesiog vaikščiojo. Vestuvės vyko Jeilio universitete, bet po daugelio dešimtmečių kažkas sako, tai buvo svarbu. Nors tuo metu tai buvo įrašas dreba, ranka filmuojama, turi tam tikrą estetiką, kur šiuo metu yra visiškai įprasta, o tuo metu žmonės būtų manę, kad yra toks mėgėjo įrašas, o ten buvo įžymių žmonių. Ir dabar labai iš tiesų įdomu peržiūrėti tuos įrašus.
1: Sebastianai, ar apskritai jūs su tėčiu buvot palietę temą apie tai, ką, kaip savo archyvą Jonas Mekas norėtų matyti tada, kai jau jo nebebus čia žemėje? Ar jisai turėjo lūkestį, kas su jo darbais turėtų būti padaryta?
0: Ne. Iš tiesų apie tai nesikalbėjome. Toks abipusios suvokimas buvo toks, kad reikėtų kaip ir tęsti tą darbą ir išsaugoti.
1: Taip galvojant, kaip pristatyti, va, vėlgi grįžtam prie to, Joną Meką lietuviams. Vieni jį žino geriau, kiti jį žino prasčiau. Kas galėtų būti raktas, arba, nežinau, ašis, ant kurios mes galėtume jūsų akimis, Sebastianai, dėti pasakojimo apie Joną Meką pamatus?
0: Well, it's very hard.
2: Labai sunku atsakyti.
0: Make it very easy for us.
2: Jis tikrai nepalengvino mums darbo. Na, aš sakyčiau, sukrizikuokime. Tarkime, jūs domitės muziką ar poeziją, arba jo filmais, galbūt nemėgstate žiūrėti filmų, bet mėgstate skaityti žmonių pokalbius apie filmus. Jo požiūris į filmus yra, jo pokalbiai apie filmus yra labai įdomus ir smagus. Tai kalba apie filmų žurnalą Column, kuris buvo leidžiamas daug metų. Ir ten netrūksta įrašų, gausų vietų, kur galima pasižiūrėti daugiau. Na ir galbūt nereikia bandyti apibrėžti jo paprastai. Jis buvo daugia lypė asmenybė, sudėtinga asmenybė, na kaip galbūt mes visi būsime tokio amžiaus, jei darbuosimės iki paskutinių dienų.
1: Ačiū, Sebastianai, kad užsukot pas mus pokalbio, kad leidot pažinti labiau Joną Meką. Sebastianas Mekas buvo su mumis, Jono Meko sūnus, Daumantas Gideikis, vertėjas, padėjo mums susikalbėti. Ačiū jam, laidos įrašas kiekvienam patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje, o po 18 valandos žinių sėsk į traukinį A su Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl dviejų traukinių avarijų. Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Valstybinė priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba skelbia, kad popietę Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie tolumoje matomus dūmus ties Bukienų kaimu. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega Šepetos durpynas. Gaisrui gesinti sutelktos gausios ugniagesių pajėgos – 10 automobilinių cisternų. Ugniagesių atstovė Julita Orentaitė įspėja gyventojus apie galimą oro taršą Kupiškio rajone.
1: Gyventojai 15 km spinduliu nuo įvykio vietos gavo perspėjimo pranešimus, jog dėl kilusio durpyno gaisro galima oro tarša ir gyventojų buvo paprašyta laikytis pagrindinių rekomendacijų, tai vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus. Tai bendras durpyno plotas yra apie 50 hektarų ir mūsų preliminariais pirminiais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Durpyno gesinimas yra tikrai sudėtingas procesas, pirmiausia dėl to, jog nustatyti gaisro židinius yra sudėtinga, tuos gaisro židinius pasiekti yra sudėtinga ir jis labai greitai plinta.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per dvi paras įvykusias dvi traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. Du atskirus ikiteisminius tyrimus dėl incidentų pirmadienį pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Lietuvos geležinkeliai subūrė specialią komisiją, kuri turėtų parengti papildomą saugos priemonę šalies geležinkelių sistemai. Taip pat skelbiama, kad traukinių avarijų padarinius tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje planuojama pašalinti per šią savaitę ir visiškai atnaujinti eismą. LTG grupės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus.
2: Lietuvos geležinkelių LTG grupėje esame sudarę aukščiausią lygio tyrimų komisiją, kurios metu mes ketiname ištirti labai nuodugniai abiejų incidentų priežastis. Taip pat nagrinėsime ir galimas sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurias siūlysime įgyvendinti Lietuvos geležinkelių sistemoje, kurios dar labiau sustiprins saugumą LTG infrastruktūroje ir taip pat keleivių ir krovinių vežime.
0: LTG grupės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Šečkus. Praėjusią penktadienį Gudžiūnų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjus trims skaldą gabenusiems vagonams laikinai buvo sutrikdytas traukinių eismas pagrindiniais maršrutais. Kitą dieną Jiesioje, Kauno rajone, nuriedėjusi iš Palemono į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturioms krovininiams vagonams buvo pažeistos dvi vėžės – paprastoji ir europinė Rail Baltica.

0: Armėnijos sostinėje Jerevane vyksta Europos politinės bendruomenės susitikimas, kuriame maždaug pusšimto šalių lyderiai aptarė geopolitinius iššūkius. Oficialiai darbotvarkėje numatyti pokalbį apie demokratiją ir energetinį saugumą, bet be kita ko aptariamos ir aktualijos – karas Ukrainoje, Irane, taip pat įtampa su Jungtinėmis valstijomis. Tai pirmas tokio masto lyderių susitikimas Armėnijoje, kuri ilgai kliovėsi Rusijos saugumo garantijomis, bet pastaraisiais metais vis labiau krypsta vakarų link. Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vigytė sako, kad Armėnijos visuomenė stojimo į bendriją klausimų nėra vieninga.
1: Armėnija, man atrodo, taip žiūrint Pašinjaną, jisai gal tokia stumia pragmatinę politiką, suprasdamas, kokioj blogoj iš tikrųjų Armėnija padėti yra. Rusija juos išdavė per Karabacho karą, nežinau, Turkija priešas, Azerbaidžanas priešas, maži armėnai neturi ką pasiūlyti ir ieško, kaip išlikti tokiai mažai šaliai apsuptai daugelio nedraugiškų valstybių. Tai dėl to ir yra tas toks, na, ėjimas į bandymą įstoti į Europos Sąjungą, o žiūrint taip iš visuomenės perspektyvos, tai jeigu prieš dešimtmetį tikrai gal ketvirtadalis armėnų palaikė stojimą Europos Sąjungą, dabar jų yra maždaug pusė, bet tai irgi nėra kažkokia absoliuti dauguma.
0: Jerevane esanti žurnalistė Sigita Vegytė. Į Europos politinės bendruomenės susitikimą pirmą kartą pakviestas Kanados premjeras. Lietuvai atstovauja premjerė Inga Ruginienė. Ukrainos prezidentas sako, kad artėjanti vasara kare bus lemiama ir paragino Europos lyderius spausti Maskvą imtis diplomatinių priemonių. Kalbėdamas Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane, Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos planai surengti gegužės 9-osios paradą Maskvoje be karinės technikos yra silpnumo ženklas.
2: Šią vasarą Putinas turės nuspręsti, ką daryti toliau – plėsti karą ar pereiti prie diplomatinių derybų. O mes privalome jį pastumėti diplomatijos link. Rusija paskelbė, kad gegužės 9-ąją Maskvoje vyks paradas be karinės technikos. Jei taip nutiks, tai bus pirmas kartas per daugelį metų, kai jie negalės sau leisti parodyti karinės technikos. Jie bijo, kad virš Raudonosios aikštės gali skraidyti dronai. Tai daug ką pasako ir tai rodo, kad dabar jie nėra tokie stiprūs.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos pajėgos naktį surengė drono ataką Maskvoje. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, remdamasi pranešimais telegrame smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Paviešintose nuotraukose matyti gatvėje įsibaršiusios drono nuolaužos. Pastatas stovi elitiniame Maskvos rajone netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Maskvos meras patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta. NATO vadovas sako, kad europiečiai išgirdo Jungtinių valstijų prezidento nusivylimą dėl karo Irane. Tai Markas Rutė pareiškė Vašingtonui paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. NATO generalinio sekretoriaus teigimu sąjungininkai Europoje imas veiksmų.
3: Matėme, kad Jungtinės valstijos šiek tiek nusivylusios europiečių reakciją į tai, kas vyksta Irane. Jungtinės valstijos stengiasi užtikrinti, kad pasaulis būtų saugesnis, siekdamos sumažinti Irano branduolinį ir tolimojo nuotolio raketų potencialą. Europiečiai išgirdo šią žinę. Taip pat matome, kad daug šalių pradeda iš anksto dislokuoti pagrindinius pajėgumus netoli, ruošiantis kitam etapui.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad naujų antrosios pensijų pakopų sistemos dalyvių ateityje mažės, o neatsisakant privalomojo anuiteto pasitraukiančių iškaupimo skaičiai toliau augs. Pasak Gedimino Šimkaus, didžioji dalis žmonių iki šiol atsiėmusių lėšas iš pensijų fondų buvo tie, kurie tai norėjo padaryti jau seniai. Dabar anot jo sistemoje liko tie, kurie atidžiai vertina sąlygas ir savo sprendimą priims priklausomai nuo to, kokios perspektyvos bus žadamos.
4: Kadangi šiuo metu iš tikrųjų 40% žmonių išėjo ir greičiausiai dar išėjęs kažkiek, anuiteto dalis, kur yra vieningas anuitetas, jisai nebetampa toks efektyvus. Ir štai privalomo anuiteto buvimas, aš bijau, bet jis gali skatinti tolesnį atsitraukimą žmonių iš antros pakopos. Jeigu nėra privalomas dalyvavimas, o jis nėra, žmonės atsitraukia ir naujų jau nebus automatinio atsitraukimo, naujų tikėtina, kad prisijungs mažai. Ta rodo skaičiai, kurie buvo iki 2018 metų. Privalomas anuitetas gali būti kaip pakišta koja kaupimui senatvėje.
0: Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo padvigubinti skiriamas lėšas regionų ligoninėms, siekiant paskatinti gydymo įstaigas išlaikyti vaikų ligų skyrius. Taip po šalies vadovo susitikimo su sveikatos apsaugos ministre, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininke ir Savivalybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininku pranešė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
5: Prezidentas mato labai didelį sveikatos apsaugos ministrės norą siekti geresnio sveikatos paslaugų prieinamumo regionuose ir šiandien buvo labai konkrečiai diskutuojama, kaip būtų galima tą pasiekti. Na ir vienas iš būdų yra nediferencijuoti tų vadinamų finansinių paskatų arba subsidijų rajono ligoninėms. Tai yra, kad nebūtų skiriamas papildomas finansavimas, jeigu yra skatinama uždaryti tam tikrus skyrius. Tai iš esmės prezidentas pasiūlė padvigubinti sumą, kuri būtų skiriama rajono ligoninėms už tai, kad jos išlaikytų stacionarinius vaikų ligų skyrius.
0: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Kai kuriems savivaldybėms kritikuojant ministerijos siūlymą, pagal kurį išlaikyti vaikų ligų skyrius būtų siūloma ligoninėms veikiančiams 40 tūkstančių ir daugiau gyventojų turinčiose savivaldybėse, prezidento patarėjas teigia, kad šalies vadovas pabrėžia, jog šiuo klausimu svarbu atsižvelgti į konkrečius regionų poreikius. Savo ruoštų sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė atkreipė dėmesį, kad diskusijos vis dar vyksta, o siūlomas gyventojų skaičiaus kriterijus nėra esminis.
6: Sveikatos apsaugos ministerijoje mes esame jau aiškiai nusprendę, kad kiekvienoje iš apskričių centrų Lietuvoje, tai yra 10 tų regionų Lietuvos, tikrai gydymo įstaigose, ligoninėse būtų išsaugoti ir veiktų vaikų ligų skyriai. Tai 40 tūkstančių gyventojų kriterijus buvo vienas iš demografinių kriterijų, kuris aprėpti ir to pačiu paslaugų poreikį regione leidžia tiksliau modeliuoti.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Valstybės strateginių sporto šakų sąraše, kuriams teikiama pirmenybė, neliko bokso, buriavimo ir sunkiosios atletikos. Vertinant pasitelkiami olimpinių sporto šakų atstovų suaugusiųjų ir jaunimo pasiekimai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas sako, kad sporto šakos tiesiog netitiko kriterijų, o tvarka nesikeičia.
7: Nereguliavimo kartelės pagal sporto šakų, vadinkim, prastesnius laimėjimus, bet palikome tą pačią kartelę ir dalis sporto šakų tiesiog iškrito, netitiko tų kriterijų ir iškrito į vėl kandidatų sąrašą.
0: Viceministras Giedrius Grybauskas. Buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras sako, kad dabartiniai vertinimo kriterijai nepalankus. Dėl sporto šakos specifikos jaunimas negali varžytis olimpinėmis jachtomis.
8: Pati gamta, stichija lemia rezultatus. Ir jeigu, sakykime, mes dabar turėtų į savo jaunimui, kuris nuo 14 iki 18 metų, jie sportuotų su suaugusiu jachtom, jie paprasčiausiai nesugebėtų jos suvaldyti ir tai būtų pavojinga tiek gyvybei, tiek tikriausiai jokių rezultatų nepasiektų.
0: Buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras. Šiuo metu Vilniuje 25, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
9: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
10: Tebūnie su jumis gale, mėly klausytojai. Gegužės 4, May the 4th be with you. Žvaigždžių karų dieną aš, Laima Slepkovaitė, pareigingai švenčiu kas kart, kai traukinio A maršrutos išpuola šią dieną. Ir šį kartą tai norėčiau daryti pagerbdama fantastinių pasaulių išgalvotus muzikantus, pradėdama, žinoma, nuo Kantina Band. Tatuino planetos kosminio uosto kantinoje, tai yra smuklėje, Obi-Vano Kenobio ir Luko Skywalkerio išgirstamas ansamblis. Ansamblis realiame pasaulyje sudarytas iš Londono simfoninio orkestro muzikantų, o filmo visatoje jis yra vadinamas Figuring the On and the Model Notes. Visi septeto nariai yra bitai, originaliai kilę iš planetos Klagdor 7. Jie priklauso tarp galaktiniai muzikantų federacijai. Jų grojama muzika vadinama džiais ir jie niekada negroja vestuvėse. O gaila, bet jie tam turi svarių priežasčių, apie kurias papasakosiu vėliau.

Kiekvienas nori būti katinu. Tuomet kiekviena nori būti Jessica Rabbit. Kodėlgi ne? Graži, ištikima, principinga, narsi, protinga, fiziškai stipri ir taip turinti nuostabų balsą. Jos sceninis įvaizdis kino filme Kas pakišo triušį Rodžerį susietas labiau su kabare, naktinių klubų atlikėjų stilistika, bet atskleidžia tokį universalų sceninio įvaizdžio ir realybės santykio komplikuotumą. Taip pat ir moters išorės bei jos charakterio santykio komplikuotumą. Mane tokio nupiešė. Jessicos Rabbit dainuojančių balsų tapo Amy Irving. O pristatymo daina Why Don't You Do Right labai tinkama Jessicos personažui. Amy Irving lydi neįvardintas, bet nuostabiai tikras svinguojantis kokteilinis trio. Yeah.

Emi Irving paskolino savo balsą Jessicai Rabbit, atlikdama Kanzaso, John McCoy'os ir Herbo Morando dainą Why Don't You Do Right ir suteikdama personažui greta visų kitų savybių atlikėjos talentą. Štai dar vienas sufantazuotas talentingas muzikantas Krokodilas Louis, pučiantis trimitą bei dainuojantis su Tiana animacinėme filme Princesė ir Varlius. Terence'as Blanchardas groja aligatoriaus trimitu, Michael'as Leonas Woolis tampa jo balsu ir šis personažas yra dar vienas animacinės reveransas Louis Armstrongui. Mat šio genijaus neabejotinai įkvėptas mūsų jau šiandien girdėtas Scat Cat, jis inspiravo ir beždžionių karaliaus Louis personažą Mauglyje, kuri galiausiai garsino Louis Prima, ir štai jo vardu pavadintas ir tam tikros armstrongiškos energijos turi štai šis žavus krokodilas. Garso takelį komponavo Randys Newmanas, kadangi veiksmo vieta Naujasis Orleanas, o pagrindinė veikėja Jodaodė princesė, jis žinoma prisodrino partitūrą džiazo skambesių, ir visos optimistinės scenos skamba kaip Gatsby vakarėlis ar šokių savojų klube įkarštis. When We're Human pagrindiniai veikėjai dalyjasi savo didžiausiais troškimais šioje dainoje, kuri buvo nominuota įvairiems apdovanojimams. Bruno Campos atlieka princo Navino partiją, jis nori vėl tapti žmogumi ir gyventi lengvą gyvenimą. Tiana, būsima princesė, kurios partiją atlieka Annika Noni Rose, tikisi, kad nepaliaudama siekti savo tikslų, ji atsikovo savo vietą po saulę. O Louis nori groti džiazo ansamblyje naujajame Orleane. Ir tas Terence Blanchardo trimitas įtikina, kad tokių plaučių krokodilui turi atsiverti geriausi džiazo klubai.

draugų muzikavimo pilna princesės ir varliaus aplinka, vienas iš daugybės džiazo kultūros atspindžių animacijoje. Bet 2020 metais Pixar kūrinyje Soul šio žanro scenos reprezentacija buvo kilstelėta į kitą lygmenį. Jonas Batistas rūpinasi džiaziškąją garso takelio dalimi, buvo įtraukta daug konsultantų taip pat, Herbis Hancockas, Terry Lyne Carrington ir kiti džiazo autoritetai, o animacinės saksofonininkės Dorotėjas Williams ansamblį sudarė tikri nuostabūs muzikantai Tia Fuller, grodama alto saksofonu, pats Jonas Batistas prie fortepiono, kontrabosu grojo Linda May Han O ir būgnais Markus Gilmoras. Ir štai... Duke Ellingtono I Let a Song Go Out of My Heart.

Pixar animacinio filmuko Soul kūrėjai ne šiaip pasirinko super kompetentingus džiazo muzikantus, kad jie įgarsintų Dorotėjos Williams kvartetą. Jie lankėsi Niujorko džiazo klubuose, stebėjo aplinką, atmosferą, publikos ir muzikantų elgseną ir visą tai perkelė į filmą. Kai muzikantai atėjo įrašinėti į studiją, buvo sukurta jauki aplinka, labai panašios sąlygos, kaip įrašinėjo džiazo albumą, ir animatoriai perpiešė personažus, papildydami juos tikrų asmenybių bruožais. Pavyzdžiui, Katie Fuller lankėsi studijoje, ją įrodė saksofonininkės personažą, įkuoda surinktais plaukais ir skarele, o vėliau perpiešė, kad ji turėtų vidutinio ilgio natūraliai garbanotus raiščių kiek suimtus plaukus, taip jos nešiojo tyje apsilankimo studijoje metu. Originaliai jie buvo nupiešę tenoro saksofoną, bet pakeitė į altą, nepraleisdami jokių detalių, tiksliai atkurdami mundštuko formą. Tai yra ta saksofono dalis, kurios piešiniuose dažniausiai pasitaiko klaidų. Bet svarbiausia, jie įvairiais rakursais filmavo jos grojimą ir vėliau kiekvieną judesį sujungė su garsu animacijoje. Jie tai padarė su kiekvienu kvarteto muzikantu, todėl vaizdas yra toks įtikinamas. Tai yra tikslus tikrų atlikėjų judesių atkartojimas, jie užgauna tiksliai tas gaidas, tais štrichais, kaip tuos garsus įgroja gyvi žmonės. Tas detalumas sukuria neįtikėtiną tikrumo įspūdį. Ir žinoma, nuostabus pats Dorotėjos Williams personažas. Dedikacija džiazo moteriams. Jos vardas yra užuomina į Dorothy Ashby ir Dorothy Fields, pavardė į Mary Lou Williams, autoritetu ji primena Alice Coltrane, Terri-Lyne Carrington ar Jerry Allen. Vienas iš trijų Soul garso takelių leidinių, Džono Batisto Music From and Inspired by Soul, kuris yra kompiliacija papildyta kitais kūriniais, kurie tarsi iliustruoja Dorotėjos Williams kvarteto veiklą. Ir mums iš jos nuskambės Dance Land.

0: Dansland atliko Dorotėjos Williams kvartetas iš Pixar pasaulio, kurį realybėje įgarsino Tia Fuller, Jonas Batistas, Linda Mahan O ir Markus Gilmoras. Ir dar viena džiazo vokalistė iš alternatyviųjų visatų, kurią paminėsiu šį vakar – Pauline. Galbūt džiazo vokalistės Pauline vardas neatrodo labai žinomas, bet aš galiu priminti, jog ši veikėja pristatyta 1981 metais Nintendo žaidime Donkey Kong yra princesės Peach pirmtakė ir pirmoji Nintendo gelbėtina dama. Kad ji yra vokalistė, buvo pirmiausia jos įvaizdžio ir asmeninių charakteristikų dalis, atskleidžiama labiau vizualiai nei per dainavimą, teminės dainos įdėtos į jos lūpas kur kas vėliau, bet dabar, kai matome ją Nintendo žaidimų muzikaliausiuose epizoduose, tiesiog dainuojančią teminės dainas, retas be prisimena, kad ji yra pirmoji Nintendo visatos princesė, o garso takeliai išties pilni. Puikios big bandinės muzikos ir mes išgirsime Naoto Kubo Jump Up Superstar iš Super Mario Odyssey, bet ne originalui atlikimą, o The Greatest Bits versiją su Athena Dawn, kurios balsas šiuo atveju mums perteikia Pauline.
1: Here we go.

Paulin, pirmoji Nintendo princesė yra ne princesė, o džiazo vokalistė, nes džiazo vokalistė ir princesė yra beveik viena ir tas pats. Šį žvaigždžių karų įkvėptą skrydį su išgalvotų pasaulių džiazo ansambliais bei muzikantais vainikuos Darto Veiderio tema, interpretuojama kontrabosininko Rono Karterio su kolegomis. Beje, Ronas Karteris švenčia 89-ąjį gimtadienį šiandien ir štai jo žvilgsnis į vieną žymiųjų Džono Williamso temų. Tebūnie su jumis gale, tai buvau aš, Laima Slepkovaitė. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Paukščių čiulbesiai, upės šnabždesys, vėjo istorijos medžių viršūnėse. Iš pačios gamtos širdies kylanti harmonija kviečia sustoti, įsiklausyti ir pajusti pasaulį kitaip. LRT klasika šią savaitę pristato gamtos muzikos savaitę, ypatingą kelionę per garsovaizdžius, kuriuose susilieja žmogaus kūryba ir natūralus žemės ritmas. Čia klasikiniai kūriniai susitinka su paukščių giesmėmis, lietaus lašų perkusija ir miško ošimu, primindami, kad muzika nėra vien tik natų seka, ji gyva, kvėpuojanti ir nuolat kintanti. Klasikos koncertų salėje šį vakarą Šignas Gudelevičius kviečiu klausytis koncerto Pavasario balsai, vykusio Nacionalinėje filharmonijoje. Pavasario pranašu gali būti ne tik paukščiai, bet ir muzika, o netrukus skambėsiančius kūrinius sieja pavasario ir meilės leitmotyvas. Lietuvių operos dainininkė sopranas Viktorija Miškūnaitė, italų dirigentas Gianluca Marciano ir Lietuvos nacionalinė

Nacionalinis simfoninis orkestras kviečia leistis į dialogą su gamta. Girdėsime Richardo Štrauso Gulbės giesmę, 4 paskutines dainas, Jurgio Karnavičiaus ir Roberto Šumano kūrybą. Prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto stosiantis italų batutos maestro Gianluca Marciano yra pagrindinis Taranto ir Materos miesto orkestro Orkestra della Mania Greca dirigentas, muzikos ir scenos menų festivalio Albustan Libane meno vadovas, Chelsea Opera Group meno vadovas. Gianluca Marciano yra bendradarbiavęs su tokiais žymiais atlikėjais kaip seras Brynas Tervelis, Tomas Hamsonas, Elina Garanša, Katia Bunečvili ir kiti. Dirigento repertuare dominuoja žymių operų arijos, tačiau jis mielai diriguoja ir instrumentinių bei vokalinių instrumentinių žandrų kūrinius. Pirmiausiai koncerto programoje Jurgio Karnavičiaus simfoninė poema Ovalus portretas. Antrasis simfoninės poemos žandro pavyzdys kompozitoriaus kūrybinėje biografijoje. Šią poemą Jurgis Karnavičius sukūrė 1927-aisiais. Tie metai žymėjo naują etapą, o kartu ir meilės Lietuvai prasminimą jo gyvenime ir kūryboje. Tuomet iš Sankt Peterburgo, kur sėkmingai kūrė, koncertavo ir mokė, sugrįžusi į Lietuvą Jurgį Karnavičių, kolegos priėmė ne itin palankiai. Kompozitoriui, altininkui ir vokalistui teko daug ką pradėti nuo pradžių. Taip pat ir permąstyti iš Sankt Peterburgo kompozicijos mokyklos parsivežtus kūrybos principus bei lietuviškumo samprato svarbą. Kompozitoriaus simfoninė poema Ovalus portretas groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Gianluca Marciano.

Jurgio Karnavičiaus simfoninę poemą Ovalus portretas atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Jean-Luc Marčiano. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausomės nacionalinėje filharmonijoje vykusio koncerto Pavasario balsai. Toliau jame prie orkestro prisijungs ir vakaro solistė sopranas Viktorija Miškūnaitė. Dainininkė buvusio Zalcburgo festivalio meno vadovų ir Berlyno valstybinės operos direktoriaus režisieriaus Jurgeno Flimo pavadinta Spinduliuojančių deimantų yra tituluojama viena geriausių Lietuvos operos solisčių. Sukūrusi ne vieną įspūdingą ir muzikos kritikų puikiai įvertintą vaidmenį operos scenoje, Viktorija Miškūnaitė viso pasaulio publiką žavė atlikdama ir kitų žanrų kūrinius. Šį kartą Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje ji perteiks vokalinės brandos reikalaujantį Richardo Strauso opusą. Vokiečių vėlyvojo romantizmo atstovo Richardo Strauso keturios paskutinės dainos sopranui ir orkestrui, paskutinis kompozitoriaus meilės laiškas mylimai žmonai sopranui Paulinai Deanai. Išgarsėjęs monumentaliomis simfoninėmis poemomis Tilio Ulenšpygelio linksmosios išdaigos ir Taip kalbėjo Zaratustra bei operomis Salomėjai ir Elektra, gyvenimą baigdamas karo apsuptyje, Richardas Štrausas atsigrėžė į subjektyvius mirties apmąstymus muzikoje. 1950-aisiais jau po kompozitoriaus mirties publikuotas menininko ciklas keturios paskutinės dainos, vienas mirtį apmąstančių kūrinių, kurio tekstui buvo pasirinkti poetų Hermano Hesės ir Josefo Freicherio von Eichendorfo eilėrašiai. Ciklet vyro ramybė, susitaikymo ir išbaigtumo jausmas. Pavasaris pati viltingiausia ciklo daina ir vienintelė, kurioje neminima mirtis, tačiau tai buvo pats paskutinis kompozitoriaus baigtas kūrinys. Taigi eteryje dabar Richardo Štrauso keturios paskutinės dainos sopranui ir orkestrui. Viktorija Miškūnaitė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras su dirigentu Jean-Luc Marčiano.

0: Richardo Štrauso keturias paskutines dainas sopranui ir orkestrui perteikė Viktorija Miškūnaitė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Gianluca Marciano.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Šį vakarą klausomės Nacionalinėje filharmonijoje vykusio koncerto Pavasario balsai. Antrojoje jo dalyje išgirsime pavasariu dvelkiantį romantizmo kūrėjo Roberto Schumano opusą. Tai pirmoji pavasario simfonija B-dur. Ją menininkas sukūrė netrukus po vestuvių su kompozitore ir pianiste Clara Wieck. Roberto Schumano žmonos dienoraščių įrašai byloja, kad pavasario pavadinimą keturių dalių simfonija gavo todėl, kad buvo įkvėpta vokiečių poeto Adolfo Biotgerio pavasario eilėraščio. Robertas Schumanas ilgai nesiryžo kurti stambios formos kūrinio simfoniniam orkestrui, tačiau paskatintas žmonos dirbo greitai. Simfonijos eskizas buvo sukomponuotas per 4 dienas. Jau pabaigęs 4 dalių kūrinį, kompozitorius laiške draugui rašė: norėčiau, kad pats pirmasis trimito fragmentas skambėtų taip, tarsi jis nusileistų iš aukštybių, ragindamas pabusti. Toliau įžangoje muzika turi teikti, kad pasaulis žaliuoja, o paskutinioji dalis Allegro parodytų, kaip viskas atgyja. Klausykimės Roberto Schumano pirmosios pavasario simfonijos B-dur, kurią interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas italų dirigento Gianluca Marciano.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Svetlanos Aleksejevič knygą Černobylio malda. Vertė Alma Lapinskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Černobylio malda – knyga ne tik apie pačią atominės elektrinės katastrofą, bet ir apie tai, ko mes net neįsivaizdavome – kaip gyventi žemėje po jos. Avarijos likviduotojų, gaisrininkų, kariškių ir jų artimųjų, paprastų žmonių ir pareigūnų, o skaudžiausia vaikų akimis atskleidžiamas visas sistemos suluošintų žmonių gyvenimo ir likimo tragizmas. Knygos ištrauką skaito aktorė Judita Urnikytė.

Monologas apie didžios šalies simbolius. Jau į gegužės pabaigą, praėjus gal mėnesiui po avarijos, pradėjome tikrinti produktus iš 30 km zonos. Institutas dirbo ištisą parą, kaip karinis. Respublikoje tuo metu tik tai pas mus buvo profesionalų ir speciali aparatūra. Atveždavo naminių ir laukinių gyvūnų vidurių, tikrinome pieną. Po pirmųjų mėginių tapo aišku, kad gauname ne mėsą, o radioaktyves atliekas. Zonoje pamainomis buvo ganomos bandos. Piemenys keisdavosi. Melžėjos atvažiuodavo tik tai pamelžti karvių. Pieno kombinatai vykdė planus. Patikrinome. Ne pienas, o radioaktyviosios atliekos. Rogačiovo pieno kombinato pieno miltelius ir sutirštinto bei koncentruoto pieno indelius mes ilgai naudojome paskaitose, kaip etalonus. O tuo metu juos pardavinėjo parduotuvėse. Kai žmonės perskaitė etiketėse, jog pienas iš Rogačiovo jo nepirkdavo ir jis užsigulėdavo staiga, atsirado skardinės be etikečių. Manau, ne dėl to, kad trūko popieriaus. Žmonės apgaudinėjo. Apgaudinėjo valstybė. Pirma kelionė į zoną. Miške fonas 5-6 kartus aukštesnis negu lauke, ant kelio. Visur dozės. Dirba traktoriai. Valstiečiai kasa daržus. Keliuose kaimuose suaugusiems ir vaikams pamatavome skydliaukės. 100 000 kartų viršijo leidžiamą dozę. Mūsų grupėje buvo moteris, radiologė. Ją ištiko isterijos priepolis, kai pamatė smėlyje žaidžiančius vaikus. Patikrinome žindyvės pieną, radioaktyvus. Dirbo parduotuvės ir, kaip įprasta pas mus kaimuose, manufaktūra bei produktai greta. Kostiumai, suknelės, o čia pat dešra, margarinas. Guli atvirai, net neuždengti celofonu. Įmam dešrą, kiaušinį, darome rentgeno nuotrauką. Ne produktai, o radioaktyviosios atliekos. Mes klausdavome, ką daryti. Mums atsakydavo, tęskite matavimus, žiūrėkite televizorių. Per televiziją Gorbačiovas ramino, imtasi neatidėliotinų priemonių. Aš tikėjau. Inžinierius su 20 metų stažu, gerai susipažinęs su fizikos dėsniais. O juk žinojau, kad iš šitų vietų turi pasitraukti visa, kas gyva. Bent laikinai. Bet mes sąžiningai vykdėme matavimus ir žiūrėjome televizorių. Mes buvome įpratę tikėti. Aš iš pokario kartos, išaugusios su šituo tikėjimu. Iš kur tas tikėjimas?

Mes nugalėjome tokiame baisiame kare. Tada mus visas pasaulis gerbė. Tai juk buvo? Kordiljerose ant uolų buvo iškaltas Stalino vardas. Kas tai? Simbolis? Didžios šalies simbolis. Štai atsakymas į jūsų klausimą. Kodėl žinojome ir tylėjome? Kodėl neišėjome į aikštę, nešaukėme? Mes pranešinėjome, sudarinėjome ataskaitas. O tylėjome ir neprieštaraudami klausėme įsakymų todėl, kad buvo partinė disciplina. Aš komunistas. Nepamenu, kad kas nors iš mūsų darbuotojų būtų atsisakęs komandiruotės į zoną. Ne iš baimės prarasti partinį biletą, o dėl tikėjimo. Pirmiausia, tikėjimas, kad mes gyvename gražiai ir teisingai, ir žmogus pas mus aukščiau už viską, didžiausia vertybė. Šito tikėjimo praradimas daugeliui baigėsi infarktu arba savižudybe, arba kulka į širdį, kaip padarė akademikas Legasovas. Todėl, kad praradęs tikėjimą, likęs be tikėjimo, tu jau nedalyvis, o bendrininkas ir nebeturi kaip pasiteisinti. Aš taip suprantu. Dar vienas ženklas. Buvusioje sąjungoje kiekvienos atominės elektrinės seife gulėjo avarijos likvidavimo planas. Tipinis planas. Slaptas. Be šito plano nebūtum gavęs leidimo paleisti elektrinę. Prieš daugelį metų iki avarijos jis buvo sudarytas būtent Černobylio elektrinės pavyzdžių. Ką ir kaip daryti? Kas už ką atsako? Kas kur turi būti? Iki mažiausių smulkmenų. Ir staiga ten, toje elektrinėje, įvyksta katastrofa. Kas tai? Sutapimas? Mistika? Jeigu būčiau tikintis, kai nori rasti prasmę, jautiesi religingas. O aš inžinierius. Aš kito tikėjimo žmogus. Mano simboliai kiti. Maratas Kochanovas, buvęs Baltarusijos mokslo akademijos, Atominės energetikos instituto vyriausiasis inžinierius.

Monologas apie aukas ir žynius. Žmogus atsikelia anksti ryte ir jis negalvoja apie amžinus dalykus, jo mintis apie kasdieninę duoną. O jūs norite priversti žmonės galvoti apie amžinybę. Visų humanistų klaida. Kas yra Černobylis? Atvažiuojam į kaimą. Turime mažą vokišką autobusiuką, padovanojo mūsų fondui. Mūsų apsupa vaikai. Teta, dėdė, mes černobiliečiai. Ką jūs atvežėt? Duokit mums ko nors. Duokit. Štai jis, Černobylis. Važiuodami į zoną, sutinkame senutę su išsiuvinėtu sijonu, prijuoste ir šuliukas ant kupros. Kur einat bobūti svečius? Einu į Markus, į savo namus. O ten 140 kiuri. Eiti jai kokie 25 kilometrai. Ji dieną eina ten ir dieną atgal. Parsineša trilitrinį stiklainį, kuris jau 2 metai užmautas ant tvoros, bet ji pabuvo savo kieme. Štai jis, Černobylis. Ką atsimenu iš pirmųjų dienų? Kaip viskas buvo? Vis dėlto reikia pradėti nuo ten. Kad papasakotum savo gyvenimą, reikia pradėti nuo vaikystės. Taip ir čia. Turiu savo atskaitos tašką. Aš prisimenu tarsi kitką. Prisimenu pergalės 40-metį. Tada mūsų Mogiliove buvo pirmas fejerverkas. Po oficialių iškilmių žmonės neišsiskirstė kaip visada, bet pradėjo dainuoti. Visai nelauktai. Prisimenu tą bendrumo jausmą. Po 40 metų apie karą prašneko visi, imta suvokti. O iki tol stengiamės išgyventi, atsikurti, gimdėme vaikus, taip ir su Černobiliu. Dar grįšime prie jo, jis mums dar atsivers, taps šventa vieta, raudų siena. O kol kas jo nesuvesi į formulę, nėra jos, nėra idėjų. Kiuri, berai, jų neįprasminsi, tai ne filosofija, ne pasaulėžiūra. Pas mus žmogus arba su šautuvu, arba su kryžiumi. Per visą istoriją kitokio žmogaus nėra buvę. Kol kas. Mano mama dirbo miesto civilinės gynybos štabe. Ji viena pirmųjų sužinojo. Suveikė visi prietaisai. Pagal instrukciją, kabėjusią kiekviename kabinete, buvo reikalaujama iškart pranešti gyventojams. Išduoti respiratorius, dujokaukės ir visa kita. Atidarė jie savo slaptus sandėlius, užanspauduotus, smalką užlietus. Bet ten viskas buvo siaubingos būklės, netinkama naudoti. Mokyklose dujokaukės buvo prieš karinio pavyzdžio ir net dydžiai vaikams netiko. Prietaisai springo, bet niekas nieko negalėjo suprasti. Tokių dalykų niekada nėra buvę. Prietaisus tiesiog išjungi. Mama pasakojo, va, jeigu užgriūtų karas, žinotume, ką daryti. Yra instrukcija, o čia... Kas pas mus vadovavo civiliniai gynybai? Dimisijos generolai, pulkininkai, kuriems karas prasideda taip. Per radiją transliuoja vyriausybės pareiškimus, oro pavojus, fugasinės, padegamosios bombos. Jie nesuprato, kad pasikeitė amžius. Reikėjo psichologinio lūžio. Ir jis įvyko. Dabar mes žinome. Sėdėsime, gersime arbatą prie šventinio stalo. Kalbėsimės, juoksimės, o karas jau vyks. Mes netgi nepajusime, kaip išnyksime. O civilinė gynyba buvo toks žaidimas, kurį žaidė suaugę dėdės. Jie buvo atsakingi už paradus, už mokymus. Mus atitraukdavo nuo darbo 3 dienoms, be jokių paaiškinimų, į karinius mokymus. Šitas žaidimas vadinosi, jeigu kiltų atominis karas. Vyrai, kareiviai ir ugnegesiai, moterys, sanitarinės draugovės narės. Išduodavo kombinezonus, batus, sanitarinius krepšius, tvarščių paketą, kažkokių vaistų. O kaipgi? Tarybinė liaudis turi deramai pasitikti priešą. Slapti žemėlapiai,
Evakuacijos planai, visa tai buvo saugoma nedegamuosiuose užantspauduotuose seifuose. Pagal tuos planus per kelias minutes po aliarmo turėjo pakelti žmonės ir išvežti į mišką, į saugią zoną. Kaukė sirena. Dėmesio. Karas. Paskirdavo taures, vėliavas ir, žinoma, lauko banketas. Vyrai geria už mūsų būsimą pergalę ir, žinoma, už moteris. O neseniai jau dabar paskelbė mieste pavojų, dėmesio, civilinė gynyba. Tai buvo prieš savaitę. Žmonėms baimė, bet kitokia baimė. Jau ne amerikiečiai užpuolė, ne vokiečiai. Bet kas ten? Černobylyje. Nejaugi iš naujo. 86 metai. Kas mes? Kokius mus užtiko ta technologinė pasaulio pabaigos versija? Aš? Mes? Tai vietos inteligentija. Mes turėjome savo ratelį. Mes gyvenome savo gyvenimą, nusišalinę nuo visko aplinkui. Tai buvo mūsų protesto forma. Mes laikėmės savų taisyklių. Neskaitėme laikraščio Pravda, bet žurnalą Ogoniok. Perdavinėdavom iš rankų į rankas. Tik pavaldžius atleido ir mes tuo svaiginomės. Skaitėme savilaidos literatūrą, pagaliau ji pateko ir pas mus, į mūsų užkampį. Skaitėme Solženiciną, Šalamovą. Eidavom vieni pas kitus į svečius begalinės kalbos virtuvėje. Kažko ilgėjomės, ko? Kažkur gyvena aktoriai, kino žvaigždės. Štai aš būsiu Katrina Deniov. Užsivelku kvailą chlamidę, susišukuoju plaukus. Laisvės ilgesys, tas kitas pasaulis, svetimas pasaulis, kaip laisvės forma. Bet ir tai buvo žaidimas, bėgimas nuo tikrovės. Kažkas iš mūsų būrelio palūžo, prasigėrė, kažkas įstojo į partiją, padarė karjerą. Niekas netikėjo, kad tą Kremliaus sieną galima pramušti, kad jis sugrius. Jei taip, nusispjaut, kas pas mus ten dedasi, gyvensime čia, savo iliuzijų pasaulyje. Černobylis ir iš pradžių ta pati reakcija, o koks mūsų reikalas? Tegul valdžia jaudinasi, tai jų tas Černobylis, ir jis toli. Net į žemėlapį nepažiūrėjom, neįdomu. Mums jau nereikėjo tiesos. Štai tada, kai ant pieno butelių atsirado etiketės – pienas vaikams ir pienas suaugusiems. Štai tada jau, oho, kažkas artinasi. Taip, aš ne partijos narė, bet vis tiek tarybinis žmogus. Atsirado baimė. Kažkodėl ridikėlių lapai šiemet kaip burokų. Bet čia pat vakare įsijungi televizorių. Nepasiduokite.

lūsti, viršininkus, vyriausybę, komunistus. Dabar galvoju, ieškau ir ieškau trūkusios vietos, kur trūko, ogi pačioje pradžioje. Mūsų nelaisvė, mums jau ir tiesa nebuvo reikalinga, laisva manybės viršūnė, galima valgyti ridikelius ar ne. Ta mūsų nelaisvė, mūsų vidinė nelaisvė. Dirbau inžinierę Himvolokno gamykloje ir ten buvo vokiečių specialistų grupė. Derino naujus įrengimus. Pamačiau, kaip elgėsi kiti žmonės, kita tauta. Kai jie sužinojo apie avariją, tuoj pat pareikalavo, kad būtų gydytojų, būtų dozimetrų, būtų kontroliuojamas maistas. Jie klausėsi savo radijo, jie žinojo, ką reikia daryti. Jiems, aišku, nieko nedavė. Tada jie susikrovė lagaminus ir susirengė išvažiuoti. Nupirkite mums bilietus, siūskite namo. Mes išvažiuojame, jeigu jūs negalite užtikrinti mūsų saugumo. Streikavo, siuntė telegramas savo vyriausybei. Jie kovojo dėl savo žmonų, vaikų. Jie gyveno pas mus su šeimomis. Dėl savo gyvybės, o mes? Kaip elgiamės mes? Ak štai kokie tie vokiečiai, visada išsilyginę, išsikrakmolyje, isterikai, bailiai, matuoja radiaciją barščiuose, kotletuose, net juokasima. Štai mūsų vyrai, tai vyrai, rusų vyrai, pašėlė, kovoja su reaktoriumi, nedreba dėl savo gyvybės, lipa ant išlydyto stogo plikomis rankomis, su brezentinėmis pirštinėmis, jau matėme per televiziją. O mūsų vaikai su vėliavėlėmis eina į demonstraciją ir karo veteranai, senoji gvardija. Bet tai irgi barbariškumo atmaina, šitaip nepaisyti savęs. Mes visada sakome mes, o ne aš. Mes parodysime tarybinį charakterį. Mes pademonstruosime tarybinį heroizmą visam pasauliui. Bet ši čia aš. Aš nenoriu mirti. Aš bijau. Įdomu šiandieną tyrinėti save, savo jausmus, kaip jie keitėsi, išanalizuoti. Seniai susigriebiau, jog mokausi būti atidesnė pasauliui, savo aplinkai. Po Černobylio tai išeina savaime. Mes mokome sakyti aš. Aš nenoriu mirti, aš bijau. O tada įjungiu televizorių garsiau. Melžėjoms socialistinio lenktyniavimo nugalėtojoms teikia raudoną vėliavą. Betgi tai pas mus? Prie Mogiliovo. Kaime atsidūrusiame cezio dėmės vidury. Ji tuoj iškeldins. Diktoriaus balsas. Nepaisant nieko, žmonės dirba pasiaukojamai, rodo drąsos ir didvyriškumo stebuklus. Nors ir tvanas. Revoliuciniais žingsniais. Taip. Aš nepartinė, bet vis tiek tarybinis žmogus. Draugai, nepasiduokite provokacijoms. Dieną ir naktį griaudėja televizorius. Būkštavimai sklaidosi. Dar kavos? Reikia atsikvėpti, susikaupti. Ateityje mums teks suprasti Černobylį kaip filosofiją. Dvi valstybės perskirto spigliuota viela. Viena pati zona, antra visa kita. Aplink zoną ant papuvusių stulpų, lyg ant kryžių kabo balti rankšluosčiai. Žmonės eina čionai kaip į kapines. Čia palaidoti ne tik tai jų namai, o visa epocha. Tikėjimo, mokslų, teisingomis socialinėmis idėjomis. Didžioji imperija suiro per siūles, sugriuvo. Iš pradžių Afganistanas, paskui Černobylis. Kai imperija subirėjo, mes likome vieni. Bijau ištarti, bet mes mylime Černobylį. Per jį vėl radome savo gyvenimo prasme, savo tikėjimo prasme, kaip kare. Apie mus baltarusius pasaulis sužinojo po Černobylio. Tai buvo langas į Europą. Mes tuo pat laiku ir jo aukos, ir jo žiniai. Baisu net ištarti. Zonoje, pačioje zonoje, užeini į trobą, jautiesi lyg pasakoje apie miegančiąją gražuolę. Jeigu dar neišgrobstita, nuotraukos, lėlės, baldai, jie turi būti kažkur čia netolies,

žmonės. Kartais randame jų, o jie nekalba apie Černobylį. Jie kalba apie tai, kad juos apgavo. Juos jaudina. Ar gaus viską, kas jiems priklauso, ir ar negaus kiti daugiau. Mūsų žmonėms visą laiką atrodo, kad juos apgaudinėja. Visuose didelio kelio etapuose. Iš vienos pusės nihilizmas, neigimas, o iš kitos fatalizmas. Valdžia netiki mokslininkais, gydytojais netiki, bet ir patys nieko nesiima. Nekalti ir abejingi. Savo kentėjime randa prasme ir pasiteisinimą, visa kita lyg ir nesvarbu. Palaukėse lentelė stipri radiacija. Laukai ariami. 30 kiuri, 50. Traktorininkai sėdi atvirose kabinose. 10 metų praėjo, iki šiol nėra traktorių su sandariomis kabinomis. Kvepuoja radioaktyviomis dulkėmis. 10 metų praėjo. Kasgi mes? Gyvename užkrėstoje žemėje, ariam, sėjam, gimdom vaikus. Kokia tada mūsų kentėjimo prasmė? Kam tiek kentėta? Mes su draugais apie tai dabar daug kalbamės, todėl kad zona tai ne berai ir kiuri, ne mikrorentgenai, tai žmonės. Mūsų žmonės. Černobylis padėjo jau bežūstančiai sistemai. Vėl ypatingoji padėtis, vėl skirstimas, daviniai. Kaip anksčiau kalė į galvas, jei nebūtų buvę karo. Taip dabar atsirado galimybė viską nurašyti Černobylio sąskaiton. Jei nebūtų buvę Černobylio. Iš karto akiai sudrėksta. Liūdim. Duokite daugiau, kad būtų ką dalinti. Ir lovys, ir žaibolaidis. Černobylis jau simbolis, įvaizdis, bet dar ir mano darbas. Taip sakant, buitis. Aš važinėju, matau. Buvo patriarchalinis baltarusiškas kaimas, baltarusio troba. Be tualeto ir šilto vandens, bet su ikona, mediniu, šuliniu, išsivinėtais rankšluosčiais, patiesalais ir svetingumu. Užėjome į vieną tokią trobą atsigerti vandens, o šeimininkė iš seno kuparo, seno kaip ji pati, ištraukė rankšluostį ir duoda man. Čia tau, kad mano namus prisimintum. Buvo miškas, laukas, buvo išlikusi bendruomenė ir trupinys laisvės. Žemė prie namų, sodyba, sava karvutė. Iš Černobylio juos ėmė keldinti į Europą, į europinio tipo gyvenvietės. Galima pastatyti namą geriausią su visais patogumais, bet juk negalima perkelti į naują vietą viso didžiulio pasaulio, su kuriuo jie buvo suaugę. Bambagisle. Baisus smūgis žmogaus psichikai. Nutrūksta kelių amžių kultūros tradicijos. Kai prie tų naujų gyvenviečių privažiuoji, jos lyg miražai horizonte. Išdažytos žydrai, mėlynai. Ir iškart įsivaizduoji jas kaip stebuklą, jų net pavadinimai – gegužinė, saulėtoji. Europiniai kotedžai kur kas patogesniniai trobelės. Jau gatava ateitis. Bet į ateitį žmogaus negalima nuleisti parašutu. Žmonės pavertė etiopais. Jie sėdė ant žemės ir laukia, kol atskris lėktuvas, ateis autobusas ir atveš humanitarinę pagalbą. Užuot pasidžiaugę, kad išsiveržė iš pragaro, turi namą, švarę žemę ir privalo gelbėti savo vaikus, kuriems Černobylis jau kraujyje, genuose, kad bus laisvi. Gyvena tuose kotedžuose lyg voljeruose, jie griūva, byra. Gyvena ten nelaisvas žmogus, pasmerktas. Jis gyvena su nuoskauda ir baime. Jis nori komunizmo, laukia jo. Zonai reikia komunizmo. Visuose rinkimuose ten balsuoja už kietą ranką, ilgisi stalininės karinės tvarkos. Ji jiems teisingumo sinonimas. Ten ir gyvena kariškai, milicijos postai, žmonės karinėmis uniformomis, leidimų sistema, daviniai. Valdininkai skirstantys humanitarinę pagalbą. Ant dėžių vokiškai, rusiškai užrašyta – negalima mainyti, negalima parduoti. Kas žingsnis parduodama kiekviename komerciniame kioske?

ir vėl lyg žaidimas, reklaminis šou. Vežu vilkstinę su humanitarinė pagalba, svetimi žmonės, užsieniečiai. Vardan Kristaus, ar dar kažko važiuoja pas mus, o klanuose purviniais suvatiniais ir šimtasiūlėmis stovi mano gentis, su kerziniais batais. Mums nieko nereikia, vis tiek išvoks, skaitau juokise. Bet greta čia pat noras nutverti pakelį ar dėžę ko nors užsienietiško. Jau žinau, kur kuri senutė gyvena, kaip rezervate. Ir bjaurus, beprotiškas godumas. Umai sakau, o mes jums tojau parodysim tokių dalykų, kad jūs nei Afrikoje nerasit, niekur pasaulyje. 200 kiuri, 300 kiuri. Pastebiu, kaip keičiasi ir pačios senutės. Kai kurios, na, tiesiog kino žvaigždės darosi. Jų monologai jau išmokti ir ašara ištrykšta ten, kur reikia. Kai atvažiuodavo pirmieji užsieniečiai, jos tylėdavo, tik tai verkdavo. Dabar jau išmokusios kalbėti. Gal vaikams kramtukės ar drabužis kitas viršausklius. Ir viskas greta gilios filosofijos. Savito santykio su mirtimi, su laiku. Ir nepalieka jos savo trobų, brangių kaimo kapinių, ne dėl vokiško šokolado, ne dėl kramtukių. Grįžtame. Aš rodau, kokia graži žemė. Saulė nusileido žemai žemai, apšvietė mišką, lauką, lyg atsisveikindamas su mumis. Taip, atsako kažkas iš vokiečių grupės, kalbantis rusiškai, graži, bet užnuodita. Jo rankose dozimetras. Ir aš suprantu, jog šis saulėlydis brangus tik tai man. Čia mano žemė. Natalija Roslova, Mogiliovo moterų komiteto Černobylio vaikai, pirmininkė.

0: Svetlanos Aleksejevič knygos Černobylio malda ištraukas skaitė aktorė Judita Urnikytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Gerą vakarą. Esu aktorius Andrius Bielobžeskis. Ir šiandien jums paskaitysiu Hanso Karlo Artmano eilių iš jo eilėraščių rinkinio Neužgimusi žinia 90 sapnų. Iš vokiečių kalbos vertė Gytis Norvilas. Pirmas. Svirplio širdyje griežianti violončelė, dažnai pasitaikantis sapnas, reiškintis sėkmę, pinigus. Tarkime, kad svirplė sules putpelė. O putpelė sudoros eriukas, eriuka vilkas, o

0: prašyti tų transporto priemonių atvažiuojančių su parinktais meno kūriniais. Tada mes supratom, kad mums reikia pradėti viešinti savo veiklą, skleisti ją truputį plačiau. Mes sudalyvavom Art Vilniuje. Toksai buvo klausimas, kodėl neturim fizinės galerijos, kodėl mūsų nepažįsta mieste. Norėjosi tada iš tikrųjų atverti tas duris miestui.
1: Tai vadinasi, sąmoningai ieškojate centre vietos.
2: Taip nusprendėm, kad jeigu žengsim žingsnį, tai reikia žengti jį tvirtai ir drąsiai ir ryštingai. Tai ieškojome tokios vietos, kuri būtų arti dailės galerijos, vat ir Žilinsko galerija kažkada po renovacijos atvers duris, čia turim šalia ir Čiurlionio muziejų. Tai tiesiog norėjosi tapti tašku miesto meno žemėlapyje, kad žmonės galėtų užsukti ir pas mus tada, kada vyksta miesto renginiai. Kažkaip norėjosi tikrai įsilieti tarsi į tą bendruomenę ir būti šalia.
1: Sako viena galerijos Indot įkūrėjų Vida Gedra Savinskė. Pirmoji paroda naujoje vietoje – Viktoro Paukštelio Olimpija.
0: Viktorą Paukštelį mes pastebėjom prieš kokius 7-8 metus. Iš tikrųjų, ta pažintis gal tiesiog atvedė dėl to, kad ieškojame po kažkiek laiko meno kūrinių, kur pastebėję ir norėjom kryptis į jį tuo metu ir tiesiog supratom, kad ta tapyba, tie visi formatai ir koloritas, jis labai labai paveikus yra, ta prasme, ir paveikus ne tik kažkaip tokia abstrakcija, bet paveikus ir savo turiniu, paveikus savo istorija, tuo gyliu ir jisai paveikus žmogui, jisai turi tą tokią istoriją, kurią nešasi ir ta istorija yra labai labai atraktyvi tam žmogui. Viktoras Paukštelis Lietuvoje yra atstovaujamas ir skirtinai mūsų, jis taip pat priklauso vienai Belgijos galerijai. Mes labai tą bendrystę, bendradarbiavimo draugystę labai džiaugiamės.
1: Apie Viktorą Paukštelį pasakoja Enrika Riaukaitė. Galerijos tikslas – edukuoti tuos, kurie jaučia meno poreikį, bet dar nedrįsta žengti pirmo žingsnio.
2: Įdomu yra tai, kad mes per savo daugiametę veiklą iš tiesų pastebim ir tokius socialinius reiškinius, šiaip apskritai mūsų šalyje, kad žmonės iš tikrųjų yra pasiruošę menui, jie iš tikrųjų yra labai žingeidus, jie nori sužinoti, tarsi šitas rytis iš naujo atgauna tokį kaip kvepavimą ir mes tikrai labai daug girdim, mat ir iš savo užsakovų noro sužinoti ir išmokti, kas tai yra tas vertingas menas, ar ne, kas sudaro vertę, kas yra investicinis menas, kas yra interjerinis menas, kas tai per sąvokos ir kaip paties išskleisti. Tai iš tikrųjų šitas dalykas mums yra kaip ir labai teisingas trendas šiuo metu, kad tai vyksta ir mes matom tame poreikį. Ir vat per atidarymą pastebėjom, tikrai susirinko labai daug žmonių į mūsų atidarymo vakarą ir atrodo, wow, mes su Enrika taip džiaugiamės, kad vis tik darom kažką reikalingo. Buvo tikrai tas jausmas.
1: Kol kas galerija Donelaičio gatvėje veikia tik šeštadieniais. Planuojama, kad paroda Olimpija čia bus eksponuojama iki rudens. Tačiau planų yra ir didesnių.
2: Mūsų planuose iš tikrųjų yra tokios kaip ir edukacijos, galima pasakyti, ir edukacijos meno tema, edukacijos norintiems įsigyti meną ir nieko nežinantiems, tai mes planuojame turėti tokius pokalbius su menotyrininkėmis ar menotyrininkais ir, žodžiu, privesti tą žmogų, kuris galbūt turi mažai žinių, arčiau to aukštojo meno, galima taip įvardinti.
1: Indot vizija neapsiriboja pripažintais vardais. Galerijos įkūrėjų kasdienybė yra nuolatiniai atradimai.
0: Žinoma, čia kiekviena diena yra, tu surandi kažkokį žmogų lygį, taip pat kaip susitikom Viktorą, ar Laimą, ar Moniką. Kiekviena diena yra pilna atradimų, nes mes dirbam su daug labai jaunų menininkų interjeruose, su skulptoriais. Ta galimybė tikrai išlieka, vienintelis dalykas yra ir tas atsakas iš menininkų. Žinot, mes norime pristatyti su visiškai naujais darbais, kad tai būtų skirta, duot laiko pakankamai, tapti tą tarpinę erdvę, kuri irgi turėtų kuo ir džiuginti ir nustebinti lankytoją. Čia yra toks keliamas reikalavimas ne tik mums, bet ir menininkui taip pat, kad ir jaunajam labai norisi tos pastangos ir jeigu vieną kartą ne, tai gal kitą kartą iš tikrųjų sprokstas užtaisas.
1: Sako viena galerijos Indot įkūrėjų Enrika Riaukaitė. Ja ir Vida Giedra Savinskė kalbinau aš, Kotryna Lingienė.
3: Pakeliui su klasika.
4: LRT klasikos eterė laida Pakeliui su klasika ir dar vienas pokalbis iki 17 valandos. Atlikėja Liucija leidžiasi į pirmąjį savo koncertinį turą, kuris vyks teatruose Klaipėdoje, Kaune ir Panevėžyje. Jeigu kažkur suklydau, tai Liucija mane pataisys. Ir kartu

0: Taip ir ne.
1: Be abejo, jo įrašai išties padeda.
0: Kalbant apie tuos pastabas archyvose ir sąrašus, bet vertus visos istorijos nesužinosime, kodėl jis nuspręsdavo nufilmuoti tą ar aną akimirką. Ir nieko tokio. Gerai, kad išlieka kažkiek paslapčių. Tai yra visiškai normalu.
2: Iš to, kaip jūs darbavotės, ar ne, aš vis tiek grįžtu dar ir prie tų 15 metų, vis Sebastianai jūsų vardintų, kuomet jūs darbavotės, dirbote kartu su savo tėčiu, jo numeku, ar jūs atrasdavote priežastis, kodėl Jonas Mekas, va, kaip sakėt, vieną ar kitą dalyką imdavo ir nufilmuodavo? Kodėl kamerą nukreipdavo į vieną ar kitą dalyką? Kas patraukdavo galbūt jo žvilgsnį?
1: Secret of being
0: tai yra
1: an artist, or
0: menininko paslaptis, dienoraštininko ar bet kokio kitokio. Kalbant, pavyzdžiui, apie vaizdo įrašus. Taip, gali nešiotis vaizdo kamerą ir įrašinėti keurą parą, 7 dienas per savaitę savo gyvenimą. Bet niekas to nedaro. Ir realistiškai kalbant, niekas to neužsima. Tai jis pasirinkdavo tam tikras akimirkas, visi mes pasirinkame tam tikras akimirkas ir visi dėl to esame išskirtiniai. Galbūt tiesiog pajunti kažką. Bet tai yra menininko motivacijos paslaptis, dienoraštininko paslaptis. Jei kursite teisingą nuoseklų dienoraštį, šiandien, pavyzdžiui, nusipirkau duonos, nusipirkau mortų ar nesvarbu ko, tai jūs kažką praleisite iš tos dienos, tai vis tiek ką pasirinkate. Tai yra, ką pavaizduojate, yra jūsų toks išgalvotas gyvenimas, sąmoningai ar ne.
2: Sebastianai, jūs paminėjot, ar ne, kad ir mes čia dažniausiai, ar ne, ir kalbam apie Joną Meką, kaip apie tą video metraštininką, jį ir įsivaizduojam su besidarbuojantį su vaizdo kamera, bet jūs kartu sakot, na štai, tėtis turėjo subūręs ir muzikinę grupę, buvo ir muzikantas. Tada, na, čia atkeliavo su tuo jūsų visu lobynu iš Niujorko ir tapybos kažkokie darbai, ar ne, akvarele Jonas Mekas piešė. Kiek mes dar nežinom apie Joną Meką, koks jisai buvo?
0: Mes tik tai paliečiame paviršių ir ne todėl, kad jis nebūtų norėjęs dalintis tuo, ką daro. Tiesiog būdai tai padaryti yra riboti. Mums visiems. Galite leisti savo knygas iš savo lėšų, bet kas jas skaitys? Ir kai pasirodo iškilus leidėjai, kaip pavyzdžiui, Spektro leidybos namai Leipcige, Vokietijoje, išleido daug mano tėvo knygų per pastaruosius kelerius metus, galite jas rasti ir perskaityti daugelyje šalių pasaulyje. Aš šiandien tvirtai tikiu, kad su muziejaus pagalba ir su metraštininkų komandos pagalba ir su jų ištekliais mes galėsime daug daugiau atskleisti ir pasidalinti tuo, kuo jis norėjo pasidalinti. Net grįžtam prie vaizdo įrašų. Geriausias dalykas, kas nutiko mano tėvui, buvo internetas, kai jis galėjo iš karto pasidalinti dideliu įrašų kiekiu. Ir vis dėlto tai tėra maža dalelytė. Tai yra tūkstančiai valandų įrašų. Pavyzdžiui, tos pavyzdėlis, visai neseniai iškilaus Lietuvos poeto Tomo Venclovos šeima parašė man ir pasakė, jūs turite įrašą iš vestuvių, iš Tomo vestuvių, gal galite pasidalinti. Aš pakalbėjau su vaizdo redaktoriumi, mes perkelėme